you.

0: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
1: Mokslo metai jau čia pat. Ar jūsų vaikai pasiruošę? Pradedame nuo uniformų. Mūsų parduotuvėse rasite platų aukštos kokybės uniformų pasirinkimą, kad jūsų vaikai atrodytų stilingai ir tvarkingai. Nepamirškime apie kanceliarinės prekes. Nuo šiol rasite ir išskirtinių bei įdomių kanceliarinių prekių. O jei reikia kuprinės, rasite ir jų. Taip pat siūlome platų vaikiškos aprangos pasirinkimą. Nuo kasdieninių iki ypatingų progų drabužių. Pasiruoškite mokyklai prekybos miestelyje Urmas.

0: Labas rytas visiems kelyje radio klausytojams. Kągi, mėly bičiuliai, trečiadienis, rugsėjo antroji diena, trečiadienis, pradedame laidą Rytas kelyje.
1: Nesvarbu, saulėta ar lyja, ar pučia vėjas, su Rytas kelyje dieną būsi gerai pradėjęs.
0: Atrodo, mėly bičiuliai, kad prasideda rytiniai pikai Kaune, vakar, jeigu dar turėjome ryte visai neblogą dieną, aišku, paskui pradėjo lyti ir viskas atrodo apsivertė aukštyn kojomis, turėjome ir nemažai avarijų ir didelių spūsčių mieste, na, o mes, kaip ir įprasta turbūt, ar ne, atsimename dar nuo pavasario, kad turime visada tų spūsčių Islandijos plente, ar ne, Vilniaus link važiuojant, tai Islandijos plentas nuo pagrindinio mego siejimo šiuo metu spūsčiuojasi, verta paminėti, žinoma, ir pramonės prospektą link Burovo sankryžos, dėl kelio darbų vis dar ateities plente, judant Ramučių vieduko link, teks apsišarvuoti kantrybę, nors šiuo metu ten labai didelės spūsties nefiksuojame, nu, jas galima sakyti, toks susiaurėjimas butelio vadinamasis kaklas gaunasi pietinėme aplinkelyje ties susidūrimu su Masiulio gatve, tai iš Masiulio gatvės teks duoti kelią važiuojantiems nuo ateities plento pietinio aplinkelio link hidroelektrinės, tad iš Masiulio gatvės vėlgi tikėkimės didesnių spūsčių, taip pat Vaidoto gatve. Panemunės tilto link judant, atvažiuojant link Čiurlionio tilto nuo Minkovskių gatvės turime spūsčių, čia vis dar kelio darbai vykdomi, mus informavo prieš geras dvi savaitės eismo organizavimo skyrius, buvo svečių iš Kauno miesto savivaldybės, kad buvo planuojama rugsėjo pirmąjį Čiurlionio tiltą pabaigti remontuoti, bet tie darbai nusikėlė bent dar dviem savaitėm, tai maždaug iki rugsėjo vidurio Čiurlionio tiltas dar bus na, darbuose. Taip pat galima tikėti spūsčių, žinoma, ir Karaliaus Mindaugo prospekte, įprasta link Birštono gatvės važiuojant, atvykstant nuo Aleksoto jau turime rytinių spūsčių. Raudonvario plentas kol kas atrodo ramiai, be didesnių problemų, na, bet lauksiu ir jūsų pranešimų, kaip tenais ta situacija atvykstant nuo regitros, kaip nuo pačio Raudonvario, ar teks pastojniuoti ar ne, mobilioje linija jos numeris 06-11-42-22, galime pabendrauti, tikrai smagu sulaukti jūsų pranešimų, taip pat ir Facebook'e ir Instagram'e. Galite pasiekti mus radijas kelyje. Na, aš noriu priminti apie vieną labai gražią rubriką, kurią pradėjome kartu su nauju sezonu, tai vietoje rytoje Gagroje turime atspėk per vieną sekundę. Tai, mėly bičiuliai, panašu į muzikinę dvikovą. Siūlykite savo dainą, norite jos pasiklausyti. Aš manau, kad turite savo vieną iš favoričių dainų, kurios, na, tiesiog negalite atsiklausyti ir atsiųskite pavadinimą. Ir ta daina dalyvau šioje rubrikoje. Kiti klausytojai bandys atspėti ją iš vieno akordo. Na, jeigu bus labai sunku, sugrosiu gal dar du ar tris. Ir, žinoma, sugrosime tą dainą. Tai taps savotišku ryto jėgagruju, o pasiūlės klausytojas taps, galima sakyti, ryto karaliumi, o atspėjęs ryto ekspertų, muzikinių ekspertų melomanų. Tad dalyvaukime šioje rubrikoje kartu, mėly bičiuliai, laukiu jūsų dainų pasiūlymų mobilioje linijoje Facebook'u ar Instagram'u. Grįžtame prie muzikos. Tai tik viena iš šios valandos rubrikų, taip pat su jumis pasidalinsiu orų prognozę. Besidomėsime, kągi tie sinoptikai mums žada, lietingus ar sausus orus ir žinoma, kaipgi be kelyje radaro. Gražaus ir lengvo visiems ryto.

0: Reklama.
1: UAB Kauno gatvių apšvietimas reikalingi medkirčiai. Kauno miesto gatvių ir parkų medžių genėjimui aukštyje. Pjovimui su benzininiais pjūklais. Reikalinga atlikti medžių šakų smulkinimą, pakrovimą, aplinkos tvarkymą. Siūlomos geros darbo sąlygos. Atlyginimas nuo 2100 iki 2400 eurų mėnesiui neatskaičius mokesčių. Privalumai – medkirčio ir vairuotojo pažymėjimai. Kreipkitės į UAB Kauno gatvių apšvietimą. Kvietimas personalo skyrių adresu Ringuvos gatvė 59, telefonu 037-400-240 ir internete kaunošviesa.lt.
2: Ieškote žinomų prekių ženklų už prieinamą kainą? Atraskite atsinaujinusią Fellow, firminių drabužių iš parduotuvę moterims ir vyrams. Čia rasite kokybiškų drabužių, avalinės, rankinių ir aksesuarų iš visame pasaulyje žinomų prekių ženklų. Iš Prancūzijos, Italijos, Jungtinės karalystės ir JAV. Jūsų laukia platus pasirinkimas, nuolat papildomos kolekcijos, malonus aptarnavimas ir puikios kainos. Fellow – kokybė ir stilius už prieinamą kainą. Laukiame jūsų ateities plente 23, Kaune.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Atraskite savo namų ramybės oazę. Aukščiausios kokybės terasinės lentos iš 2M Baltic, kad terasa tarnautų ilgus metus. Tik atsargiai, kaimynai gali supavydėti. Apsilankykite 2mbaltic.lt arba skambinkite 86 07 01 381. 2M Baltic – kokybė, ant kurios gera stovėti.
5: Rugsėjį atneškite nebenaudojamą smulkųjį elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpoCoin. EpoCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos kaunas.molas.lt.
6: Geri specialiai.

Taip pat daugiau informacijos interneto svetainėje gevalda.lt. UAB Gevalda, kuriame infrastruktūrą, kuri jungia žmones, miestus ir galimybes.

0: Reklama. Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
1: Žiema kelyje nenuspėjama. Šiandien šlapdriba, rytoj sniegas ar apledėję keliai. Pasiruoškite jai kartu su Hankook žeminėmis padangomis. Pažangios technologijos, europietiška kokybė ir patikimas sukibimas padeda jaustis užtikrintai net ir sudėtingomis žiemos sąlygomis. Hankook – nesustabdomi ištisus metus.
2: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas. O su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.
3: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžio skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
4: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54-600.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.

0: Tai oficialu, mėly bičiuliai, prasidėjo rytiniai pikai Kaune. Viskas, rugsėjo antroji, vakar dar gana rytą ramų turėjome. Na, dabar yra apie ką pakalbėti, tad aktyvuojame kelyje radarą.
1: Kelyje radaras.
2: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42202.
0: Na, aš kaip visada noriu išgirsti ir jūsų balsus, žuolius, gražius balsus, kitame laido galėtai 0374202, laukiame jūsų skambučiai kelyje radarą. Na, dabar noriu pasidalinti mūsų klausytojų pranešimais, kurie dar pasiekė iki kelyje radaro mus, bet ne, visgi yra kam atsiliepti, tai tarėme, labas rytas.
3: Labas rytas, Dmitrijus Tikratis, Europos link stoties, norimi. Uhum. Kaip sako, raudonuoja juodai.
0: Nuorimi, o raudonuoja juodai, ar ne?
3: Gero darbo
0: ir jums. Raudonuoja juodai, taip, spūstis nemaža. Užfiksuota Europos prospekte, taigi, ką turėjau omenyje, neskubėkite Jonavos gatvėje, mus informuoja klausytojas Raimundas, prie Problo plovyklos nuo Pilies žiedo važiuojant, turime prabangę fotosesiją, taip pat dėkojame už skambutį klausytojui iš Milikonių kalno, čia toks nutikimas, medis yra nuvirtęs, tiesa puolės gatve ant pirmos eismo juostos, ten kur išplatėjimas yra, tai aišku, pravažiuoti įmanoma, bet kliūtis kelyje yra, sako, medžio viršūnė, taip ant kelio yra nukritusi, tad atidumo paprašysime, iš tikrųjų ši sankryža, kalbu apie Baltijos gatvę, apie Žemaičių plentą, Linkuvos gatvė ir Varnių gatvė viena, didelė spūstis, mili bičiuliai, taip pat tai, kad Jurbarko gatvėje į centrą galima važiuoti tik vieną juostą, sukėlė tokias didelės spūstis, apie kokias dar aš nesu girdėjęs, tai čia iki pat jau galima sakyti, na, Gardėsio, automobiliai stoviniuoja Raudonvario plente. Rimta, taip pat ir atvykstant iš Raudonvario nemažai spūščių. Tikrai į realybę, atrodo, grįžame. Skambutis dar vienas radare, labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
4: Petras.
0: Petrai, klausome jūsų, kaip jums sekasi šį rytą?
4: Darbuojasi, bet dabar važiuoju į Garliavą, bet aha, mačiau nuo Europos prospekto tik į kitą pusę.
0: Į kitą.
4: Link Aleksoto tilto kamštis.
0: Aha.
4: Visas kalnas ten, nuo Turgaus. Tame tai matytas buvo vaizdelis.
0: Pasilgome to turbūt ar nelabai per vasarą, kaip sakot, Petrai?
4: Truputį pasilgome, dabar daugiau darbo bus.
0: Daugiau
4: nenuobodžiausime.
0: Nenuobodžiausime. Gerai, ačiū Jums, Petrai, gero ryto.
4: Jums taip pat, iki.
0: Taip, mėly bičiuliai, aš net nežinau, nuo ko pradėti čia viskas susisteminti. Miestas tapo spūstimi ir ypatingai jaučiasi ten, kur na, tie kelio remontai, kaip ir minėjau, Jurbarko gatvėje viena juosta centro link palikta pravažiavimui. Taip pat turime ir Savanorių prospekte Muravos sankryžos link nuo Draugystės parko judant kovo 11-osios gatvė link Savanorių prospekto. Telekomo sankryžo nuo Taikos prospekto, nuo Baranausko gatvės, taip pat Radvilėnų plentu važiuojant nuo Zoologijos sodo, dar aukštieji Šančiai, Breslaujos gatvė, judant link Baršausko gatvės. Tai galėtume turbūt kelyje radarą daryti jau nuo 7 iki 8 valandos. Vieną tokią ilgą rubriką skamba ir mobilioje linija, mili bičiuliai, bet labai gaila šiuo metu atsiliepti į mobilioje liniją tikrai negaliu. Tai dar vienas priminimas, neskubėkite, Jonavos gatvėje prie Problo plovyklos turime prabangėje fotosesiją ir Milikonių kalne leidžiantis juo link Linkuvos gatvės, prie Polės gatvės. Medžio viršūnė yra užkritusi ant važiuojamosios kelio dalies. Pravažiuoti įmanoma, na pas medis nuvirtęs, bet jo viršūnė yra ant kelio. Tad atidumo visiems. Grįžtame prie muzikos.
5: Aš jaučiu, pamilau ir

0: Reklama. Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Net 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
1: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
2: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingus.
1: Pasdoma.lt.
2: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę.

0: Urban Hub Kaune, Lyderystės gatvė 2.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.

Na taip, mėly bičiuliai, viskas. Prasidėjo rytinės spūstys, sulaukėme skambučio ir iš ateities plento, na čia visa situacija. Taikos prospektas irgi nejuda. Nejuda ateities plentas, nejuda taikos prospektas. Kelio darbai, Ramučių viadukas, taip pat ir iš Ramučių atvykstant spūstys. Mėly bičiuliai, na bent jau apie prabangę fotosesiją, neskubėkite Jonavos gatvėje prie pro plovyklos. Turime ten prabangėje fotosesiją, taip pat nemažai spūsčių, atrodo, radare nebuvo minėta, ar ne, apie tai, kad Neries krantine Varnių tilto link važiuojant teks pastoviniuoti, taip pat turime spūsti Jurbarko gatvėje, Pilies žiedo link, Aleksoto kalnas, link Aleksoto tilto, didelės spūstis nuo pat Aleksoto turgaus, tad, na, vasarą gerai pailsėjome nuo tų spūsčių, Buvo kažko panašaus ir galima tikėtis, kai tiek remontų Kaune, ar ne, bet na kaip nors, kartu svarbiausia, ar ne, ir su gera muzika. Gražaus visiems ryto, neužilgo susigirdėsime.

0: Gerai, mėly bičiuliai, metas atrasti šio ryto muzikos ekspertą. Turiu paslėpęs vieną dainą, na taip ir paslėpęs, sugrosiu jums vieną sekundę šios dainos priedainio. Pabandykite atspėti, kokia gi tai daina. Tad pasiklausom. Ir tiek, mėly bičiuliai, dabar užteks tiek, na gal dar kartelį pakartosiu, tai yra priedainis, tai yra lietuviška daina. Manau, puikiai pažįstama visiems daina. Dar kartelį tą vieną akordą jums sugrosiu ir atidarome tiesioginio eterio linijos numerį. Ir galbūt net žodį galima čia išgirsti, ar ne? Lietuviška daina, tai galbūt lengviau ir bus šį rytą atspėti. Pabandome sulaukti jūsų skambučio.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 037-42-2202.
0: Na ir atrodo turime klausytoją, kuris turbūt žino atsakymą. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu? Vitalijus.
2: Vitalijus,
0: jo. Nagi, Vitalijau, girdėjote tą vieną akordą šios dainos?
2: Girdėjau.
0: Ir kokia galėtų tai būti atlikėja, gal žinote?
2: Gal Jessica Shy.
0: Gerai, jau gerai. O kaip daina vadinasi?
2: Kas kaltas.
0: Teisingai, Vitalijau, teisingai. Puikiai jūsų aštrus protas iš pat ryto. Sveikinu.
2: Ačiū.
0: Ačiū Jūs, Vitalijau, pasiklausom šios dienos gražaus ir lengvo ryto.
2: Dėkui, iki.
0: Sveikiname, Vitalijau, galbūt ir nebuvo sunku, bet visgi pagirtina, ar ne, iš čia net sekundės netruko šis įrašas, tad kas kaltas, Jessica Shy beje su Igoriu Kofu įrašytas kūrinys, pasiklausom, susigirdim 8 valandą žiniose.
1: Rytas kelyje.

0: kelyje. Kelyje internetu. radioskelyje.lt.
1: Lietuvoje 8 valandos metas kelyje radio žinioms. Nesulaukus kitų rinkos dalyvių susidomėjimo universaliaja pašto paslauga, siūloma dar 9 metus patikėti valstybės valdomam Lietuvos paštui, kuris vienintelis šią paslaugą visoje šalyje teikia iki šių metų pabaigos. Susisiekimo ministerija parengė vyriausybės nutarimo projektą, kad paštas šią nuostolingą paslaugą toliau teiktų nuo 2027 pradžios iki 2035 pabaigos. Pasak ministerijos Lietuvos paštas yra vienintelis rinkos dalyvės, pateikęs prašymą teikti universaliją pašto paslaugą. Estijos parlamentas trečiadienį renkas į neeilinį posėdį, kuriame bus renkamas šalies prezidentas. Į šį postą iškelta vienintelė kandidatė – teisingumo kanclerė Ilė Madisė. Respublikos rinkimų komisija Madisė kandidate į prezidentus registravo rugpjūčio 25 dieną. Jos kandidatūrą pirmajam balsavimo turui parlamente iškėlė 75 deputatai. Kaune trečiadienį prasideda Lietuvos tautinių bendrijų festivalis Kultūrų sodas 2026. Organizatorių teigimu, šių metų programa lankytojams leis pažvelgti į Kauną iš skirtingų kultūrų perspektyvų ir atrasti istorijas, kurios tapo neatsiejama miesto tapatybės dalimi. Renginiuose bus pristatomas Lietuvos totorių, romų, kadraimų, sentikių, evangelikų liuteronų ir žydų kultūrinis paveldas, taip pat Kauno musulmonų bendruomenės istorija. Jungtinių valstijų teisėjas antradienį nusprendė, kad vyras, kaltinamas konservatyvių pažiūrų visuomenės veikėjo Čerlio Kirko nužudymu, stos prieš teismą, nes prokurorai pateikė pakankamai įrodymų žmogžudystės bylai nagrinėti. 23 metų kaltinamajam Tyleriui Jamesui Robinsonui Jutos valstijoje gręsė mirties bausmė už tai, kad praėjusiu metu rugsėjo 10-ąją per mitingą koledžo miestelėje jis galimai šovė į kaklą Čerliui Kirkui. Sprendimas priimtas po preliminarų naraus posėdžio, per kurį abi šalys pateikė argumentus dėl to, ar toks teismo procesas turėtų vykti. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 9 neteisėti migrantai. Trečiadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai antradienį apgriežė 45 migrantus, o Lenkijos pasienyje pirmadienį nefiksuota bandymų neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1300 neteisėtų migrantų, o iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 tūkstančiams užsieniečių. Na, tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos. 9. Ačiū, kad esate kartu su radijos stotimi kelyje. Nu, šiuo metu Lietuvoje. 8 valandos ir 3 minutės.
2: Pradėk rytą geriausią muziką ir aktualiausiomis naujienomis. Rytas kelyje.

0: Reklama. Mokslo metai jau čia pat. Ar jūsų vaikai pasiruošę? Pradedame nuo uniformų. Mūsų parduotuvėse rasite platų aukštos kokybės uniformų pasirinkimą, kad jūsų vaikai atrodytų stilingai ir tvarkingai. Nepamirškime apie kanceliarinės prekes. Nuo šiol rasite ir išskirtinių bei įdomių kanceliarinių prekių. O jei reikia kuprinės, rasite ir jų. Taip pat siūlome platų vaikiškos aprangos pasirinkimą. Nuo kasdieninių iki ypatingų progų drabužių. Pasiruoškite mokyklai prekybos miestelyje Urmas.
1: Rugsėjai atneškite nebenaudojamą smulkųjį elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpaCoin. EpaCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos kaunas.molas.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Antroji laidos valanda, mes toliau tęsime su rytinėmis spūstimis, yra tikrai apie ką pakalbėti Kaune, na, šias pirmas dvi, manau, rugsėjo savaitės tikrai bus didelės spūstys, kol priprasime prie to naujo ritmo, turime beje ir eismo įvykių, tad noriu trumpai pasidalinti ir jūsų pranešimais, kurie mane pasiekė iki šio momento.
1: Nesvarbu, kur tavo kelias, svarbu, kad tavo rytas su... Rytas kelyje.
0: Aš žinokite, šiais šaukiniais negaliu apsidžiaugti. Labai gražūs šaukiniai, labai tokie geri sakiniai, filosofiški ar ne, nesvarbu kur tavo kelias, rytas kelyje su tavimi. Taip, jeigu jūsų kelias šiuo metu yra, pavyzdžiui, telekomo sankryžos link, atvykstant nuo Radvilėnų plento, kantrybės, mili bičiuliai, kantrybės, didelės spūstis, viena didelės spūstis. Radvilėnų plentu tik įsukus į Štunelio gatvės, tada ji tęsiasi iki telekomo sankryžos ir Baranausko gatvėje. Taip pat turime spūstį į Savanorių prospekte čia link sankryžos su tarp gėlių, maždaug ta vieta, taip pat Savanorių prospektas nuo Laisvės alėjos, jau didelės spūstis kylant į kalną, ties sankryžą su Žemaičių plentu, verta paminėti ir Varnių gatvę, link Milikonių kalno, Panerių gatvė link Varnių gatvės, taip pat Neries krantinė link Varnių tilto. Prabangioji fotosesija Jonavos gatvėje prie Pro Bro plovyklos, taip pat Jonavos gatvė link Pilies žiedo judant spūstis, nelabai kaip vairuotojai priėmė eismo reorganizavimą Jurbarko gatvėje, viena juosta tik tais Pilies žiedo link, tai didelės spūstys Raudomario plente iki Circle K. Iki prieplaukos, mili bičiuliai. Taip pat nekokie reikalai Raudonvario plente čia prasidėjo didelės spūstys, šiaip iki pat Raudonvario yra nusidriekusi viena didelės spūstis. Tai pavyzdžiui, jeigu jūs patenkate į Raudonvario plentą prie Viado, žinokite, kad dar geri 6 km už jūsų automobilių virtinė yra šiek tiek atjautos vairuotojams, kantrybės visiems, taip pat ir iš Romainių išvažiuoti Regitros kalnų sunkoka. Nėra kito kelio, nėra atrodo kito kelio, Šilainių plentą galbūt būtų galima rinktis ar ne, patekti į Šilainius, bet jis vis dar remontuojamas ir... Lieka tik tais Regitros kalnų nusileisti. Mūsų klausytojas Tadas informuoja apie tai, kad ir į Eigulius nuvažiuoti yra didelė problema atvykstant nuo Megos spūstis. Taip pat Ašigalio gatvė link žiedo, važiuojant taip pat ir Žukausko gatvė link Šiaurės žiedo, Šiaurės prospektu link Šiaurės žiedo spūstis. Dar verta paminėti tai, kad... Turime ir važiuojant, aš Tado maršrutu šiek tiek pasidalinsiu, taip pat važiuojant ir link Akademijos, link Marvelės, į Raudonvario plentą nuo Šilainių atvykstant ir Raudonvario plentą nuo Akademijos atvykstant spūstis, taip pat Užnemunės gatve, Aleksoto tilto link spūstis, mėly bičiuliai, dar ko nepaminėjome, tai žinoma, Europos prospekto, jau radare buvo minėta, kad nuo Rimi atvykstant link Europos prospekto, link Čiurlionio tilto spūstis ir iš Piliakalnio gatvės, nuo Minkovskių gatvės, aš nežinau, žinokite, čia visas Kauno gatves turbūt galima vardinti šiuo metu, Veiverių gatvė link Aleksoto tilto, Dariaus ir Girėno nuo Aukštadvario atvykstant, nuo Linksmadvario atsiprašau, atvykstant link Veiverių gatvės, vėl bičiuliai, tik su sraigtasparniu arba oro balionu šiuo metu Kaune. Tai jeigu kažko nepaminėjau, labai noriu išgirsti jūsų balsus, jūsų pasidalinimus, bendraukime mobiliąją liniją Facebook'u ar Instagram'u. Grįžo spūstys į Kauną, tai energingos muzikos reikia. L'amour toujours, meilė amžinai, Gigi D'Agostino. Pasiklausome, sugrįšiu neužilgo į eterį su orų prognoze. Tikėkime ten kiek geresnių naujienų iš sinoptikų.

0: reklama. Pro Bro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Pro Bro.
1: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
2: Ieškote žinomų prekių ženklų už prieinamą kainą? Atraskite atsinaujinusią Fellow, firminių drabužių iš parduotuvę moterims ir vyrams. Čia rasite kokybiškų drabužių, avalinės, rankinių ir aksesuarų iš visame pasaulyje žinomų prekių ženklų. Iš Prancūzijos, Italijos, Jungtinės karalystės ir JAV.

0: Laukiame jūsų ateities plente 23 Kaune.
1: Atraskite savo namų ramybės oazę. Aukščiausios kokybės terasinės lentos iš 2M Baltic, kad terasa tarnautų ilgus metus. Tik atsargiai, kaimynai gali supavydėti. Apsilankykite 2mbaltic.lt arba skambinkite 860701381. 2M Baltic – kokybė, ant kurios gera stovėti.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777776.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.

Mili bičiuliai, noriu priminti, kad reikėtų neskubėti Jonavos gatvėje prie ProBro plovyklos. Turime prabangėje fotosesiją, didelės pūstys Islandijos plentu važiuojant link Eigulių vieduko, link Ašigalio gatvės vieduko, taip pat Neries krantinėje nuo Balto prospekto kalno. Na čia trumpai neišėjai, žinokite, aš pagrindinius turbūt akcentus noriu jums sudėlioti, taip pat ateities plente judant link Ramučių vieduko didelės pūstys. Ir iš taikos prospekto sunku patekti ateities plento dabar metas orams. Čia irgi informacija apie orus nėra turbūt pati džiaugsmingiausia. Trečiadienio dieną numatomi trumpi lietūs su perkūnija, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra iki 22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį ir dieną trumpi lietūs, galima perkūnija, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį iki 15 laipsnių šilumos, dieną iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais palis, sako sinoptikai, palis smarkiai, vėjas iki 14 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 11 ir 16, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Ir tai buvo Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos paruoštas specialisto komentaras. Šiuo metu Kaune 15 laipsnių aukščiau nulio. Na, geras dalykas turbūt tas, kad labai jau nenukris temperatūra 22-23 laipsniai. Tai praktiškai lietuviška vasara dar, ar ne, nepaisant to, kad jau rugsėjis. Mes grįžtame prie muzikos.

0: Reklama. Metalurgą dovanoja stumdomų vartų automatika. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Geri specialistai visada turi pasirinkimą. Gal laikas rinktis dar geriau? Jeigu dirbi kelių, tiltų ar infrastruktūros statybos srityje ir jauti, kad atėjo laikas pokyčiams, pasikalbėkime. Ambicinga UAB Gevalda komanda auga ir kviečia prisijungti. Kelio darbininkus, betonuotojus, meistrus, darbų vadovus, projektų inžinierius. Ieškome asmenybių, kurios nori augti kartu ir matyti savo darbo rezultatą projektuose, kuriančiuose Lietuvos infrastruktūros. Kreipkis elektroniniu paštu personalas@gevalda.lt. Taip pat daugiau informacijos interneto svetainėje gevalda.lt. UAB Gevalda, kuriame infrastruktūra, kuri jungia žmonės, miestus ir galimybės.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.

0: 90 sekundžių sporto.
1: Niujorke tęsiasi prestižinis didžiojo kirčio serijos US Open teniso turnyras, kuriame šansų dar kartą išbėgti į aikštę nepraranda Vilius Gaubas, kadangi lietuvis pralaimėjo paskutinėme kvalifikacijos rate, jis į pagrindinį etapą gali patekti tik su lucky loser statusu. Keletą žaidėjų jau atsisakė žaisti pagrindinėme etape dėl įvairių traumų ar sveikatos problemų ir dalis kvalifikacijoje suklupusių žaidėjų jau buvo pakviesti tęsti turnyrą. Taigi Viliui Gaubui dar yra šansų, o bendra US Open prizų fondas sudaro ne 108 milijonai jungtinių valstijų dolerių. Savo žiūrovo akivaizdoje du kart atsiliekančiųjų vaidmenyje atsidūrusi Kretingos minija pademonstravo charakterį ir žengė į Lietuvos futbolo federacijos taurės finalą. Antradienio vakarą vykusiame rezultatyviame pirmos lygos komandų pusfinalyje žemaičiai po permeningos kovos 3-2 palaužė Alytaus Dainavos futbolininkus. Lietuvos futbolo federacijos taurės finalas numatytas spalio 11 dieną. Prasidėjus treniruočių stovykloms ir startavus pirmosioms draugiškoms rungtynėms, oficialiai Eurolygos svetainė įvertino visų komandų perspektyvas artėjančiame 26-27 sezone. Oficialūs lygos ekspertai Geofas Gillinghamas, Frankie Saksas ir Igoris Petrinovičius, nors ir ne visais klausimais sutarė, sudarė bendrą jėgų reitingą, kuriame ypatingo dėmesio sulaukė solidžią 8 poziciją užėmęs Kauno Žalgiris. Didžiausia vasaros pabaigos šuolį reitingą atliko rugpjūtį aktyviausiai rinko veikusios Tel Avivo Maccabi ir Villarbano Asvel ekipos. Ir užbaigsime šią rubriką dar vieną futbolo naujieną. Dortmundo Borussia Vokietijos DFB pokal taurės pirmojo etapo rungtynėse 5-0 sutriuškino HBC Hamburg futbolininkos. Borussia kitas rungtynės žais rugsėjo 5 dieną, kai Bundesliga išvykos rungtynėse susitiks su Hoffenheim. Na, o apie sportą plačiau ir detaliau išgirsite nieko rimto laidoje.

0: Reklama. Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
1: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Net 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
2: UAB Kauno gatvių apšvietimas reikalingi medkirčiai. Kauno miesto gatvių ir parkų medžių genėjimui aukštyje, pjovimui su benzininiais pjūklais. Reikalinga atlikti medžių šakų smulkinimą, pakrovimą, aplinkos tvarkymą. Siūlomos geros darbo sąlygos, atlyginimas nuo 2100 iki 2400 eurų mėnesiui, neatskaičius mokesčių. Privalumai – medkirčio ir vairuotojo pažymėjimai. Kreipkitės į UAB Kauno gatvių apšvietimą. Atimas personalo skyrių adresu Ringuvos gatvė 59, telefonu 037 400 0240, ir internete kaunošviesa.lt.
3: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feis miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa.

Na, aš tikiuosi, kad nuo 9 valandos nurimsta spūsčių situacija laikinojoje sostinėje, bet dabar turime jų nemažai Varnių gatvėje, judant ir link Varnių tilto, ir link Milikonių kalno. Taip pat dėl kliūties kelyje Milikonių kalnas sunkokai juda, prie Polijos gatvės yra medis nuvirtęs, jo viršūnė pirmai smo juostoje, taigi dar spūsčių neries krantinėje, neskubėti rekomenduočiau Jonavos gatvėje prie Probro plovyklos, mėly bičiuliai, taip pat didelės spūstis važiuoja nuo tunelio gatvės link Baranausko gatvės, link Telekomo sankryžos, taip pat ir Taikos prospektųjų, čia aklųjų silpnaregių sankryžos spūsčiuojasi vykstant link Savanorių prospekto. Verta žinoma paminėti ir Islandijos plentą link Eigulių vieduko turime spūsčių, nemažai jų iš tikrųjų, taip pat ir Raudonvario plente, judant link miesto didelės spūstis šį kartono tilto per Nevėžį, tad šiek tiek jau apmažėjo automobilių kelyje. Ateities plentas vis dar link Ramučių vieduko didelės spūstys, taip pat ir nuo Taikos prospekto sunkoka išvažiuoti. Tad ir atvykstant nuo Vilniaus link Muravos vieduko spūstys. Čia man ir dainos intro neužteko visam tam papasakoti rimtą situaciją, kas keisti šiek tiek darbo metodus. Baršausko gatve link 6 forto žiedo turime spūstį. Bet gerai, mėly bičiuliai, susigirdim 9. Žiniuose palieku jūsų muziką.

Taip, noriu padėkoti jums už jūsų skambučius, turime informacijos ir apie gerus dalykus, pavyzdžiui, Pietinis aplinkelis, nuo Rokų vykstant ar link Rokų, gana neblogai pro Hesą važiuojant, gal tiek šiek tiek prilėtinti. Tad turime ir gerų žinių, kitas mūsų aplinkelis, vakarinis, nuo tepo parduotuvės judant Vilniaus link didelės pūstis, iki pat Muravos sankryžos kantrybės, mėly bičiuliai, na... Rimta. Ruduo prasidėjo, spūstys taip pat, sugrįžo į laikinąją sostinę. Susigirdime 9 žiniose.

0: kelyje internetu. Radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 9 valandos metas pasiklausyti kelyje radijo žinių. Po LRT radijo kreipimosi žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba pradėjo tyrimą dėl galimo dezinformacijos skleidimo ir tautinės nesantaikos kurstimo leidinyje Tygodnik Viljanšiznai. Kaip trečiadienį pranešė visuomeninis transliuotojas, Lietuvoje leidžiamame savaitraštyje teigiama neva 1920 metais generolas Lucianas Želigovskis išvadavo Vilnių iš lietuvių rankų. 1920 metų spalį praėjus vos kelioms dienoms po Suvalkų sutarties, kuria Vilnius buvo priskirtas Lietuvai, Želigovskio kariuomenė užėmė miestą. Rugpjūčio 22-ąją šalį nusiaubus galingai audrai elektros vis dar neturėjo 8000 vartotojų, BNS teigia energijos skirstimo operatoriaus atstovė. Rasa Juotkienė pabrėžė, kad elektros tiekimas po audros jau atstatytas 97% klientų. Nu, kaip rašė BNS, ESO anksčiau planavo elektros tiekimą atkurti iki praėjusio šeštadienio, tačiau šiuo metu visus sutrikimus planuojama pašalinti iki rugsėjo 3-osios dienos, tai yra ketvirtadienio. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad vyriausybė šiuo metu neturi planų didinti mokesčius, apie tai trečiadienį žinių radijų sakė politikas. Anot jo bus tikimasi surasti papildomų lėšų, peržiūrint valstybės įstaigų veiklą, mažinant šešėlinę ekonomiką. Ministras pabrėžė, kad kitų metų biudžete svarbiausia užduotis bus suderinti socialinės politikos ir gynybos poreikius. Jungtinių valstijų teisėjas antradienį nusprendė, kad vyras, kaltinamas konservatyvių pažiūrų visuomenės veikėjo Čerlio Kirko nužudymu, stos prieš teismą, nes prokurorai pateikė pakankamą įrodymų žmogžudystės bylai nagrinėti. 23 metų kaltinamajam Tyleriui Jamesui Robinsonui Jutos valstijoje gręsė mirties bausmė už tai, kad praėjusių metų rugsėjo 10-ąją per mitingą koledžo miestelyje jis galimai šovė į kaklą Čerliui Kirkui. Kaltintojai teigia, kad Robinsono vaizdo žaidimų pokalbius ir teksto žinutes, kurios jų teigimui rodo, kad įtariamasis nužudė Kirką, nes jam įgryso neapykantą, kurią jo įsitikinimus skleidė šis nuomonės formuotojas. Savo ruoštų gynyba daugiausia dėmesio skyrė abejonėms dėl DNR įrodymų, siejančių kaltinamąjį su nužudimo ginklu pagrįstumo. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 9 neteisėti migrantai. Trečiadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai antradienį apgriežė 45 migrantus, o Lenkijos pasienyje pirmadienį nefiksuota bandymų neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1300 neteisėtų migrantų. Na, tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Rytas. Be rytas kelyje? Kaip kelias be žibintų? Nuobodus ir pavojingas.
1: Trečio laidos valanda, šiek tiek eismo situacijos naujienų. Sulaukėme dar vieno pranešimo iš Islandijos plento. Šį kartą apie situaciją judant link Vilniaus. Už Deivinos baigėsi kelio remontai, baigėsi ir spūstys. O iki tos vietos, na, teks apsišarvuoti kantrybę. Judesys Islandijos plente nėra labai jau greitas. Turime ir informacijos, kad nuo depo parduotuvės automobiliai stoviniuoja, reikėtų neskubėti Jonavos gatvėje. Ties Probro plovykla turime prabangėje fotosesiją Raudonvario plentu centro link važiuojančio metu nuo Regitros kalnos pūstelės. Geros žinios iš pietinio aplinkelio. Čia Marijampolės plentas, Masiulio gatvė, pietinis aplinkelis tikrai juda gana neblogai. O truputėlį rimsta situacija, Kaune dar turime link Muravos sankryžos judant automobilių, taip pat ir Pramonės prospekte spūstys. Dar verta būtų paminėti ir Europos prospektą link Čiurlionio tiltą, bet kaip įprasta, manau, trečiosios valandos metu jau susitvarkysime su spūstimis, tad metas žvilgtelėti į lietuviško interneto aktualijas, pasižiūrėti, ko žmonės ieško šiuo metu daugiausiai Google paieškos platformoje ir mane žinokite, šiek tiek pralinksmino tas paieškos žodis Outlook. Outlook, mili bičiuliai, yra labai populiari elektroninio pašto programa, kurią daug naudoja žmonių dirbančių ofise. Tai nejaugi jie ką tik į darbą atėjo ir bando prisijungti prie savo Outlook'o paskyros. Bet šiaip čia siejama su straipsiais apie tai, kad na, tas Outlook'as, angliškas žodis, kaip kokia na, ateities vizija, čia apie dėl įmonės 9% kilimą akcijų biržoje taip pat siejami straipsiais. Žalgiris gana populiarus paieškos termino šiuo metu Google platformoje, tai susiję ir su Žalgirio reitingu paskelbtu, kurio pasidalino Eurolyga 8 vietoje. Esame reitinguojami ir Rūta Mikelkevičiūtė, ši televizijos asmenybė, pranešė apie didelės permainas gyvenime, įstojo į universitetą į veterinarijos akademiją. Tai domisi šou verslu lietuviai. Tokios trys aktualijos lietuviškame internete. Grįžtame prie muzikos.

0: reklama. Vasara baigėsi, bet smagu susitikimai ne. Rugsėjo 6 Urban Hub Kaune kviečia į nemokamą šeimos dieną. Nuo 11 valandos čia jūsų lauk žaidimai ir pramogos vaikams, prizai, dovanos, vaišės bei ūkininkų turgelis. Susiburkime drauge su visa šeima ir pasitikime rudenį kartu. Visos renginio pramogos nemokamos. Pasimatome rugsėjo 6 Urban Hub Kaune, Lyderystės gatvė 2.
1: Padovanokite savo augintiniui geriausią priežiūrą už mažesnę kainą. Rugpjūtį veterinarijos vaistinėje laiminga uodega iki 20% nuolaida Specific veterinariniai linijai, 15% atrinktiems papildams virškinimui bei ypatingas pasiūlymas Eli džiovintiems šprotams. 2 už 1 kainą. Daugiau pasiūlymų internete laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
2: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydimas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
3: Rugsėjį atneškite nebenaudojamą smulkųjį elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpaCoin. EpaCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos – kaunas.molas.lt.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
5: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
6: Radio stotis.

Gerai, atrodo šiek tiek aprimo situacija pačiame mieste, aišku, dėl kelio remonto darbų Islandijos plente, ypatingai link Vilniaus važiuojant, teks pastoviniuoti nuo Megos iki pat Deivinos kelio darbai, čia dėkojame Tadui už pranešimą. Reikėtų dar neskubėti Jonavos gatvėje, prie Pro plovyklos turime prabangę fotosesiją nuo pilies žiedo judant, o dabar metas orų prognozei. Trečiadienį daug kur trumpas lietus yra numatomas, palis ir griaudės perkūnas, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra iki 22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, galima, žinoma, ir perkūnija, taip teisingai atspėjate. Vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį iki 15 laipsnių šilumos, dieną iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį sinoptikai taip. Lietinga numato, palis markiai netgi teigia sinoptikai, vėjas iki 14 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 11 ir 16 dieną iki 22 laipsnių šilumos. Ir tai buvo Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos pateiktas specialisto komentaras, šiuo metu Kaune 16 laipsnių aukščiau nulio apniukę.

0: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
1: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžios skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
3: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
4: Rugsėjo 6 dieną nuo 1 valandos kviečiame į Lapių tvarumo festivalį. Jūsų lauks mainytuvės, edukacijos, prekybos erdvės, veiklos vaikams ir jaunimui, tradicinio lapių troškinio gaminimas, madų šou ir daugybė kitų pramogų. Scenoje Mistika, Juste Oš, Mario Di Pascal, Jonas ir Ive. O festivalį vainikuos grupės Thundertail koncertas. Rugsėjo 6-ąją susitikime prie Lapių miestelio seniūnijos. Lapių tvarumo festivalis švietė visai šeimai. Renginys nemokamas. Festivalį finansuoja Kauno rajono savivaldybė.
5: Radio Stotis. Yeah.

0: Jonavos gatvėje prie ProBro plovyklos, nuo pilies žiedo judant, neskubame, ten turime prabangę fotosesiją, spūstis vis dar ateities plinte link Ramučių vieduko važiuojant. Dėl kelio darbų, mėly bičiuliai, taip pat dėl kelio darbų ir nuo Muravos sankryžos šiuo metu didesnė spūstis. Vilniaus link judant remontai ir vieni remontai atrodo Kaune ir aplink Kauną. Dabar miesto pulsas, mėly bičiuliai, pakeiskime šiek tiek temą.
1: Miesto pulsas.
0: Noriu pasidalinti kiek lengvesniu straipsniu su jumis. Miesto pulse pakalbėkime apie rugsėjo pirmąją Laisvės alėjoje. Pagrindinė Kauno pėsčiųjų arterija Laisvės alėja antradienį užpildė šurmulys, gėlės ir šventišką nuotaiką. Po rugsėjo pirmosios švenčių mokyklose, gimnazijose į čia užsuko tėvai su vaikais, moksleiviai, o iškilmingai eisenai rikiavosi Vytauto didžiojo universiteto studentai. Užklupęs lietus jų neišgazino, eisena vyko per lietų. Na, o daugelis Kauno dienos žurnalistų Laisvės alėjoje kalbintų moksleivių ir studentų sakė, nekantriai laukia be prasidedančių mokslo metų, buvo ir nerimaujančių dėl to, kaip seksis mokytis. Na, pavyzdžiui, Kauno Jablonskio gimnazijos gimnazistė Saulė mokslo metus teigia pradedanti liūdnesnėmis nuotaikomis dėl pasibaigusios vasaros, sutinku, ir pripažįsta jaučiantį nerimą dėl 11 klasės. Vis dėl to moksleivė džiaugiasi galėsinti sugrįžti į įprastą rutiną ir naujus mokslo metus pasitinka susikaupusi. Žinok, Saulė 11 klasė, paskutinė gera klasė mokykloje, jokių egzaminų nebus, tiesiog galima ramiai sau tuos metus mokykloje praleisti. Na, pavyzdžiui, Karaliaus Mindaugo gimnazijos 11-tokė Kamilė mokslo metų pradžią sakė pasitinkanti puikiai nusiteikusi. Ji teigia pasilgusi bendraklasių, šių metų tikslas praleisti kuo mažiau pamokų. Va, tokių tikslų turi šiuolaikiniai moksleiviai. Kauno technologijos universiteto gimnazijos 10-tokas Adomas teigia, kad vasarą jam jau spėjo atsibosti, todėl naujų mokslo metų kantriai laukė. Na taip, kai taip lijo visą vasarą, gal ir suprantu. Maironio universitetinės gimnazijos moksleivių Ievos ir Liepos mama Gintarė šių mokslo metų pradžią sakė pasitinkanti su jauduliu. Rugsėjo pirmoji jai primena jos pačios mokyklos laikus, moteris neslėpė jaučianti nostalgiją ir su malonumu prisimenanti anuomet lydėjusią šventinės nuotaikas. Taip pat puikiai rugsėjo pirmoje pasitiko ir VDU Žemės akademijos studentai, taip pat turėjome, kaip ir minėjau, Laisvės alėjoje eiseną, ji nusidriekė nuo Vytauto didžiojo paminklo Laisvės alėjoje link studentų skvero Daukanto gatvėje, smarkus lietus ir perkūnį apsunkino eiseną, tačiau studentai nepaisė prasto oro ir žygiavo Laisvės alėje, taip simboliškai pradėdami naujus mokslo metus didžiausios sėkmės, mokslo šaknys karčios, vaisiai saldus. Šį straipsnį radau Kauno dienoje. Grįžtame prie muzikos.
1: Rytas kelyje.

0: Reklama. Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
1: Istorijų festivalis be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos – istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas Kelyje.
2: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
3: Dėmesio, dėmesio. Gautas svarbus pranešimas iš Marvos Forto akademijoje. Užfiksuoti pirmieji bokšto akies budimo požymiai. Ar pavyks ją pažadinti iki galo? Atsakymas paaiškės rugsėjo 12 dieną muzikos ir šviesų festivalyje Sala. Tavęs lauks Vidas Bareikis, 8 kambarys, Jokūbas Jankauskas ir kiti. Taip pat kūrybos ir pramogų erdvės, maisto kemelis bei įspūdingas lazerių šou. Susitinkame rugsėjo 12 nuo 17 valandos Marvos Forte akademijoje. Įėjimas nemokamas. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Sala festivalis. Projektą šiuolaikinės seniūnijos finansuoja Kauno rajono savivaldybė.

0: Geriausias rytas kelyje.
1: Turime rudenį, kuris ne tik kalendorija ruduo, bet ir už lango lietingi orai ir rugsėjais Lietuvoje reiškia ne vieną dalyką, bet tikrai gana svarbu, galima išskirti, kad jau galima pradėti ieškoti grybų. O grybų sezonas mūsų Lietuvos miškuose jau įsibėgėja, Dzūkijoje pasirodė ir pirmieji baravykai. Ir čia prasideda tas lietuviškasis sportas, kurio taisyklės labai paprastos, kuo pilnešnis krepšys, tuo mažiau nori pasakyti, kur tos grybus radai ar ne. Beje, čia ne jokai Lietuvoje grybavimas toks rimtas reikalas, kad turime net ir oficialų grybavimo čempionatą. Rugsėjo 12 dieną Varėnos rajone vyks jau 23-asis Lietuvos grybavimo čempionatas. Komandos iš ryto keliaus į mišką laimės ne tik tie, kurie surinks daugiausia grybų, bus vertinamas ir išradingumas bei pagarba gamtai. Buvome pakalbinę šio renginio čempionato organizatorė teigia, kad krepšį bus nešamas į mišką ir taip pat šiukšlių maišą, tai tuo pačiu bus ir išvaloma gamta, žinoma, ir mūsų miškai. Na, o įdomiau tai, kad Dzūkijoje grybas istorijoje ir ne šiaip yra maistas šilinių dzūkų tradicijoje grybai buvo svarbus pragyvenimo šaltinis, o išdžiavinti baravykai keliaudavo į Lenkijos ar kitų šalių turgus. Tai ne veltui yra tas ar ne posakis, kad jei ne grybai ir ne uogos. Tai jeigu šį savaitgalį eisite į mišką, nepamirškite krepšio. Ir svarbiausia, jeigu rasite baravykų vietą, elkitės kaip tikras lietuvis. Niekam nesakykite. Mėly bičiuliai, grįžtame prie muzikos.

Kelyje. Kelyje internetu. Radijas.lt. Lietuvoje šiuo metu 10 valandų. Kviečiu pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Seimo valdyba trečiadienį nepritarė Igno Vėgėlės ir Rimo Jono Jankūno komandiruoti į Briuselį. Jos metu parlamentarai planavo susitikti su Kinijos atstovais. Opoziciją įgarsino Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Rugpjūčio pradžioje naujienų portalas Delfi skelbė, jog į laikinąją grupę už diplomatinių santykių su Kinija normalizavimą iki Europos Sąjungos valstybių narių lygmens susibūrė 6 Seimo nariai. Rugsėjo pradžioje ketino vykti į Belgijos sostinę ir ten susitikti su Kinijos misijos prie Europos Sąjungos atstovais. Vokietijos policija trečiadienį pranešė, kad tiria galimą sabotažą prieš elektros pastotę vakariniame Bergheimo mieste, o sprogus nežinomam objektui šalies pietuose esančioje geležinkelio stotyje sužeisti du žmonės. Apie tai skelbė naujienų agentūra Reuters bei portalas TVP World. Policijos atstovas spaudai teigė, kad tiria galimą iš anksto suplanuotą vandalizmo aktą prieš techninę infrastruktūrą Bergheime, tačiau pridūrė, kad regiono elektros tiekimas nenukentėjo. Rugpjūčio 22-ąją šalį nusiaubus galingai audrai elektros vis dar neturi 8 tūkstančiai vartotojų, BNS teigė energijos skirstimo operatoriaus atstovė. Rasa Juodkienė pabrėžė, kad elektros tiekimas po audros jau atstatytas 97% klientų. Kaip rašė BNS, ESO anksčiau planavo elektros tiekimą atkurti iki praėjusio šeštadienio, tačiau šiuo metu visus sutrikimus planuojama pašalinti iki rugsėjo 3 dienos, tai yra ketvirtadienio. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad vyriausybė šiuo metu neturi planų didinti mokesčius. Apie tai trečiadienį interviu žinių radijui sakė politikas. Anot jo bus tikimasi surasti papildomų lėšų peržiūrint valstybės įstaigų veiklą, mažinant šešėlinę ekonomiką. Premjeras pabrėžė, kad kitų metų biudžete svarbiausia užduotis bus suderinti socialinės politikos ir gynybos poreikius. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 9 neteisėti migrantai. Trečiadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai antradienį apgriežė 45 migrantus, o Lenkijos pasienyje pirmadienį nefiksuota bandymų neteisėtai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1300 neteisėtų migrantų. Na, o tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: reklama. Akrobatiniai skrydžiai, muzika ir adrenalinas danguje. Rugsėjo 12-ąją Nidos aerodrome. Didžioji aviacijos šventė Aeronida 2026. Scenoje Vaidas Baumila. Ieva Dudaitė su DJ Mamane. O danguje Anbo, Igoris Lobanovas ir Sky Hackers. Renginį ves Rolandas Mackevičius. Renginyje jūsų lauks vienintelis talk show Lietuvoje, sukurtas specialiai Aeronida 2026, kuriame motociklas perskris virš skrendančio lėktuvo. Ir tai dar ne viskas. Jūsų laukia įvairiausi orlaiviai, apžvalginiai skrydžiai, edukacijos vaikams, dovanos iš dangaus ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Rugsėjo 12-ąją Aeronida 2026. Generalinis partneris Gurtam, mecenatas Heximus su HP, globėjas Neringos savivaldybė. Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis. Jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54-600.
1: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Pradėk rytą geriausią muziką ir aktualiausiomis naujienomis. Rytas kelyje – tavo kelionės draugas.
1: Tai ir ketvirtoji laidos valanda ir studijoje Jogilė. Iš tikrųjų, smagu tave matyti po visos vasaros, smagu, kad grįžai. Tai kaip tavo rugsėjo pirmoji praėjo?
2: Kaip mano rugsėjo pirmoji? Labas rytas, pirmantai. Nu, darbingai, nu.
1: Darbingai.
2: Darbingai, nežinau, ką aš veikiau, ai, dar nuėjau, buvo koncertasgi, tai aš sudalyvavau, kaip čia, kultūriniuose renginiuose.
1: Po atvirų dangumi gal buvo?
2: Po atvirų dangumi.
1: Ir kaip ten su to lietumu?
2: Lietus nebelyjo vakare.
1: Nebelyjo, ai jo, tiksliai vakare.
2: Bet tiem, kas, manau, išėjo bet kur į miestą, jau reikėjo tokių batų, kad jeigu jau eini, pasiruošk pliurziai.
1: Aš girdėjau apie VDU studentų eiseną, žinai, Laisvės alėjoje, tai sakė, na, Kauno dienos straipsnis, skaičiau, kad nepabūgo lietaus.
2: Nepabūgo, žinok, tikrai labai labai daug buvo moksleivių, mane net nustebino, aš jau nebetskiriu, kur yra moksleiviai,
1: Mokslo
2: kur yra.
1: Šviesa ištirpdė, galima sakyti, visus lietaus lašus.
2: Bet žinai, kad tie moksleiviai iš tikrųjų jie nebijo nei šalčio, nei lietaus, eina visi apsirengę kaip vasarą, žinai, kur man atrodo, kad kuo labiau sensti, tuo tu daugiau rengiesi dieną, kur atrodo, kad šešiolikiniai eina su ten, nežinau, mokykliniais sijonais, be pėtkelnių, be nieko, trumpom rankovėm, bičialiai, visi atsipalaidavę ir tada mes einam su draugiam su, žinai, kerzais, ilgos kelnės, mekstinis, striukė, šalam ten.
1: Gera mintis, Jogilė, reikės kada klausytų paklausti, ar tiesa, kad su amžiumi labiau rengiesi.
2: Man atrodo, kad tikrai su amžiumi labiau. Žinai, kaulai šalą gal baisu, kad tenais jau.
1: Aš manau, kad viskas nuo žmogaus priklauso, tai čia labai bus aktuali mums ir jūsų nuomonė. Mes turim šiandienos temą, šios valandos temą, idealus savaitgalis už 100 eurų. Ir mes su Jogile pasiūlysim savo variantus. Mili klausytojai, norėtume sulaukti jūsų variantų, koks jums būtų idealus savaitgalis su pramogomis, kurias galima, na, kaip, su 100 eurų.
2: Tiesiog turit biudžeto 100 eurų kažkur Lietuvoje, vat, bazuokimės, kad mes esam turbūt Lietuvoje.
1: Bet penktadienio vakaro neimam, šeštadienį ir sekmadienį, ar ne?
2: Bet žinai, aš manau, kad čia yra visiškai, na, tai čia kaip išleisi turbūt, jeigu tu sugebėsi nuo penktadienio iki sekmadienio išgyventi 100 eurų, tai čia tavo pasirinkimas, jeigu nori viską sulpinti vieną dieną, tai irgi turbūt.
1: Gerai, tai aš galiu savo pasiūlymą.
2: Gerai, pasakyk man savo pasiūlymą.
1: Savaitgalį spa.
2: Spa.
1: Yra puikių, aš nereklamuosiu jokio čia viešbučio ar spa, bet aš matau internete dabar galima savaitgalį už net ir 99 eurus. Tai euras lieka dar viešojo transporto bilietų.
2: Nuvažiuoti iki spa.
1: Jo, jeigu kur nors jūsų mieste yra.
2: Aš yra su maistu jau išskaičiuotu.
1: Gerai, galima pasižiūrėti pusryčiai, vakarienė, apsilankimas spa erdvėje po atvirų dangumi rašo vienas iš...
2: Bet, žodžiu, tavo tobulas savaitgalis yra tiesiog atsipalaiduoti, nueiti
1: jo,
2: spa.
1: Jo, jeigu už tokią tenais... sumą, man pirmą mintis šovė pasisveikatinti.
2: Pasisveikatinti.
1: Stiek ruduo saulės mažai, tai...
2: Tai tu imi rudenį, nes aš žinok, neimsiu rudens.
1: Neimsi.
2: Ne.
1: Iki vasaros tavo savaitgalį.
2: Mano 100 eurų savaitgalio biudžetas tik tais vasarai pritaikytas, man
1: gerai, tai...
2: Aš žinok, va taip pat. Šiek tiek ekstremaliai mano savaitgalis atrodytų, aš varyčiau su kokia virve nušokčiau nuo tilto, pavyzdžiui, žinau, kad nežinau kur, bet tiek Vilniuje, tiek Kaune tikrai galima tenais pašokinėti nuo tilto. Nežinau, kiek dabar iš tikrųjų
1: kainuoja. Alituje, žinau.
2: Alituje irgi, okei.
1: Pas aukščiausias pėsčiųjų tiltas.
2: Gali būt. Aš esu šokus su virve Kaune. Tai tikrai ten telpama į buvo tais metais, tai aš pagal tas kainas ir sakysiu.
1: Bet savaitgalį.
2: Tai palauk, čia tik tai pradžia yra. Aš atsikeliu, pavalgau pusrytukus namie, tai sakykime, kad nieko man ir nekainuoja. Žinai, jau išleisti pinigai. Ne, jau išleisti pinigai, jau jų nebėra. Tai aš tiesiog nuvažiuoju vat, su tuo bilietėliu už viešuoju transportu į kažkokį tai tiltą. Tenais nepatišoku, nesusigalvokito, tenais su amunicija, visa kita. Ir nušoku nuo tilto, taip ekstremaliai pradėjau tą dieną. Tada nuvažiuoju kažkur tai galimai pavalgyti. Tada nuvažiuoju čia, jeigu vasarą, susirandu kažką, kas turėtų braškių ūkį. Ir prisirenku už, ten nežinau, 8 eurus, ten būna galima už kilogramą prisirinkti daug braškių ir stirpinu šokoladą ir tada mašinos bagažiniai sėdžiu, žiūriu filmą, kol saulė leidžiasi ir valgau braškę su šokoladu.
1: Bet aš ką girdžiu, ar čia 100 eurų? Dar
2: tai
1: liko,
2: aš, turiu sutilpti 100 eurų. Tai aš jeigu sutelpu, tai aš neturiu išpildyti viską.
1: Šiaip neblogai skamba.
2: Bet tai tu pagalvok, man kainuos ir vis tiek reikės kažkur dar pavalgyti. Uh-huh. Tai pakeliui, tai čia pietus įskaičiuoti. Pas mane, nu kokie priskaičiuoju, 20
1: iki,
2: eurų.
1: Iki virvės 20 eurų, ar ne?
2: Iki virvės.
1: Bungee jumping, dar
2: sakykime, aš sakyčiau, virvės šuolį kokį 50 eurų nuskaitau, va taip pat, tai 20 eurų nuskaitau dar maistui, kur nors tikrai sutilpsi kokį kebabą suvalgyt, tada tačiau, gerai, 70 eurų man kaip ir išsiskaičiuoja, dar yra kuras, tada dar 8 eurai braškis ir dar šokoladas. Ir filmas nemokamai, bagažinė nemokamai, susirasi kokį nors lauką, kur saulė leisis.
1: Tai čia skamba mano... kaip tobulas savaitgalis.
2: Tobulas savaitgalis.
1: Prašom, išgirdot Jogilės versiją, išgirdote mano, Jogilės ekstensyvesnė, aš viską palikčiau viešbučiui ar spa, ten
2: pas tave poilsis, o pas mane toks labiau, kad bėgi skubi. Taip.
1: Gerai, tai, mėly bičiuliai, norėtume išgirsti ir jūsų nuomonių, jūsų tobulas savaitgalis su 100 eurų, galite pasidalinti savosiomis nuomonėmis su mumis Facebook'e ar Instagram'e, brūkštelėti ir į mobiliją liniją numeriais.
2: Ir taip pat galite ir pasakyti, galbūt, jeigu nedurite savo susigalvoję to savaitgalio, tai galite tiesiog pasakyti, kuriam labiau pritarėte, ar tokiam kaip manto lietam ir polsiniam savaitgaliu ir labiau kaip mano.
1: Su euru iki spa nuvažiavimo troleibuso ar autobuso. Gerai, o dabar muzika, mėly bičiuliai, taip pat nepamirškime kelyje radijas. Jeigu kažką įdomaus o mieste matote, eismo spūstys, duobės galbūt po lietaus atsivėrusios, informuokite mus taip pat mobiliąją liniją Facebook ir Instagram'u. Lauksime jūsų pranešimų, neužilgo grįšime apžvelgti jūsų pasiūlymų.

Nu, mėly bičiuliai, vienam iš jūsų, kurie pasidalins savojų pasiūlymų, savąją versiją, kaip gerai praleisti savaitgalį už 100 eurų, padovanosime kakės makės laikrodį dovanų. Tai puiki dovana gali būti jūsų mažajam ar mažajai, mokslo metų pradžia, puikus laikrodis ant riešo, susipažinimas su valandomis ir tiesiog, na, puikus ir, žinoma, asmens, na, Puošmena, tikrai, ant rankos tad laukiame jūsų žinučių, mobilią liniją Facebook'u ar Instagram'u, neužilgo jomis, žinoma, ir pasidalinsime.

0: Radiostotis kelyje.
1: Reklama.
2: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Žiema kelyje nenuspėjama. Šiandien šlapdriba, rytoj sniegas ar apledėję keliai. Pasiruoškite jai kartu su Hankook žieminėmis padangomis. Pažangios technologijos, europietiška kokybė ir patikimas sukibimas padeda jaustis užtikrintai net ir sudėtingomis žiemos sąlygomis. Hankook – nesustabdomi ištisus metus.
4: Mokslo metai jau čia pat. Ar jūsų vaikai pasiruošę? Pradedame nuo uniformų. Mūsų parduotuvėse rasite platų aukštos kokybės uniformų pasirinkimą, kad jūsų vaikai atrodytų stilingai ir tvarkingai. Nepamirškime apie kanceliarinės prekes. Nuo šiol rasite ir išskirtinių bei įdomių kanceliarinių prekių. O jei reikia kuprinės, rasite ir jų. Taip pat siūlome platų vaikiškos aprangos pasirinkimą. Nuo kasdieninių iki ypatingų progų drabužių. Pasiruoškite mokyklai prekybos miestelyje Urmas.
5: Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje.
2: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 val.

Norime padėkoti Dmitrijui už skambutį. Jis informuoja, kad iš Lapių kelio judant link Islandijos plento reikia atidumo, turime kliūčių kelyje. Dėkojame, kad niekada neprarandate progos mus informuoti ir pasidalinti savaisiais pranešimais. Taip pat sulaukime ir jūsų pasiūlymų. Idealiam savaitgaliu 100 eurų primenu prizas. Kakės makės laikrodis, galbūt jūsų mažai ar mažajam galėsite pasirinkti spalvą ir įvairių ten modifikacijų, dirželį galima pakeisti. Tai, žodžiu, tikrai pritaikoma ir berniukui, ir mergaitėjai. Tad už kelių minučių grįšime į eterį su Jogile. Laukime ir jūsų pranešimų, pasidalinimų. Koks būtų jūsų savaitgalis idealus už 100 eurų?

0: Laisvės rytas kelyje.
1: Na ir šiandien mes su Jogile pasidalinome savo pasiūlymais, kaip reikėtų idealiai praleisti savaitgalį turint 100 eurų kišenėje. Tai Jogile, jeigu gali primink savo daug ten visokių žingsnių
2: pas
1: tavo
2: mane,
1: bet gerai.
2: Mes labai išsiskiriam su Mantu, iš tikrųjų, jisai tokį polisinį labai savaitgalį pasirinko, pas mane buvo labai aktyvus, tai taip priminsiu. Aš pasirinkau savaitgalį, kur atsikeliu anksti ryte, važiuoju, šoku su virve nuo tilto, prisirišus, čia
1: neįsivaizduoju.
2: Tave už kojų, man rodos, kad mes Lietuvoje nežinau, ar turime, nes nepakankamai gali būti.
1: Bet ekstremalus savaitgalis.
2: Ekstremalus. Bet čia tik pradžia ekstremaliai, o paskui labai taip viskas ramiai. Tai vat aš nušoku šiek tiek adrenalino, gaunu į kūną ir tada kažkur tai pavalgau, tada nuvažiuoju, prisiskinu, čia vasara, turėkit omeny, prisiskinu braškį, išsitirpinu šokoladą, sėdžiu mašinos bagažinėje, žiūriu filmą, žiūriu saulėlį ir valgau braškę su šokoladu.
1: Gražus tikrai planas ir daug emocijų, tokio skrydžio. Dydžio pojūčio ir atsipalaidavimo.
2: Dinamikos daug.
1: Jo, aš pasižiūrėjau paprastai labai į Google paiešką savaitgalį su 100 eurų ir man dirbtinis intelektas patarė, kad visai nebūtų galima suorganizuoti pojūsį spa. Aš patikrinau kelis viešbučius. Aišku, ten gal paketai, žinote, reikėtų įsigilinti, bet kad pernakvoti...
2: Žodžiu, jeigu man tai duos 100 eurų, jisai nežinos, ką daryti, jisai googlins internete. Jisai bus, ką man dabar veikti su 100 eurų?
1: Su tiek pinigų.
2: Bet
1: mūsų klausytojas Petras tokią poemą mums atsiuntė ir aš noriu, kad jūs to pasiklausytumėte.
3: 100 eurų, kai turiu, aš išilalę, ten pirtelė būna pokurta, ir švogeris su draugais laukia visada, prisidėti visada galiu, tai yra sušių padėklas. Gėrimo nealkoholinio taip pat nepamirštu.
1: Svarbiausia, nealkoholinio.
3: Priskaičiavus. 100 aš telpu. Kas tas 100, kai yra praleistas laikas su draugais, vertingiausias iš visų. Gir visiems planuoti savaitgalius taupiai.
1: Vat taip.
2: Aš nežinau, žinau, ką Petras dirba, bet tikiuosi, kad savo laiku jis įgavo 100 iš lietuvių kalbos egzamino. Nes...
1: Petrai, mes norime, kad jūs ten į Šilalę pas draugus nuvažiuotumėt. Gerai, atrodo, turime ir tekstinių žinučių, kuriomis norime pasidalinti. Labai gražus irgi jūsų pasiūlymai.
2: Taip, tai dar vienas yra, kad Kakės Makės gerbėjas siūlo 100 eurų išleisti apsilankant Kakės Makės spektaklyje, o po jo keliauti į vieną iš Kauno baseino. Čia taip Jolanta mums parašė. Tai vat du turime tikrai, vat irgi vienas toksai su draugais pabuvimas, kitas galbūt irgi apsilanko spektaklyje, tada...
1: Erikas, pavyzdžiui, panašu į mano planą nukeliauti į spa, vaikų žaidimų kambarį ar zoologijos sodą, vieną iš trijų. Visai neblogas savaitgalis, Erikai, tai šiaip...
2: Man atrodo, žinok, žmonės labiau pritarė tavo pobūdžio savaitgaliui, tokiam ramiam, Jogile, pasimėgavimui.
1: Žmonės bijo labiau aukščio negu vandens, pasirodo. Aš kiek žinau, daugiau mokančių plaukti negu skristi yra, žinai, šitam mūsų gyvenime. Gerai, pabandom gal dar atidaryti tiesioginį eterio linijos numerį. Norėtume sulaukti gal ir čia eteryje jūsų pasiūlymo.
4: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42202.
1: Žinoma, nepamirškite Kauno kodo prieš skambindami. Na, o mes, kągi, turime 3 tikrai neblogus pasiūlymus su draugais savaitgalį. Aš manau, 100 eurų su draugais tikrai galima labai paprastai pirtelėje praleisti. Čia vienas,
2: bet čia, žinai, įdomu, čia 100 eurų vienam žmogui ir čia yra, pavyzdžiui, jeigu su draugais keliauji, tai 100... Gerai, nesigilinkim turbūt į detales.
1: Ne, vis tiek, galima, tai... Nu,
2: Įmanoma.
1: Susimeti, tai paprastai.
2: Bet, žinai, ką aš čia dar norėčiau pridurti visiškai nei temo faktas, kad tu pasakėjai, kad daugiau žmonių bijo aukščio negu kad, kaip tu sakėjai, plaukti. Tai tu žinojai, kad pavyzdžiui, Azijai labai daug žmonių, pavyzdžiui, pietų Korėjoje nemoka plaukti ir jie nesimaudo dėl to. Nei jų, tenais, jeigu jie nuvažiuoja kažkur, aišku, jie nenori įdegti, dėl to jie nesimaudo, bet ir dar dėl to, kad pas jo žmonės tiesiog nemoka plaukti.
1: Gerai, pietų Korėja vykstant žinosiu šitą dalyką. Ne, šiaip, aš taip manau, aš, pavyzdžiui, šito dalyko, aš esu pagalvojęs, ar ne, kaip tu sakai, yra tie bungee jumping, čia kažkaip lietuviškai su virve sakyti šokti.
2: Šuolės su virve, taip
1: jo,
2: yra.
1: Tai labai... pasižiūrėti labai smagu.
2: Na, ekstremalus jisai, tu turi...
1: Reikėtų perlipti per save.
2: Taip, taip, taip, tu turi mėgti adrenaliną. Tai tu turi... Taip, nebijoti arba bijoti.
1: O tu jau esi tai darius.
2: Esu, esu. Bet supranti, aš tokia biški beprotė galbūt esu. Aš neturiu adrenalino baimės. Mane, nežinau, įkiški kokį rutulį, kuris vartosi žemyn galvą ir ten atrakcionų kalnelyje, nežinau, baisiausiam uždėka. Aš ten, žinai, kaip žmonės rėkia, verkia. Aš, man atrodo, esu ant atrakcionų parke, ant didžiausią atrakcioną įmanoma dainavus. Žinai, ten varto žemyn galvą, aš lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelel
1: to ir reikia šiai rubrikai. Gerai, mėly bičiuliai, mes sulaukime jūsų pasiūlymų trumpa muzikinė pertraukėlė ir sugrįžtame, paskelbsime nugalėtoją, kam atiteks kakės makės laikrodis. Taigi, puiki dovana jūsų mažajam ar mažai mokslo metų pradžiai. Visada turėsiu su savimi laikrodį. Girdėjau, dabar mokyklose telefonų nebeleidžiu turėti. Tai visada nepraleis.
2: Galės sekti, kada pamoka baigėsi jau.
1: Jo, galės žinoti jūsų atžalą, kada jau į pertrauką galima eiti. Gerai, grįžtame prie muzikos, neužilgo, paskelbsime nugalėtoją.

smagu sulaukti jūsų tokių puikių pasiūlymų savaitgalį. Čia, žinokite, mūsų planas buvo toks, kad patys norime kažką suplanuoti šį savaitgalį, tai jūsų pasiūlymų pasiklausyti yra tikrai smagu. Gerai, mėly bičiuliai, dar viena daina, grįžtame į eterį ir paskelbėme nugalėtoją. Laiko dar yra, pasidalinkite savosiomis mintimis. Galbūt jau turite planą ir kaip tik 100 eurų planuojate šį savaitgalį išleisti. Ir vienam iš jūsų atiteks kakės, makės, laikrodis.

0: geriausias rytas kelyje.
1: Kaip smagu sulaukti jūsų pranešimų, jūsų pasiūlymų savaitgaliui.
2: Tai man tai žinai, kas smagu, kad žmonės iš tikrųjų labai skirtingus dalykus mėgsta veikti savaitgaliais. Ir taip skirtingai įsivaizduoja tą 100 eurų išleistų, kad, na, niekas galima sakyti, realiai nepritarė mano, niekas nenorite ekstremalių dalykų, neturiu aš draugų
1: aplinkui. Kodėl, mėly bičiuliai, nenorite bungee jumpingo?
2: Vat. Kodėl taip nepatinka jums? Argi nenorėtų bent braškių pavalgyti su šokoladu?
1: bet į ūkį reikia eit pačiam prisirinkti, va čia aš manau, jog yra kabliukas.
2: O kodėl? Tai dar geriau. Nu, tu įsivaizduok, nu eini į parduotuvę, ten jos kelios yra apsitrynusios, papelyjusios, jau vabaliukai nugraužia, o tu išeini ten į ūkiją pats pasirinkiu, kas tu nori, tas braškas dar smagiau yra.
1: Gerai, ne? Mes, kaip ir minėjome, mano pasiūlymas už tą 100 eurų ispanų vykti, pabūti visą savaitgalį su nakvynė ir lieka euras bent. Yra ir pigesnių variantų, iš tikrųjų, žiūrint, ko norite, tai manau, kelionį dar pirmin atgal užtektų. Na, o mes dar kartelį norėtume pasidalinti jūsų pranešimais, tai sulaukime Jolantos žinutės, labą dieną, Kakės Makės gerbėjas siūlo 100 eurų išleisti apsilankant Kakės Makės spektaklyje, o po jo keliauti į vieną iš Kauno baseinų. Taip pat Erikas rašo, sveiki, su šeima nukeliauti į spa, vaikų žaidimų kambarį ar zoologijos sodą.
2: Taip pat ir gavome dar Petro, tenais visą litaniją, visą poema surimuota.
1: Petras sako, kad suši patieklas 50 eurų ir šiaip draugai, na, suneštinis toks gaunasi pasidėjimas.
2: Tai sakė visi, kodėl gėrimų, nealkoholinių būtų. Ta prasme,
1: Petrai,
2: kad tai tiesiog
1: viską,
2: pasibuvimą su draugais.
1: Taip,
2: bet svarbiausia, manau, yra sušių padėklas.
1: Taip, sulaukime dar ir Jurgos, ar ne? Žinutės.
2: Taip, Jurga parašė, tobulas rudens savaitgalis už 100 eurų man turėtų būti šis. Šeštadienį kiek pamiegojus, paliekti kokios gražios vietos, apžvalgos bokšto, vakare nuplanuota šventė Neveronių naktys, o sekmadienio planas pagrybauti ar tiesiog pasivaikščioti Dzūkijos miškuose, to pačiu aplankant artimųjų kapočius. Išlaidos būtų pagrinde kūrui.
1: Na, ir dar Edvino sulaukime žinutės. Tau, manau, patiks, Jogilė, aš tau viską toj pasakysiu. Rašo Edvinas, jis šį savaitgalį ką veiks, tai su drauge, sako, bus kartu 200 eurų. Gerai, gerai, suprantu.
2: Čia žmogus
1: šimtas. Draugė šimtas, jums šimtas. Esu automanas, prisistato Edvinas. Tai Kauno varomi Crown Auto Show, štai taip, smagu. Galbūt susitiksim Edvinai šį šeštadienį. Ir pasiėmėm, sako, vietą, kur apsistot su pusryčiais, baseinu ir panašiai, tai didžioji dalis biudžeto. Čia išeina, kita dalis kūrui, o užlikusi suma nieko pasikrošėt Kaunu teks. Tai, sako, bandysim kažkaip su kažkokiais skanėsiais dar prasisukti, be abejo, bus ir draugų.
2: Bet ar palauk.
1: Edvinas pritarė tavo
2: taip, taip, taip, ačiū Edvinai, taip. Ačiū labai, sakė, pritarė ir mano minčiai ekstremaliam kažkokiam savaitgaliui. Va čia, va, manau, kad
1: gerai.
2: Būtų vienas mano draugas.
1: O mes sulaukime jūsų visų 5 klausytojų pasiūlymų, tai Jolanta, Erikas, Petras, Jurga ir Edvinas yra mūsų laimės rate. Jogilė, gali pasižiūrėti, viskas tikrai tvarkingai.
2: Tai aš matau tavo kompiuterį, aš tikiu, kad tu paspausi mygtuką teisingai.
1: Sukti ir pasižiūrėsime, ant kurio vardo sustos šis laimės.
2: Žinokit, šį kartą mes neturim visiškai jokios savo nuomonės. Viskas
1: gerai,
2: yra,
1: žinokit,
2: viskas yra tiesiog laimės ratui atiduodama.
1: Gerai, sukam laimės ratą, žiūrim, kas gausis, ant kurio vardo sustos, to ir tam ir atiteks Kakės Makės laikrodis. Ir laimės ratas sustojo.
2: Ką jis rodo, aš tai nematau. Tu man pasakyk.
1: Petras
2: surimavo, Petras norėjo su šiuku, norėjo su draugais pabūti.
1: Turėsit
2: ir Petras
1: laikrodį,
2: galėsit stebėti laiką, kadagi su draugais galėsit susitikti.
1: Petrai, mes su jumis susisieksime dėl prizo atsiemimo. Ačiū visiems, kad dalinotės savais pasiūlymais, tikrai pasisėmėme idėjų. Linkiu visiems gražaus trečiadienio, susigirdėsime jau rytoj. Nuo ketvirtadienio aš jūs palieku su Jogile nuo 11 laida, jau norėjau kažkodėl sakyti, vasara kelyje, bet nieko rimto,
2: vasara.
1: Ar ne?
2: Deja, vasara pasibaigė, bet nieko.
1: Žiūrėkis, ir tas saulė, gražus. Saulė studijoje
2: taip, pasirodė. Taip, čia, žinai, to jis ruduos tie lapai, kita nuotaika bus gražu, fainai, ačiū tau man, tai už rytą ir viso gero.
1: Ačiū jums,
2: leis man pasėti prie dabar,
1: gražaus,
2: prie eterio.
1: Gražaus ir šiandien visiems.

0: Atsikvėpk ir pailsink smegenis. Rimti reikalai palauks. Etrija. Nieko rimto. Etrija. Jogilė.
1: Rimti reikalai palauks. Labas rytas dar kartelį tariu visiems, kurie galbūt ką tik prie mūsų prisijungė. Startuojame šiandien su jau nieko rimto laida. Ir per ją turėsime orų prognozę, vėliau papasakosiu, ką gi verta šiandien žinoti. Ir užbaigsime valandą su šou pasaulio kalendoriumi. Priminsiu, kad jeigu tik turite kažkokių tai pastebėjimų iš įvykių kelyje, tai drąsiai mane galite informuoti numeriu 037-422-202 ir žinoma mūsų mobiliosiomis linijomis, kaip tik jums patogu. Ir Facebook'e galite rašyti. Ir visa kita. O dabar keliam toliau su Justinu Timberlake'u. Visiems geros nuotaikos.

0: reklama. Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
1: Dėmesio, dėmesio. Gautas svarbus pranešimas iš Marvos Forto akademijoje. Užfiksuoti pirmieji bokšto akies budimo požymiai. Ar pavyks ją pažadinti iki galo? Atsakymas paaiškės rugsėjo 12 dieną muzikos ir šviesų festivalyje Sala. Tavęs lauks Vidas Bareikis, 8 kambarys, Jokūbas Jankauskas ir kiti. Taip pat kūrybos ir pramogų erdvės, maisto kemelis bei įspūdingas lazerių šou. Susitinkame rugsėjo 12 nuo 17 valandos Marvos Forte akademijoje. Įėjimas nemokamas. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Sala festivalis. Projektą šiuolaikinės seniūnijos finansuoja Kauno rajono savivaldybė.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Facebook'e Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
3: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžios skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektą 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit – skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit – telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.lt.
5: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.

0: Radio Stotis.
1: Su Kristupas Jūsų sinoptikų informacija. Šiandien dieną daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis galima ir perkūnija. Temperatūra pakils iki 17-22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną taip pat gali trumpai palinoti, galima vėlgi ir perkūnija. Temperatūra labai nesikeis, bus apie 18-23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje šilčiausia 19, Kaune 17, Vilniuje 16 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama.
1: Norėčiau Jums papasakoti šiek tiek apie Crown Kaunas Auto Show 2026, tai yra vienas ryškiausių automobilių ir modernios technikos renginių Kaune. Jau trečius metus iš eilės vykstantis Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos teritorijoje. Čia laukiama iki 10 000 lankytojų, o trijose uždarose salėse ir lauko erdvėse bus galima išvysti daugiau nei 300 išskirtinių technikos eksponatų. Ir mes, Radijas Kelyje, esame remiai kartu su savo draugais laikrodžiai LT. Ir būtent šiandien laikrodžiai LT kolekcijos pristatome laikrodžius patiems mažiausiams, tai yra kakė makė. Tikrai visą šią savaitę galite juos ir laimėti, pas mus rytais būna tarp 10 ir 11 žaidimai, per kuriuos galite laimėti ir šiandien taip pat padovanojame tą kakės makės vieną laikrodį. Šiek tiek norėčiau dar daugiau apie jį papasakoti, kadangi yra netgi 3 skirtingi kakės makės laikrodžių variantai. Geltonas ir violetinis, tai yra klasikiniai kvarciniai laikrodžiai su rodyklėmis, dideliais, aiškiai matomais skaičiais ir spalvingais personažais. Tad tai ne tik smagi dovana, bet toks laikrodis gali tapti ir vienu pirmųjų būdų vaikui pačiam išmokti pažymti valandas bei minutės. O norintiems dar daugiau žaismingumo skirtas elektroninis LED laikrodžio rinkinys. Jo išvaizdą vaikas gali keisti, laikrodį nešioti ant riešo arba kaip pakabuką ant kaklo, o pats laikrodis turi ir žadintuvą, laikrodį bei netgi kalendorių. Taip pat prisiminkit, kakės makės gerbėjai, čia yra laikrodis iš laikrodžiai.lt. O laikrodžiai LT tai yra didžiausia elektroninė laikrodžių parduotuvė Lietuvoje. Čia rasite daugiau nei 10 000 skirtingų prekių ir didžiausią laikrodžių pasirinkimą Lietuvoje.

0: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
1: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
2: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
1: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymo. Bilietus platina kakava.lt.
3: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
4: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
5: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.

0: Nieko rimto.
1: Prasidėjo rugsėjais, prasidėjo ir smegenų, čia kaip čia visokius istorijos pamokos smegenų mankštos, tai ir aš norėčiau jums šiek tiek tas smegenis pamankštinti ir papasakoti šiek tiek istorijos tokių faktelių. Būtent šiandien, rugsėjo antrąją dieną, tik tais, kad 1969-aisiais, žinokit, atsirado pirmasis amerikietiškas ATM bankomatas. Tai jis tikrai neatrodė taip, kaip atrodo bankomatai dabar ir čia yra labai įdomu, dėl to aš apie tai ir papasakosiu jums. Jisai atsirado pirmasis New York. Orke ir tai nebuvo pirmasis bankomatas pasaulyje. Jisai buvo prieš du metus, jau buvo atsiradęs vienas Londone, tačiau amerikietiškas buvo tikrai pirmasis ir jisai darė tiesiog vieną dalyką, tai tik išduodavo grynuosius pinigus. Nebuvo galima įsidėti pinigų, matyti tenai savo bankinės informacijos, nieko tokio. Ir žinokit, nebuvo nei pin kodo, nebuvo ir ekrano su meniu, nebuvo galimybės pasirinkti, ar aš noriu 20 eurų, 50, 100, na tenais doleriais, bet žodžiu supratot, nebuvo tokių didelių pasirinkimų, kaip buvo, kaip galima atrasti šiandien. Ir buvo kaipgi viskas veikia. Originalus tas ATM aparatas leido klientui atlikti daugiausiai 2 išėmimus per dieną po 15 arba 30 Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Aparatui reikėjo specialių naujų Federal Reserve banknotų, kad sumažėtų techninių gedimų galimybę. Ir būtent tai įsivaizduokit, tai neatrodė taip, kaip šiandien nebuvo tų ir tokių pinigų kaip šiandien, viskas labai kitaip atrodė ir žmogus galėjo tik tais jau prisiregistruoti anksčiau, tenais nuspręsti, kada jisai išsims kiek tų pinigų ir turėjo tokius specialias korteles ir būtent tą kortelę įdėjęs jisai ir galėjo tik tais išsimti tos 15 arba 30 būtent dolerių. Tad įsivaizduokite, kaip tuomet atrodė visas tas pinigų išėmimas ir kokias technologijas turime šiandien. Štai toksai, šiandien jums įdomus faktelis keliauja ir kartu su tuo Sam Smith daina Money on my mind.

0: but I can't possibly accept this award.
1: There's always a kindness that you you bring to.
2: I don't have much further need for Hollywood myself. I don't.
3: Weird. So we didn't do that this time.
4: Show pasaulio kalendorius.
5: Su šio pasaulio kalendoriumi šiandien keliamės į 2013-uosius, būtent rugsėjo antrąją, kai Eltonas Džonas tapo pirmuoju žmogumi gavusiu Brits Icon apdovanojimą. Tai buvo ne šiaip dar vienas prizas jo kolekcijoje, bet apdovanojimas buvo sukurtas būtent tam, kad pagerbtų atlikėją, kurio įtaka muzikai yra išskirtinė. Kasgi visgi įvyko? Eltonas Džonas surengė ypatingą koncertą Londone The Roundhouse salėje. Ir tai buvo jo sugrįžimas į sceną būtent po apendicito operacijos. Tuo metu Eltonas buvo priverstas ir atšaukti dalį koncertų Europoje, nes būtent dėl tos operacijos jam reikėjo ir gydymo, ir pačios operacijos. Tuomet jisai grįžo, ne šiaip tam koncertui, o gavo visiškai tą naują apdovanojimą Brits Icon. Kas tai per apdovanojimas? Tai jį įteikė British Phonography Industry, tai didžiausios Britanijos muzikos industrijos organizacija, kuri na, taip pat ir organizatorė buvo būtent to Brit Awards. Ir tas apdovanojimas buvo geriausių metų atlikėjo ir būtent jisai tą apdovanojimą ir gavo. O tą apdovanojimą jam įteikė būtent Rod Stewartas, kuris yra ilgametis Eltono Džono draugas. Na, Eltonas Džonas atsikėlė po operacijos, atėjo po dainavo, surengė koncertą, todėl mes irgi pasiklausysime būtent jo dainos I'm Still Standing.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 12 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Jungtinių Amerikos valstijų lėktuvnešis, dėl kurio buvo kilusi kontroversija, trečiadienį atplaukė į Tailandą po 9 mėnesių jūroje. USS Abraham Lincoln, kuriame yra 5000 iš karo artimuosiuose rytuose atvykstančių jūreivių ir jūrų pėstininkų, plaukė į Tailando kurortą Pataja, kuris nuo Vietnamo karo laikų yra Jungtinių Amerikos valstijų karių poilsio vieta. Azerbaidžiano pareigūnai evakavo 5000 žmonių, kai naktį trečiadienį ginklų sandėlyje kilęs gaisras sukėlė sprogimus, pranešė pareigūnai. Priduriama, kad aukų nėra. Gaisras kilo sandėlyje netoli Nizamio kaimo vakariniame Gorambojaus rajone. Bendrame pareiškime nurodė nepaprastųjų situacijų gynybos ir vidaus reikalų ministerijos. Siekiant, kad žmonės, kuriems kasdien reikalinga socialinė ir sveikatos priežiūra, ją ateityje gautų lengviau, šios paslaugos bus integruojamos ir teikiamos vieno langelio principu. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, kartu su sveikatos apsaugos ministerija, šiuo metu rengia ilgalaikės priežiūros paslaugų įstatymo projektą, kurio numatoma įteisinti integruotą ilgalaikės priežiūros paslaugų modelį. Neformaliame ES užsienio reikalų ministrų susitikime trečiadienį dalyvaujantis Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys ragina bendriją grįžti prie diskusijų dėl įšaldyto Rusijos turto panaudojimo Ukrainos poreikiams. Susitikime Budrys laikosi atnaujinus diskusijoms, ar blokas turėtų pasinaudoti maždaug 200 milijardų eurų įšaldyto Rusijos centrinio banko turto Ukrainai finansuoti. Pasiūlymas panaudoti šias lėšas pernai žlugo dėl Belgijos, kurioje laikoma didžioji dalis šio turto pasipriešinimo. Europos Sąjunga pati skyrė 90 milijardų eurų paskolą Kyivui. Rugpjūčio 22-ąją šalį nusiaubus galingai audrai, elektros vis dar neturi 8000 vartotojų, bns teigia energijos skirstymo operatoriaus ESO atstovė. Rasa Jotkienė pabrėžė, kad elektros tiekimas po audros jau atstatytas 97% klientų. Kaip rašė bns, ESO anksčiau planavo elektros tiekimą atkurti iki praėjusio šeštadienio, tačiau šiuo metu visus sutrikimus planuojama pašalinti iki rugsėjo 3 dienos ketvirtadienio. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 12 valandų ir 3 minutės. Kitos žinios lygi 13 valandą.
0: Rimtai ir nelabai rimtai.
2: Nieko rimto.
0: Nieko rimto.

0: Reklama. Akrobatiniai skrydžiai, muzika ir adrenalinas danguje. Rugsėjo 12-ąją Nidos aerodrome. Didžioji aviacijos šventė Aeronida 2026-ieji. Scenoje Vaidas Baumila. Ieva Dudaitė su DJ Mamane. O danguje Anbo. Igoris Lobanovas ir Sky Hackers. Renginį ves Rolandas Mackevičius. Renginyje jūsų lauks vienintelis toks šou Lietuvoje, sukurtas specialiai Aeronida 2026-ieji, kuriame motociklas perskris virs skrendančio lėktuvo. Ir tai dar ne viskas. Jūsų laukia įvairiausi orlaiviai, apžvalginiai skrydžiai, edukacijos vaikams, dovanos iš dangaus ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Rugsėjo 12-ąją Aeronida 2026-ieji. Generalinis partneris Gurtam, mecenatas Heximus su HP, globėjas Neringos savivaldybė.
1: Vasara baigėsi, bet smagus susitikimai ne. Rugsėjo 6 Urban Hub Kaune kviečia į nemokamą šeimos dieną. Nuo 11 valandos čia jūsų lauk žaidimai ir pramogos vaikams, prizai, dovanos, vaišės bei ūkininkų turgelis. Susiburkime drauge su visa šeima ir pasitikime rudenį kartu. Visos renginio pramogos nemokamos. Pasimatome rugsėjo 6 Urban Hub Kaune, lyderystės gatvė 2.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas. O su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.
4: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje spargapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

0: Lionel Richie, Angel, baigęs skambėti mūsų eteryje. Čia man toksai Angel žmogus sakė, kad Taikos prospekte prie depo turime prabangę fotosesiją. Tai nepasigaukit ir pradėkime antrąją šios nieko rimto dienos valandą.
1: Rimtai ir nelabai rimtai.
2: Nieko rimto.
1: Nieko rimto.
2: Eteryje
1: Jogilė.
0: Nieko rimto, tikrai turėsime dar daug rimtų dalykėlių ir orų prognozę ir sporto naujienas ir taip pat filmo garso takelių bei top trejetuko rubrikas. Ir taip pat priminsiu, kad iki pat 13 valandos numeriu 0611-422 su manimi galite susisiekti ir jeigu tik turite kažkokį kūrinuką skambantį jums galvoje, būtinai raštelkit, paskambinkit ir pasistengsiu tą kūrinį paleisti, kad galėtumėte kartu su eteriu ir padainuoti. Dabar keliaujame toliau su gera muzika ir važiuojam.

0: reklama.
1: Ieškote žinomų prekių ženklų už prieinamą kainą? Atraskite atsinaujinusią Fellow – firminių drabužių iš parduotuvę moterims ir vyrams. Čia rasite kokybiškų drabužių, avalinės, rankinių ir aksesuarų iš visame pasaulyje žinomų prekių ženklų – iš Prancūzijos, Italijos, Jungtinės karalystės ir JAV.

0: Laukiame jūsų ateities plente 23 Kaune.
1: Rugsėjo 6 dieną nuo 1 valandos kviečiame į Lapių tvarumo festivalį. Jūsų lauks mainytuvės, edukacijos, prekybos erdvės, veiklos vaikams ir jaunimui, tradicinio lapių troškinio gaminimas, madų šou ir daugybė kitų pramogų. Scenoje Mistika, Justė Oš, Mario Di Pascal, Jonas ir Ive. O festivalį vainikuos grupės Thundertale koncertas. Rugsėjo 6-ąją susitikime prie Lapių miestelio seniūnijos. Lapių tvarumo festivalis šventė visai šeimai. Renginys nemokamas. Festivalį finansuoja Kauno rajono savivaldybė.
2: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8-678-29-999.
5: Istorijų festivalis be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas Kelyje.

0: 110.
1: Sugrįžtu pas jūsų sinoptikų informacija. Šiandien dieną daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, temperatūra pakils iki 17-22 laipsnių šilumos. Rytoj naktį vietomis, diena kai kur, taip pat trumpai palinos, galima ir perkūnija. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, pajūryje šiek tiek šilčiau iki 17, diena 18-23 laipsniai šilumos. Penktadienį protarpiais lietus, kai kur tikrai jis gali būti ir smarkus, o temperatūra pakils iki 17-22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje ir Kaune turime 18, Vilniuje 16 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama. Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
1: Vasara baigėsi, bet smagų susitikimai ne. Rugsėjo 6 Urban Hub Kaune kviečia į nemokamą šeimos dieną. Nuo 11 valandos čia jūsų lauk žaidimai ir pramogos vaikams, prizai, dovanos, vaišės bei ūkininkų turgelis. Susiburkime drauge su visa šeima ir pasitikime rudenį kartu. Visos renginio pramogos nemokamos. Pasimatome rugsėjo 6 Urban Hub Kaune, Lyderystės gatvė 2.
2: UAB Kauno gatvių apšvietimas reikalingi medkirčiai. Kauno miesto gatvių ir parkų medžių genėjimui aukštyje, pjovimui su benzininiais pjūklais. Reikalinga atlikti medžių šakų smulkinimą, pakrovimą, aplinkos tvarkymą. Siūlomos geros darbo sąlygos, atlyginimas nuo 2100 iki 2400 eurų mėnesiui neatskaičius mokesčių. Privalumai – medkirčio ir vairuotojo pažymėjimai. Kreipkitės į UAB Kauno gatvių apšvietimą. Kvietimas personalo skyrių adresu Ringuvos gatvė 59, telefonu 037 400 240 ir internete kaunošviesa.lt.
3: Rugsėjį atneškite nebenaudojamą smulkųjį elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpoCoin. EpoCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos kaunas.molas.lt.
4: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
5: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.

0: three for the win. Yes! LeBron James!
1: Anthony for three. Puts it in! Next by one!
2: Ronaldo.
3: Oh, genius! Absolute genius!
4: Sporto Genius.
5: Sugrįžtu pas jūsų sporto žiniomis. Niujorke tęsiasi paskutiniai šio sezono didžiojo kirčio serijos turnyras US Open, kurio trečioje dienoje netruko istorinių pasiekimų, dramatiškų sugrįžimų bei lietingų orų išbandymų. Aikštėje tikras šou surengęs ir 40-ąjį gimtadienį minintis prancūzas Gailis Morfisas savo 18-ąjį ir paskutinį pasirodymą Niujorke pradėjo įspūdingą pergalę 2-6, 6-1, 6-2, 6-0 prieš 22 Paragvajaus atstovą Adolfo Danielį Valėjo. Viešoje erdvėje pasirodžiusi informacija apie galimą 48-erių Dariaus Songailos stojimą prie Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės vairo Šiaulių vyriausiasis treneris suskubo paneigti šias kalbas. Nors antradienį žiniasklaidoje skelbta apie Dosnų asociacijos Lietuvos krepšinis pasiūlymą, strategas patikino, kad šiuo metu jokių naujų derybų nevyksta, o jo prioritetas – darbas Saulės mieste. Tottenham paskutinę vasaros perėjimų lango dieną užbaigė Mikailo Mudriko nuomos sandorį 25 metų. Ukrainos rinktinės puolėjas iš Londono Chelsea atvyko iki sezono pabaigos. Startyje taip pat numatyta galimybė Tottenham po sezono futbolininką įsigyti visam laikui už 87,5 milijono eurų. Pasiruošimą artėjančiam Nacionalinės krepšinio asociacijos sezonui pradantis 21-erių polėjas Matas Buzelis surengė įspūdingą pasirodymą Čikagoje. Whitney Young sporto salėje surengtose parodomosiose varžybose lietuvis suvartė net 58 taškus, o jo atstovavime ekipa po trijų pratesimų dramos 155-154 palaužė varžovus.
4: Sporto žinios.

0: Hasta la vista, baby. This is Sparta!
1: I'll never let go. I promise.
2: Keep the change, you filthy animal.
3: Киновинилас.
4: Киновиниле šiandien turime Jimmy Jamesoną ir jisai būtent buvo atsiradęs Baywatch seriale, kurį tikrai manau, kad visi žinote. Kas tas Jimmy Jamesonas, tai tuo metu jis jau buvo labai rimtas roko vokalistas, būtent Survivor grupėje ir na, kai prasidėjo visas tas Baywatch serialas, jo daina, kurią šiandien pristatau I'm Always Here, nebuvo pirmiau tame panaudotame seriale. Būtent 1991-aisiais jį kreipėsi Baywatch vykdomasis produkcijas. Ir Gregas, kuris buvo didelis Jamesono gerbėjas ir jį pakvietė būtent sukurti serialui pagrindinę dainą. Jisai atvažiavo tenais, pradėjo įrašinėti tą dainą, na, o iki to laiko pirmasis serialo sezonas, kuris pasirodė 89-90-aisiais, turėjo kitą pagrindinę dainą, kuri vadinosi Save Me. Tai Baywatch'o antras sezonas prasidėjo būtent ir jie norėjo pakeisti tą dainą todėl, kad pradėjo būti pardavinėjamas serialas daugybėj televizijos stočių, nepriklausomai nuo vieno nacionalinio tinklo. Ir būtent dėl to atsirado naujas intro ir reikėjo jiems naujos dainos. Pats intro, jeigu atsiminsite, o galbūt jeigu nematėte, tai įsivaizduokite dabar. Prasideda daina ir tenais bangos, bėga gelbėtojai, na tikrai tokios įspūdingos scenos, o pati daina, tai tiesiog turi pagrindinę tokią kaip ir gelbėtojo, kadangi serialas apie gelbėtojus idėja, kad aš visada būsiu čia, visada tave išgelbėsiu. Gelbėsiu, kad ir kas tenais įvyktų, ar kažkas skęstų, ar šiaip kažkokia tai nelaimė atsitiktų tame paplūdimyje. Žodžiu, kad tu niekada nebūsi vienas ir tau aš visada padėsiu. Dabar ir mes prisiminkime, kaip skamba I'm Always Here, čia jau ir keliauja Jimmy Jamesoną.

0: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
1: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
2: Mokslo metai jau čia pat. Ar jūsų vaikai pasiruošę? Pradedame nuo uniformų. Mūsų parduotuvėse rasite platų aukštos kokybės uniformų pasirinkimą. Kad jūsų vaikai atrodytų stilingai ir tvarkingai, nepamirškime apie kanceliarinės prekes. Nuo šiol rasite ir išskirtinių bei įdomių kanceliarinių prekių. O jei reikia kuprinės, rasite ir jų. Taip pat siūlome platų vaikiškos aprangos pasirinkimą. Nuo kasdieninių iki ypatingų progų drabužių. Pasiruoškite mokyklai prekybos miestelyje Urmas.
3: Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje.
4: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 val.

0: Dienos top 3.
1: Dienos top 3 tokia, turime tokį 50, paimiau, kaip čia, Europos klausomiausių visų laikų dainų top 50-uką. Ir trečioje vietoje yra Mr. Props daina, išleista 2013 metais, tai yra Waves, tai yra apie vasarą, saulę, kelionės automobiliu, na, žinoma, tokia meilė ir draugystė, paplūdimi ir tenais tokia susipina house muzika. Antroje vietoje turime Don't You Worry Child, Swedish House Mafia, tai yra, kad paprastas tekstas apie kad vaikystėje gali atrodyti, kad tavo gyvenimas griūva, bet užaugęs supranti, kad viskas susidėlioja sava vaga. Ir pirmoje vietoje turime Arctic Monkeys, Do I Wanna Know? Tai tiesiog apie neužtikrintumą po santykių nutrukimo. Ar kitas žmogus jaučia tą patį, ar tik tu vienas negali jo pamiršti. Pasiklausykime šio top trejetuko.
0: Trečia vieta.

0: knygą. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 13 valanda, kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Latvija įvedė platų importo iš Rusijos ir Baltarusijos draudimą, apimantį knygas, laikraščius ir vaizdo žaidimus. Naujam teisės aktui ši Baltijos šalis pritarė praėjusią savaitę, tapdama vieną pirmųjų Europos Sąjungos valstybių, įvedusių tokį platų nacionalinį apribojimą vartojimo prekiams, kurioms netaikomos bloko sankcijos. Antradienį įsigaliojęs draudimas taip pat apima drabužius, tekstilę, avalynę, galvos apdangalus, žaislus, žaidimus ir sporto įrangą. Jis taikomas ir rusiškos bei baltarusiškos kilmės prekėms gabenamoms per trečiąsias šalis. Azerbaidžano pareigūnai evakavo 5000 žmonių, kai naktį trečiadienį ginklų sandėlyje kilęs gaisras sukėlė sprogimus, pranešė pareigūnai, pridurėma, kad aukų nėra. Gaisras kilo sandėlyje netolinis Zamio kaimo vakarinėme Gorambojaus rajone. Bendrame pareiškime nurodė nepaprastųjų situacijų gynybos ir vidaus reikalų ministerijos. Siekiant, kad žmonėms, kuriems kasdien reikalinga socialinė ir sveikatos priežiūra, jei ateityje gautų lengviau, šios paslaugos bus integruojamos ir teikiamos vieno langelio principu. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su sveikatos apsaugos ministerija šiuo metu rengia ilgalaikės priežiūros paslaugų įstatymo projektą, kuriuo numatoma įteisinti integruotą ilgalaikės priežiūros paslaugų modelį. Europos Sąjunga trečiadienį pranešė, kad iškvietė Rusijos ambasadorių Briuselyje dėl praėjusį mėnesį Vokietijos oro uoste įvykdyto bandymo surengti hibridinę ataką, panaudojant sprogmenų prikrautą droną. Vokietija antradienį apkaltino Rusiją praėjusį mėnesį strateginėme Leipcigo oro uoste įvykdžius bandymą surengti hibridinę ataką, panaudojant droną su sprogmenimis ir paskelbė apie diplomatines atsakomąsias priemones. Rugpjūčio 22-ąją šalį nusiaubus galingai audrai, elektros vis dar neturi 8000 vartotojų, bene steigia energetikos skirstimo operatoriaus atstovė. Rasa Jotkienė pabrėžė, kad elektros tiekimas po audros jau atstatytas 97% klientų. Kaip prašė BNS, ESO anksčiau planavo elektros tiekimą atkurti iki praėjusio šeštadienio, tačiau šiuo metu visus sutrikimus planuojama pašalinti iki rugsėjo 3 dienos ketvirtadienio. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 13 valandų ir 3 minutės. Kitos žinios lygiai 14 valandą.
0: Apie dalykus rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

Bet Here Waiting baigia skambėti mūsų eteryje, mes įsivažiuojame į paskutinėje nieko rimto valandžiukę ir per ją turėsime miesto pulso rubriką, taip pat orus ir užbaigsime valandą su neformatu, kurį žinokit jau labai įdomu ir tokį netgi juokingą jums parašiau. Taip pat norėčiau informuoti, kad turime prabangę fotosesiją, kuri yra prie Depo Taikos prospekte, tai tenais būkite atsargus ir prilėtinkite greitį. O dabar važiuojam toliau su Danko Self Control.

0: Reklama. Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžios skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektą 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
1: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialių pasiūlymų jau šiandien. Daugiau informacijos – metalurga.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.
3: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.

0: Radio Stotis.
1: Pristatau sinoptikų informaciją. Šiandien gali kai kur trumpai palynoti, vietomis gali kilti ir perkūnija, temperatūra pasieks 17-22 laipsnius šilumos. Rytoj naktį vietomis taip pat galime trumpi lietus ir perkūnija. Temperatūra sieks 18-23 laipsnius šilumos. Penktadienį protarpiais tas lietutis niekur nedings, jis gali netgi būti ir smarkus, o temperatūra pakils kaip ir šiandien, kaip ir rytoj, iki 17-22 laipsnius šilumos. Šiuo metu Vilniuje 17, Klaipėdoje 19, Kaune taip pat 19 laipsnių aukščiau nulio.

Reklama. Mes kartu su Kakės Makės laikrodžiais iš laikrodžiai LT pristatome Crown Kaunas Auto Show 2026. Tai yra vienas ryškiausių automobilių ir modernios technikos renginių Kaune. Jau trečius metus iš eilės vykstantis Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos teritorijoje. Čia laukiama iki 10 000 lankytojų trijose uždarose salėse ir lauko erdvėse bus galima išvysti daugiau nei 300 išskirtinių technikos eksponatų. Ir čia laikrodžiai LT turi Kakės Makės nepaprasto netgi trijų variantų laikrodį. Geltonas ir violetinis yra klasikiniai kvarciniai laikrodžiai su rodiklėmis dėliais, aiškiai matomais skaičiais ir spalvingais personažais. Tad tai ne tik smagi dovana, toks laikrodis gali tapti ir vienu pirmųjų būdų vaikui pačiam išmokti pažinti valandas bei minutes. O norintiems dar daugiau žaismingumo skirtas ir elektroninis LED laikrodžio rinkinys. Jo išvaizda vaikas gali keisti laikrodį nešioti ant riešo arba netgi pasikabinti kaip pakabuką ant kaklo. O pats laikrodis turi ir žadintuvą, laikmatį bei kalendorių. Tai vat, žaisminga ir praktiška dovana mažajam Kakės Makės gerbėjui. Taip pat mes šią savaitę irgi dovanojam tos Kakės Makės laikrodžius, o tikrai dalyvaukite žaidimuose tarp 10 ir 11 valandos ir galbūt jūsų vaikas pasipuoš Kakės Makės laikrodžių iš laikrodžiai.lt. Pati parduotuvė yra didžiausia elektroninė laikrodžių parduotuvė Lietuvoje. Ten rasite daugiau nei 10 000 skirtingų prekių ir didžiausią laikrodžių pasirinkimą Lietuvoje.

0: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
1: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
3: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 99 99.
4: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19:30 Vilniaus Rotušės aikštėje.

Miesto policija šiandien turi dvi geras žinias. Kauniečiams naujus mokslo metus Lietuvos inžinerijos kolegija pradeda kaip viena stipriausių inžinerinių studijų institucijų šalyje. Studijos kolegijoje šiemet pasirinko 44% daugiau studentų nei praėjusiais metais. Tai didžiausias stojančiųjų skaičiaus augimas tarp visų Lietuvos aukštųjų mokyklų. Ir kita gera žinia tiems, kas turi mažus vaikučius, tai nuo rugsėjo pirmosios Ramainių mikrorajone atsidarė naujas darželis, itin didelis, didžiausias kol kas turimas darželis. Jame yra įrengta 14 grupių, joje tam darželyje netgi tilps 250 vaikučių. Štai tokios naujienos šiandien iš Kauno ir iš mūsų draugų Kauno dienos.

0: Atsikvėpk ir pailsink smegenis. Rimti reikalai palauks. Eteryje nieko rimto.
1: Pailsinam smegenis kartu su neformato rubrika. Ir jei šiandien atkeliauja, They Might Be Giants daina Istanbul, not Constantinople. Ji yra tokia žaisminga dainelė, arba kitaip galima pasakyti istorijos pamokėlė apie Stambulą. Pagrindinis juokelis bei kartojama mintis, kad miestas dabar vadinamas Stambulu, o ne Konstantinopoliu. Konstantinopolių miestas buvo vadinamas šimtmečius, o 1930-aisiais oficialiai tarptautiniu mastu įsitvirtino pavadinimas Istanbul. Daina, na, linksma Mai žaidžia su tuo, kad žmonės vis dar gali naudoti senąjį pavadinimą. Čia yra ir ta tokia įdomioji dalis. They Might Be Giants tos dainos nesukūrė. Originalią dainą 53-aisiais parašė Jimmy Kennedy ir Nat Simon, o pirmieji ją išpopuliarino Kanados vokalinė grupė The Four Lads. Na, bet They Might Be Giants savo versiją išleido 90-aisiais albume Flood ir ji tikrai labai išpopuliarėjo. Kodėlgi tas humoras ir kas tai per daina, kodėlgi tas ne Konstantinopolis. Tai būtent ta daina pati yra paremta klausimu, jeigu Konstantinopolis buvo toks geras vardas, kodėlgi jis buvo pakeistas. Ir, na, čia tokia daina, kaip ir tyčiojasi, sako, kodėl Konstantinopolis tapo Stambulu, čia jau turkų reikalas. Visa daina yra paremta tuo, kad kaip ir pasakoja to Stambulo istorija, bet kartu per žaismingumo prizmę galima sakyti ir ją išjuokia. O pati Istambulas turi itin sudėtingą pavadinimo istoriją. Bizantijos laikotarpį miestas buvo siejamas su Konstantinopoliu, o Osmanų laikais Istambulas palaipsniui tapo įprastu pavadinimu ir žmonės kartais netgi dabar pakeičia tuos pavadinimus ir juos kartais šiek tiek pamaišo. Dabar mes pasiklausykime šios žaismingos dainos, kuri jau mums keliauja į eterį.

Prieš System, jaunimi baigęs skambėti mūsų eteryje dainai eina į pabaigą ir mano laikas šiandien su jumis. Nepabėkit, po kiek mažiau negu 7 minučių turėsime aktualiausias šios valandos žinias ir dar trumpai priminsiu važiuojantiems Vilniuje Verkių gatvėje ties Kareivių gatve turime eismo įvykį, o Kaune prie Depo Taikos prospekte prabangę fotosesiją. Visiems gražaus likusio trečiadienio. Iki.

0: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Šiuo metu yra lygiai 14 valanda. Kviečiu pasiklausyti aktualiausių radijo kelyje žinių. Latvija įvedė platų importo iš Rusijos ir Baltarusijos draudimą, apimantį knygas, laikraščius ir vaizdo žaidimus. Naujam teisės aktui iš Baltijos šalis pritarė praėjusią savaitę, tapdama viena iš pirmųjų Europos Sąjungos valstybių, įvedusių tokį platų nacionalinį apribojimą vartojimo prekiams, kurioms netaikomos bloko sankcijos. Antradienį įsigaliojęs draudimas taip pat apima drabužius, tekstilę, avalynę, galvos apdangalus, žaislus, žaidimus ir sporto įrangą. Jis taikomas ir rusiškos bei baltarusiškos kilmės prekiams. Gabenamoms per trečiąsias šalis. Lietuva ketina įsigyti naujų trumpojo nuotolio pasyviųjų radarų ir bandomųjų partijų bepiločių orlaivių perėmėjų. Vyriausybė trečiadienį posėdyje pritarė krašto apsaugos ministerijos prašomai išimčiai, kad šiems įsigijimams nebūtų taikomi viešieji pirkimai. Krašto apsaugos ministerijos teigimu taikyti šią išimtį leidžia sutartyje dėl ES veikimo nurodytos aplinkybės, kad kiekviena valstybė narė gali imtis priemonių, kurias mano esant būtinas apsaugoti gyvybiniams savo saugumo interesams. Susijusiems su ginklų, amunicijos ir karinės paskirties medžiagų gamyba ar prekyba. Siekiant, kad žmonės, kuriems kasdien reikalinga socialinė ir sveikatos priežiūra ją ateityje gautų lengviau, šios paslaugos bus integruojamos ir teikiamos vieno langelio principu. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su sveikatos apsaugos ministerija šiuo metu rengia ilgalaikės priežiūros paslaugų įstatymo projektą, kurio numatoma įteisinti integruotą ilgalaikės priežiūros paslaugų modelį. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė tikisi artimiausiomis savaitėmis vyriausybei pateikti būsto prieinamumo įstatymo pakeitimus. Priemus pakeitimus, pasak Ruginienės, bus vertinama, kam iš tikrųjų reikalingas socialinis būstas, tačiau tai nebūtinai reiškia, kad sumažės pagalba gaunančiųjų skaičius. Projekte numatyta, kad parama būstui būtų skiriama remiantis objektyviais oficialių registrų ir institucijų duomenimis, ne vien pačių žmonių deklaracijomis, taip tiksliau įvertinant pagalbą. Taip pat planuojama keisti paramos būstų skirimo kriterijus, nustatant prioritetinės jautresnės grupės, kaip šeimos auginančios vaikus su negale, gausios šeimos, vieniši tėvai, kad pagalba pirmiausia pasiektų žmonės, kuriems jos labiausiai reikia. Tai buvo aktualiausios šios valandos žinios rengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Šiuo metu yra 14 valandų ir 3 minutės. Kitos žinios lygi 16 valandą.
0: Rimtai ir nelabai rimtai.
2: Nieko rimto.
0: Nieko rimto.

0: reklama.
1: UAB Kauno gatvių apšvietimas reikalingi medkirčiai. Kauno miesto gatvių ir parkų medžių genėjimui aukštyje. Pjovimui su benzininiais pjūklais. Reikalinga atlikti medžių šakų smulkinimą, pakrovimą, aplinkos tvarkymą. Siūlomos geros darbo sąlygos. Atlyginimas nuo 2100 iki 2400 eurų mėnesiui neatskaičius mokesčių. Privalumai – medkirčio ir vairuotojo pažymėjimai. Kreipkitės į UAB Kauno gatvių apšvietimą. Kvietimas personalo skyrių adresu Ringuvos gatvė 59, telefonu 037-400-240 ir internete kaunošviesa.lt.
2: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantis skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603-95-200.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Akrobatiniai skrydžiai, muzika ir adrenalinas danguje. Rugsėjo 12-ąją Nidos aerodrome. Didžioji aviacijos šventė Aeronida 2026-ieji. Scenoje Vaidas Baumila. Ieva Dudaitė su DJ Mamane. O danguje Anbo. Igoris Lobanovas ir Sky Hackers. Renginį ves Rolandas Mackevičius. Renginyje jūsų lauks vienintelis talk show Lietuvoje, sukurtas specialiai Aeronida 2026-ieji, kuriame motociklas perskris virs skrendančio lėktuvo. Ir tai dar ne viskas. Jūsų laukia įvairiausi orlaiviai, apžvalginiai skrydžiai, edukacijos vaikams, dovanos iš dangaus ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Rugsėjo 12-ąją. Aeronida 2026-ieji. Generalinis partneris Gurtam. Mecenatas Heximus su HP. Globėjas Neringos savivaldybė.

0: Reklama.
1: Istorijų festivalis Be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas Kelyje.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
5: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
4: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina kakava.lt.
6: Sunkioji banga. Tik per radiją Kelyje.
7: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos.

0: reklama. Dėmesio, dėmesio. Gautas svarbus pranešimas iš Marvos Forto akademijoje. Užfiksuoti pirmieji bokšto akies budimo požymiai. Ar pavyks ją pažadinti iki galo? Atsakymas paaiškės rugsėjo 12 dieną muzikos ir šviesų festivalyje Sala. Tavęs lauks Vidas Bareikis, 8 kambarys, Jokūbas Jankauskas ir kiti. Taip pat kūrybos ir pramogų erdvės, maisto kemelis bei įspūdingas lazerių šou. Susitinkame rugsėjo 12 nuo 17 valandos Marvos Forte akademijoje. Įėjimas nemokamas. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Sala festivalis. Projektą šiuolaikinės seniūnijos finansuoja Kauno rajono savivaldybė.
1: Mokslo metai jau čia pat. Ar jūsų vaikai pasiruošę? Pradedame nuo uniformų. Mūsų parduotuvėse rasite platų aukštos kokybės uniformų pasirinkimą, kad jūsų vaikai atrodytų stilingai ir tvarkingai. Nepamirškime apie kanceliarinės prekes. Nuo šiol rasite ir išskirtinių bei įdomių kanceliarinių prekių. O jei reikia kuprinės, rasite ir jų. Taip pat siūlome platų vaikiškos aprangos pasirinkimą. Nuo kasdieninių iki ypatingų progų drabužių. Pasiruoškite mokyklai prekybos miestelyje Urmas.
2: Rugsėjo 6 dieną nuo 1 valandos kviečiame į Lapių tvarumo festivalį. Jūsų lauks mainytuvės, edukacijos, prekybos erdvės, veiklos vaikams ir jaunimui, tradicinio lapių troškinio gaminimas, madų šou ir daugybė kitų pramogų. Scenoje Mistika, Justė Oš, Mario Di Pascal, Jonas ir Ive. O festivalį vainikuos grupės Thundertale koncertas. Rugsėjo 6-ąją susitikime prie Lapių miestelio seniūnijos. Lapių tvarumo festivalis. Šventė visai šeimai. Renginys nemokamas. Festivalį finansuoja Kauno rajono savivaldybė.
3: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernūs apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanūs atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
1: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mus rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54600.
2: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino – dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19:30 Vilniaus Rotušės aikštėje.

0: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
1: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžio skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
2: Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar, užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų, automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
3: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas. O su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.
4: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nesirūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.

0: 6 minutės po 15 valandos. Labą dieną visiems radio kelyje bičiuliams. Tikrai labai graži šiandien antroji rugsėjo, antroji ir rudens diena. Tikrai tikiuosi, kad jums einasi puikiai, darbuose sekasi gerai, jau ir visai pabaiga. Iš tikro jie keliauja. Nuo tas darbų pabaigas galbūt ir buvimo jūsų spūstise po darbų padėsiu pasitikti aš, Daumantas. Dar vienoje piko valandos laidoje būsime čia iki pat 19 valandos. Kaip ir visuomet, čia mes pagrindinį dėmesį skirsime Kauno keliams, kas juose vyksta, didžiausios aktualijos, tokios kaip spūstis, prabangios fotosesijos, gal kokie dalykėliai ant trijų kojų, kai kur stoviniuoja, no, žinokite, jau mes tokių vietų tikrai turime, bet apie jas, na, pranešiu visai neužilgo. Kas dar mūsų šią valandą, na, galbūt be kelių informacijos laukia, tai pakalbėsime apie orus visai neužilgo, no, sužinosime, jau pakalbėjome, kokia graži šiandien diena, tai pažiūrėsime ar ir rytoj, galbūt ir poryt, kokie tie orai mūsų laukia. Taip pat laukia rubrika ir išleista šiandien, kurioje mes pakalbėsime apie tai, kokiagi galbūt viena populiariausių dainų buvo išleista per visą istoriją būtent šią rugsėjo antrą dieną. Tai toks geriausias iš geriausių, na, geriausias iš geriausių, pažiūrėsim, koks bus šią rugsėjo antrą dieną. Taip pat truputėlį pakalbėsime ir apie gerus laikrodžius, irgi visai neužilgo, tad šią valandą tikrai bus ką veikti, ir žinoma, vėliau jau plačiau aptarsime situacijas, kurios vyksta Kauno keliuose. Na, o dabar visai neužilgo, galbūt ne tai, kad neužilgo, bet visai neseniai. Sulaukiau žinutės iš mūsų puikaus klausytojo Andriaus dar prieš pat laidą. Viena minutė iki trečios valandos. Na, beveik tiesiog identiškai į trečią valandą. Rašo, sveiki, Taikos prospekte prie Baltic Petroleum turim prabangią fotosesiją. Prabangi fotosesija, radaras, klumpakojus, kaip tik norite pavadinti, bet žinokite, kad jeigu važiuosite per greitai, tas galbūt klumpakojus jums gali ir baudelę nemažai išrašyti, tad važiuokite saugiai. Na, o kol kas iš tų pačių pirmųjų pranešimų atrodo, jų tikrai daug nėra, tad galbūt Kaunas kol kas tikrai per daug nesispaudžia ir jokių baisių dalykų čia nesimato. Tad lauksime jūsų žinių, mūsų telefono numeris 0611 422. Čia galite rašyti žinutes, galite skambinti, na, o jeigu nenorite per tais telefonai skambinti, galite nueiti į mūsų messengerį, pavyzdžiui, per kompiuterį ir ten viską parašyti. Na, tą patį, žinoma, galima padaryti ir per telefoną, tad kaip jums patogiau, taip ir elkitės. Viskas, bičiuliai, beveik 10 minučių po 15 valandos, na, viskas šiame mano pirmajame išėjime, o toliau piko valandoje dar tikrai bus ką veikti. Likite su mumis.
1: Nestovėsi automobilių spūstyje, jeigu piko valandą klausysi.

0: Radio Stotis. Ilija.
1: Reklama.
2: Atraskite savo namų ramybės oazę. Aukščiausios kokybės terasinės lentos iš 2M Baltic, kad terasa tarnautų ilgus metus. Tik atsargiai, kaimynai gali supavydėti. Apsilankykite 2mbaltic.lt arba skambinkite 860 7013 81. 2M Baltic – kokybė, ant kurios gera stovėti.
3: Šeimos restoranas Lampėdžio terasa, įsikūręs gamtos apsuptyje, kviečia svečius jaukiai praleisti laiką mūsų terasose. O privačios restorano vidaus erdvės puikiai tiks jūsų asmeniniai šventei. Pailsėk nuo miesto šurmulio neišvykęs iš miesto. Lampėdžio terasa – ramybės oazė tau ir tavo šeimai. Mus rasite Raudondvario plente 281 Kaune. Feisbuke Lampėdžio terasa. Telefonas pasiteiravimui 8 678 29 999.
4: Vasara baigėsi, bet smagu susitikimai ne. Rugsėjo 6 Urban Hub Kaune kviečia į nemokamą šeimos dieną. Nuo 11 valandos čia jūsų lauk žaidimai ir pramogos vaikams, prizai, dovanos, vaišės bei ūkininkų turgelis. Susiburkime drauge su visa šeima ir pasitikime rudenį kartu. Visos renginio pramogos nemokamos. Pasimatome rugsėjo 6 Urban Hub Kaune, Lyderystės gatvė 2.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982 0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
7: Piko valanda.
8: Na, čia būna, kuomet galbūt Amerikoje ar gal ir Lietuvoje, žinote, breaking news, siunčia mums Petras greitas naujienas, rašo sveiki, auto įvykis Kauno pilies žiede, kylant link Vileišio tilto, du lengvieji automobiliai susidūrė, tad bičiuliai važiuokite saugiau, važiuokite atsargiau, na ir saugokite tiek save, tiek kitus eismo dalyvius. Toliau tęsime gerą muziką ir lauksime jūsų žinių iš Kauno.

0: Реклама.
1: Crown Kaunas Auto Show 2026. Vienas ryškiausių automobilių ir modernios technikos renginių Kaune, jau trečius metus iš eilės vykstantis Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos teritorijoje. Čia laukiama iki 10 000 lankytojų, o trijose uždarose salėse ir lauko erdvėse bus galima išvysti daugiau nei 300 išskirtinių technikos eksponatų. Naujo sezono proga renginyje dalyvaus ir Radijas Kelyje, o kartu su savo draugais laikrodžiai.lt trims renginio dalyviams padovanosime 3 išskirtinius laikrodžius. O šiandien iš laikrodžiai.lt kolekcijos pristatome laikrodžius patiems mažiausiems Kakė Makė. Skaičiuok laiką ne tik iki rungtynių, bet ir rungtynių metu. Kakė Makė – vienas mylimiausių lietuviškų vaikų personažų. O dabar jos ir kitų pamėgtų herojų nuotykiai gali persikelti ir ant vaiko riešo. Laikrodžiai.lt rasite 3 skirtingus Kakės Makės laikrodžių variantus. Geltonas ir violetinis – klasikiniai kvarciniai laikrodžiai su rodyklėmis, dideliais, aiškiai matomais skaičiais ir spalvingais personažais. Tad tai ne tik smagi dovana, toks laikrodis gali tapti ir vienu pirmųjų būdų vaikui pačiam išmokti pažinti valandas bei minutes. O norintiems dar daugiau žaismingumo skirtas elektroninis LED laikrodžio rinkinys. Jo išvaizdą vaikas gali keisti laikrodį nešioti ant riešo arba kaip pakabuką ant kaklo, o pats laikrodis turi ir žadintuvą, laikmatį bei kalendorių. Žaisminga ir praktiško dovana mažajam Kakės Makės gerbėjui. Laikrodžiai.lt – didžiausia elektroninė laikrodžių parduotuvė Lietuvoje. Čia rasite daugiau nei 10 000 skirtingų prekių ir didžiausią laikrodžių pasirinkimą Lietuvoje.

0: Radio Status.
1: Po 15:00 Lietuvoje metas orų prognozei. Ketvirtadienio naktį vietomis trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietvakarių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 9 iki 14, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Diena daug kur trumpi lietus, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai. Vėjas pietvakarių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija, vėjas vyraus pietų pietvakarių nuo 9 iki 14. Pajūryje gūsiai nuo 15 iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 20, Vilniuje 18 ir Klaipėdoje 19 laipsnių aukščiau nulio.

Kol kas iš jūsų turimų pranešimų, na, galime suprasti, kad Kaune tikrai situacija yra nebloga, kalbant apie spūstis. Na, mūsų klausytas Dimitrijus nepersiniausiai mums buvo paskambinęs ir pranešė, jog vienoje vietoje tik taip matė spūstį, bent jau pats prie zoologijos sodo nuo Baranausko gatvės iki Radvilėnų plento važiuojant, na, ten šioks toks pasispaudimas. Yra. Na ir beje, dar noriu priminti apie vieną vietą, tai Taikos prospektas čia šalia ateities plento prie Baltic Petroleum degalinės. Vis dar turime prabangę fotosesiją, jau dar du klausytojai tą patvirtino, tad ačiū Sauliui ir ačiū Andriui už šias žinias. Dar truputėlis informacijos neseniai gautos. Kralius Mindaugo prospektas, na ten maždaug sako, jog nuo gaisrinės važiuojant iki Aleksoto tilto, jau ir ten kelių minučių spūsti mes turime, gal ir ne kelių, gal jau iš tikro ir daugiau ten minučių gali tekti pastoviniuoti, tad tiek kol kas, tiek aktualiausių naujienų, nors ir nedaug, bet vis tiek smagu, kad jomis dalinatės. Na ir ką čia be pranešiu, jeigu Kaune galbūt spūsčių tikrai ir nėra. Visai neužilgo, geriausi iš geriausių rubrika, na, o joje turėsime vieną populiariausių dainų išleistų šią rugsėjo antrą dieną per visą pasaulio istoriją.

0: Eteryje Daumantas.
1: Bičiuliai, pasižvalgysime į geriausius iš geriausių šią rugsėjo antrą dieną, na ir tai yra rubrika, kuri vadinasi išleista šiandien. Tad kokia galbūt viena populiariausių dainų pasiekė mūsų pasaulį rugsėjo antrą dieną per visą pasaulio istoriją. Na, o šiandien į akis krenta jau tikrai su savo, jeigu nesuklysiu, Euro Summer, jos dabar hitas labai sukasi, tikiuosi, kad teisingai tą pavadinimą pasakiau, nesu didelis pop muzikos ekspertas, bet taip, na, tai yra Zaros Larson daina, kuri buvo išleista 2016 metų rugsėjo antrą dieną ir ji vadinasi Ain't My Fault. Švedų dainininkė yra Zara Larson, tai yra singlas iš jos antrojo studijinio albumo So Good, arba lietuviškai Taip gera. Daina tapo dideliu tarptautiniu hitu, Švedijoje ji pasiekė pirmąją vietą, Norvegijoje ir Rumunijoje pateko į dešimtuką, o Jungtinėje karalystėje pakilo iki 13 vietos. Ji taip pat pateko į daugelio kitų šalių muzikos topus ir buvo auksu, na, buvo įvertinta auksu arba aukštesniu sertifikatu, na, net 16 šalių buvo tokiu įvertinta sertifikatu. Ain't My Fault išsiskiria energingų pop muzikos skambesių, stipriu ritmu ir pasitikinčiu savimi Zaros Larson vokalu. Daina tapo dar vienu svarbiu jos tarptautinės karjeros žingsniu po ankstesnių hitų, tokių kaip Lush Life ir Never Forget You. Taip pat, na, jeigu čia nėra, net jie, kaip sako Trumpas, fake news, kai jog atsisakė naujos atlikėjos nominacijos Grammy apdovanojimuose, teikdama Zara Larson, jog, na, ji nėra nauja atlikėja, jau daugiau kaip 13 metų yra populiari ir žinoma, na, bet panašu, kad Jungtinės valstijos mano kitaip. Bet kokiu atveju paklausykime šios dienos geriausių iš geriausių, ir tai yra Zara Larson ir Ain't My Fault.
0: Geriausi iš geriausių.

Alesso kartu su Nico Wins, I Wanna Know, na lietuviškai išvertus, aš noriu žinoti, tai kągi tu nori žinoti. Aš tai noriu žinoti, kas vyksta Kauno keliuose ir smagu, kad jūs tą informaciją dalinatės. Su mumis kol kas gal jos ir nėra daug, bet manau, na bendrai paėmus visą situaciją, panašu, kad nėra dar čia per daugiausiai Kaune kažkokių labai didelių įvykių ir didelių spuščių, bet na smagu, kad ir tomis mažomis informacijomis su mumis norite pasidalinti. Tad pasižiūrėkime dabar, kas Kaune čia vyksta. Vis dar prabangę fotosesiją turime. Ačiū Andriui, taip pat ačiū Sauliui už dar vieną patvirtinimą, kad Taikos prospekte netoli ateities plento prie Baltic Petroleum degalinės vis dar jūsų ten laukia. Toks radariukas, kuris jums gali, na, radariukas išrašys baudžiuką nemažą, jeigu važiuosite per greitai. Taip, o toliau Taikos prospektas nuo, tiksliau, ateities plentas, žiūrint nuo Taikos prospekto ir važiuojant į Ramučių pusę, ten yra nemaža spūstis susidariusi, ten anksčiau teko, na, matyti ir kelio darbų, ar dabar ten tiek kažkokie kelio darbai vyksta, na, galbūt būtų įdomu sužinoti, kodėl ten ateities plentas ten link Ramučių, bent jau mano žiniomis, kodėl ten jis spaudžiasi. Nuo Saulėtikio žiedo pramonės prospektas jau iki Muravos sankryžos truputėlį taip pat lengvos spūstis yra Petrausko gatvėje link Savanorių prospekto, na ir toliau dar matome Karalius Mindugo prospektą link Aleksoto tilto. Na, bet čia iš tikro, kiek čia galime pasakyti, na, aš spėčiau, manau, čia apie kokias 5 minutes galite pastoviniuoti, nieko per daug rimto, bet kai kas rimčiau yra Panerių gatvėje. Na, bet čia iš tikro, kiek čia galime pasakyti, na, aš spėčiau, manau, čia apie kokias 5 minutes galite pastoviniuoti, nieko per daug rimto, bet kai kas rimčiau yra Panerių gatvėje. Na, čia Panerių gatvėje.

toli Demokratų gatvės susikirtimo, ar visgi čia mes kažkur to radaro pasislėpusio neturime. Tad, kaip visada, prašau jūsų pagalbos Facebook'e arba telefonu 061 142 22. Prašykite, siūskite žinutes, na ir kaip jums jau patogiau, taip mus ir informuokite. Neužilgo 16 valandos žinios, sužinosime ne tik, kas vyksta keliuose, bet ir Lietuvoje, o gal ir pasaulyje.

0: Vairuotojai, apvažiuodami arba lenkdami dviratininkus, palikite ne mažesnį kaip 1 metro šoninį atstumą, kai jūsų važiavimo greitis nedidesnis kaip 50 km per valandą. Ir ne mažesnį kaip 1,5 metro šoninį atstumą, kai greitis didesnis kaip 50 km per valandą.
1: Radijo stotis. Kelyje.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Naujasis Norvegijos karalius Håkonas VIII trečiadienį paskelbė gedulo laikotarpį karališkuosiuose rūmuose po savo tėvo mirties. Todėl iki spalio 9-osios atšaukiama daugoma karališkųjų renginių pranešė rūmai. Håkono tėvas, karalius Haraldas V, mirė penktadienio rytą, būdamas 89-erių Oslo universitetinėje ligoninėje, kur buvo gydomas dėl hemolizinės anemijos, būklės, kurią sukelia neįprastai greitas raudonųjų kraujo kūnelių irimas. Finansų ministrui pareiškus, kad dėl rugpjūtį per Lietuvą prūžusios audros elektros tinklo atkūrimas bendrovei energijos skirstimo operatorius ESO kainuos apie 10 milijonų eurų, rinkos reguliuotojo vadovas sako, jog ESO elektros skirstimo tarifas finansuojančias išlaidas būtų didinamas tik neradus kitų lėšų šaltinių. Valstybės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas Renatas Pocius sako, kad ESO iš savo pelno padengs tik kompensacijas vartotojams, o tinklo atstatymui reikėtų siekti ES ar valstybės biudžeto finansavimo. Jo teigimu, finansavimo šaltinis dar nėra aiškus, tačiau tinklo atkūrimo išlaidos turėtų kuo mažiau persikelti į galutinį tarifą vartotojams. Estijos parlamentas trečiadienį neįlinėje sesijoje naujaja šalies prezidente išrinko dabartinę teisingumo kanclerę Ilę Madisę. Ilė Madisė buvo išrinkta pirmajame balsavimo rate užsitikrinusi 71 parlamento nario balsą ir viršijusi reikalaujama 68 balsų minimumą. 7 biuleteniai buvo tušti, ne vienas nebuvo pripažintas negaliojančiu. Balsavime iš viso dalyvavo 78 parlamento nariai. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė tikisi artimiausiomis savaitėmis vyriausybei pateikti paramos būstų įsigyti ar išsinuomoti įstatymo pakeitimus. Ministrės teigimu parengtame projekte numatyta nemažai pakeitimų. Priėmus pakeitimus, pasak Ruginienės, bus vertinama, kam iš tikrųjų reikalinga socialinis būstas, tačiau tai nebūtinai reiškia, kad sumažės pagalba gaunančiųjų skaičius. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.

0: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Net 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
1: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
2: Istorijų festivalis be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos – istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas kelyje.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.
4: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas. O su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.
5: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: 11 minučių po 16 valandos, bičiuliai, kaip gera žinoti, smagu žinoti, jog toliau leidžiate laiką su radiju. Kelyje toliau piko valandos programa čia tęsiasi, toliau kalbėsime apie kelius ir apie kitus aktualius dalykus, na bet juk žinote, kad pagrinde piko valandoje yra Kauno keliai, na o jais galite dalintis mūsų bendruoju telefonu 0611 422 22, taip pat ir mūsų Facebook'e, ten galite mums parašyti, atsiųsti balso žinučių, na mes viską išfiltruosime ir tada jau išdalinsime visą informaciją jums. Kas šią valandą mūsų laukia, tai žinoma, kaip ir kalbėjome, kelių informaciją iš Kauno, taip pat visai neužilgo pažvelgsime ir į auto naujienas, kokių gi naujų dalykų šiandien mes turime iš automobilių pasaulio, na ir naujoji mūsų rubrika, maždaug įpusėjus šiai valandai pakalbėsime apie pigiausias degalų kainas šiuo metu Lietuvoje, na arba tiksliau visose trijose miestuose, kuriuose mes transliuojame, tai Kaune, Vilniuje ir Klaipėdoje. Ta rubrika vadinasi Pilami baką, na ir galėsime truputėlį parungtyniauti, kurisgi miestas Vilnius, Kaunas ir Klaipėda vidutiniškai, paimant visas degalines, turi pačią pigiausią kainą. Tad tiek kol kas apie šią programą, na dar jeigu pasidalinti tuo, kas Kauno keliuose šiuo metu vyksta, taip, na jau galiu pasakyti, kad Pramonės prospektas nuo Pramonės žiedo iki Muravos sankryžos yra papilnėjęs, taip pat ir jau ir nuo Muravos sankryžos iki Ašigalio viduko, jau ten turime irgi spūstį, na toliau Karaliaus Mindaugo prospektas link Aleksoto tilto, ten gali tekti apie 5 minutės gal ir daugiau pastoviniuoti, na tikriausiai visi džiaugiasi pagaliau Marijampolės plentu, kad spūšių ten nebėra, bent jau kurį laiką iš ten jokių pranešimų nesame gavę. Vis dar radarą sutiksite Taikos prospekte prie Baltic Petroleum degalinės, tačia reikia vis dar prižiūrėti savo greitį. Tiek kol kas, 13 minučių po 16 valandos, trumpa reklaminė pauzė jūsų laukia, na ir toliau tęsime mūsų piko valandos programą.
1: Radijas kelyje.
2: Reklama.
3: UAB Kauno gatvių apšvietimas reikalingi medkirčiai. Kauno miesto gatvių ir parkų medžių genėjimui aukštyje. Pjovimui su benzininiais pjūklais. Reikalinga atlikti medžių šakų smulkinimą, pakrovimą, aplinkos tvarkymą. Siūlomos geros darbo sąlygos. Atlyginimas nuo 2100 iki 2400 eurų mėnesiui neatskaičius mokesčių. Privalumai – medkirčio ir vairuotojo pažymėjimai. Kreipkitės į UAB Kauno gatvių apšvietimą. Atimas personalo skyrių adresu Ringuvos gatvė 59, telefonu 0374 00 240 ir internete kaunošviesa.lt.
4: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantis skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
5: Padovanokite savo augintiniui geriausią priežiūrą už mažesnę kainą. Rugpjūtį veterinarijos vaistinėje laiminga uodega iki 20% nuolaida Specific veterinariniai linijai, 15% atrinktiems papildams virškinimui bei ypatingas pasiūlymas Eli džiovintiems šprotams. 2 už 1 kainą. Daugiau pasiūlymų internete laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laiminga, laimingas ir šeimininkas.
6: Geri specialistai visada turi pasirinkimą. Gal laikas rinktis dar geriau? Jeigu dirbi kelių, tiltų ar infrastruktūros statybos srityje ir jauti, kad atėjo laikas pokyčiams, pasikalbėkime. Ambicinga UAB Gevalda komanda auga ir kviečia prisijungti. Kelio darbininkus, betonuotojus, meistrus, darbų vadovus, projektų inžinierius. Ieškome asmenybių, kurios nori augti kartu ir matyti savo darbo rezultatą projektuose, kuriančiuose Lietuvos infrastruktūros. Kreipkis elektroniniu paštu personalas@gevalda.lt. Taip pat daugiau informacijos interneto svetainėje gevalda.lt. UAB Gevalda, kuriame infrastruktūra, kuri jungia žmonės, miestus ir galimybės.
1: Rugsėjį atneškite nebenaudojamą smulkųjį elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpaCoin. EpaCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos kaunas.molas.lt.

0: Radio 110. ¡Qué día!
1: Eterija Daumantas.
2: Vau, wow, taip, mūsų nauji šaukiniai toliau ir visi tie šaukiniai su trimis balsais ir visada įdomu save išgirsti vis kitų balsų. Galiu išgirsti savo balsų, savo vardą, kitų Andrius mūsų kolegos balsų ir taip pat Ingridos balsų. Na, tikrai smagus tas atsinaujinimas ir smagu girdėti naujai skambantį radiją. Gerai, bičiuliai, nu dabar ne apie tai, dabar pakalbėkime apie automobilių dalykus. Nu, šiandien tokia viena įdomesnė naujiena aš jums ištraukiau ir tai yra legendinio variklio gerbėjai trina rankomis. Mazda atskleidė, kaip išgelbės rotorinį motorą. Mazda ir toliau ieško būdų, kaip rotorinį variklį pritaikyti šiuolaikiniams automobiliams. Jungtinėse valstijose paskelbta bendrovei priklausanti patentinė paraiška atskleidžia visiškai naują išmetamųjų dujų recirkuliacijos sistemą. Ji turėtų padėti sumažinti variklių išmetamųjų dujų temperatūrą, pagerinti ekologinius rodiklius ir kartu neužkirsti kelio naudoti turbokompresorių. Patentinė paraiška buvo pateikta šių metų sausio 20 dieną. Jos autoriais nurodyti Mazda inžinieriai Tetsuya Nomoto, Yuta Kameoka ir Mitsuhiro Iseda. Wow, tikrai pasakiau šios vardus. O patento savininkė Mazda Motor Corporation. Tai dar nereiškia, kad bendrovė jau ruošia naują serijinį RX modelį ar rotoriniu varikliu. Tačiau pats patentas rodo, kad Mazda inžinieriai toliau atkakliai sprendžia vieną svarbiausių šios konstrukcijos problemų – kaip išlaikyti didelę galią ir kartu atitikti vis griežtėjančius išmetamųjų teršalų reikalavimus. Naujoji sistema išnaudoja vieną išskirtinį rotorinio variklio konstrukcijos ypatumą. Skirtingai neįprastame stumoklinėme variklyje, jame nėra tradicinių siurbimo ir išmetimo voštų. Dujos patenka į degimo kamerą ir jos pašalinimos per variklio korpusą įrengta specialias angas. Mazda patente numatyti du atskiri išmetimo kanalai – šoninis ir periferinis. Šoninė išmetimo anga atsidaro anksčiau, todėl pro ją išeinančių dujų temperatūra yra gerokai aukštesnė. Šį karštesnį srautą galima nukreipti tiesiai į turbiną ir taip maksimaliai efektyviau išnaudoti išmetamosiose dujose esančią energiją. Tuo metu periferinė išmetimo anga atsidaro vėliau. Dar galime pridurti, jog dar aiškesnį signalą Mazda pasiuntė 2024-aisiais, kai po 6 metų pertraukos vėl atkūrė atskirą rotorinių variklių kūrimo inžinierių grupę. Jei pavesta ne tik tobulinti generatoriams naudojamus motorus, bet ir ieškoti būdų, kaip rotorinę technologiją pritaikyti prie griežtėjančių emisijų standartų bei klimatui neutralių sintetinio kūro rūšių.

0: Reklama.
1: Vasara baigėsi, bet smagu susitikimai ne. Rugsėjo 6 Urban Hub Kaune kviečia į nemokamą šeimos dieną. Nuo 11 valandos čia jūsų lauk žaidimai ir pramogos vaikams, prizai, dovanos, vaišės bei ūkininkų turgelis. Susiburkime drauge su visa šeima ir pasitikime rudenį kartu. Visos renginio pramogos nemokamos. Pasimatome rugsėjo 6 Urban Hub Kaune, Lyderystės gatvė 2.
2: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
3: Mokslo metai jau čia pat. Ar jūsų vaikai pasiruošę? Pradedame nuo uniformų. Mūsų parduotuvėse rasite platų aukštos kokybės uniformų pasirinkimą, kad jūsų vaikai atrodytų stilingai ir tvarkingai. Nepamirškime apie kanceliarinės prekes. Nuo šiol rasite ir išskirtinių bei įdomių kanceliarinių prekių. O jei reikia kuprinės, rasite ir jų. Taip pat siūlome platų vaikiškos aprangos pasirinkimą. Nuo kasdieninių iki ypatingų progų drabužių. Pasiruoškite mokyklai prekybos miestelyje Urmas.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Radio Stotis.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Eteryje Daumantas.
2: 36 minutės po 16 valandos, na ir tokia jau tradicija, reikia tai padaryti ir tokiu metu mes apžvelgsime kūro kainas po 3 pigiausias degalines, kur šiuo metu galite užsipilti tiek 95 benzino, tiek ir dizelino, na tad pažiūrėsime visus tris miestus, Kaunas, Vilnius ir Klaipėda, kągi mums gali pasiūlyti. Žinoma, visos šios kūro kainos yra be jokių nuolaidų, tad jeigu žinote dar daugiau tų degalinių, kur galima dar užsipirkti pigiau, galbūt su kortele ir panašiai, tai galite mus taip pat informuoti. Pavyzdžiui, Virginijus mums siunčia nuotrauką ir sako, kad taip, šiandien Viados degalinėje, tikriausiai visose Viados degalinėse su kortele, galite užsipilti benziną už eurą 72, o dizeliną už eurą 67 beveik. Tad, na, žiūrėkite, gerą čia patarimą mums Virginijus dalina. Na, o bendrai paėmus be jokių nuolaidų ir jeigu galbūt kažkur kortelės neturite ir panašiai, tad už tiek galėsite čia užsipilti. Tad keliaujame į Kauną, pradėkime nuo 95 benzino, na, o čia trečioje vietoje MC Armoniškių gatvė 31 ir Savanorių prospekte 402A. Abi MC degalinės čia užsipilsite kūrą už... Taip, benzino už eurą 75, na, o taip pat visos 3 MC degalinės, na, čia Palemono gatvėje 3A, Kaune užsipilsite už eurą 74, tad, na, čia vienu centu pigiau. O dabar dizelinas Kaune, pasižvalgykime į jį, na, trečioje ir antrą ir trečią vietas dalinasi taip pat vėl MC degalinė, Savanorių prospekte 402 ir Armoniškių gatvė 31 po lygiai 2 eurus, o žiūrint į dizeliną, tai Palemono gatvė 3A, taip pat MC degalinė, euras 99. Keliaujame dabar į Vilnių, pasižvalgyti, Vilniaus klausytojai taip pat dabar mus girdi, na, tad šiuo metu... Taip, benzinas tiek Baltic Petroleum degalinėje Kalvarijų gatvėje 161A, tiek Alaušos degalinėje Kalvarijų gatvėje 204G, benzinas yra po euro 72. Ir taip pat euro 72 yra Alaušos degalinėje Kirtimų gatvėje 23A. Žiūrime į dizeliną. Dizelinas šiuo metu taip pat visose top 3 degalinės visur laikosi po vieną kainą ir visur yra Alaušos degalinės po Laisvės prospekte 125A, Buivydiškių gatvė 5 ir Kirtimų gatvė 23A. Čia dizelinas yra po euro 97. Tad tokios kainos čia yra. Nuvykime į Klaipėdą. Pažiūrėti čia top 3 degalinės, pradėkime nuo benzino, visur po euro 74, tai yra Travenoj, Kretingos gatvė 28, toliau Klaipėda irgi euro 74, Taikos prospekte 124 ir ta pati kaina irgi MC Savanorių degalinės, abi pirma antra vieta MC Savanorių degalinės čia yra ir tai yra euro 74, Minijos gatvėje 154A. Ir taip, dar galime benziną apsižvalgyti, na, o tiksliau dizelinas, jau nebe benzinas. Dizelinas šiuo metu irgi laikosi euras 99, top 3 degalinės Trevena Klaipėdoje, Kretingos gatvė 28A, MC degalinė Taikos prospekte 124 ir taip pat MC degalinė Minijos gatvėje 154A. Čia visur dizelinas po euro 99. Ir dabar galim pažiūrėti, kasgi laimi paėmus visą bendrą na, visą bendrą vidurkį iš visų degalinių, tad, na, pirmą ir antrą vietas dalinasi Vilnius ir Klaipėda. Čia 95 benzinas yra po beveik eurą 82, na, o pagal benziną Kaunas dėja yra pats brangiausias šiuo metu, na, o žiūrint kitur, apie, pavyzdžiui, apie dizelino vidurkį, tai čia pirmą vietą užima Klaipėda, antrą vietą užima Vilnius ir trečią vietą užima Kaunas. Tad, na, Kaune Sakau gaila dėl to, kad aš iš Kauno šią laidą vedu, tad Kaune kol kas visas degalines paėmus bendrai, kuras yra brangiausias, Vilniuje šiek tiek pigesnis, na ir Klaipėdoje pats pigiausias. Tad, bičiuliai, tikiuosi tai padėjo, galite ir jūs pasidalinti savo pigiausiomis kuro kainomis visos laidos metu, kartu su kelių informacija ir tikrai norėsime pasidalinti tiek Kaune, tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje, tad jeigu turite pigesnių vietų, galbūt kai kur su kortele pigiau ir panašiai, tai būtinai dalinkitės tiek Kaune 0611422. Vilniuje Klaipėdoje 06112100 ir taip pat Facebook'e. Likite toliau su mumis, tęsime programą.
1: Geriausia vasara kelyje.

0: Bičiuliai, turim pranešimą apie ką tik įvykusį eismo įvykį. Ačiū mūsų klausytojui Anatolijui. Smetonos alėjoje, nuo Birutės gatvės į kairę maždaug pavažiavus pusšimtį metrų, trys automobiliai yra susidūrę. Nariau sako, kad kaip tik ta Smetonos alėja yra pradėjusi spūsčiuotis. Tad, bičiuliai, nusiteikite, panašu, kad jau radaro valandą artėjant. Bus tikrai ką pranešti. Taip pat primenu, kad nuo 17 valandos, šiek tiek po 17 laukia kelyje radaro valanda, kurioje galėsite skambinti gyvai ir pasiimti dvigubus prizus. Laidos pabaigoje vienam iš skambinusiųjų padovanosime du bilietus į Crown Kaunas Auto Show 2026 automobilių renginį, taip pat ir į Cinnamon Kiną kviesime du bilietus padovanosime ten. Į Megoje esantį Cinnamon Kiną. Tad dar tikrai geras laikas laukia čia ir likite toliau su mumis. Reklama.
1: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
3: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
4: Ieškote žinomų prekių ženklų už prieinamą kainą? Atraskite atsinaujinusią Fellow – firminių drabužių iš parduotuvę moterims ir vyrams. Čia rasite kokybiškų drabužių, avalinės, rankinių ir aksesuarų iš visame pasaulyje žinomų prekių ženklų – iš Prancūzijos, Italijos, Jungtinės karalystės ir JAV.

0: nestovėsi automobilių spūstyje. Jeigu piko valandą, klausysi.
1: Na, toks drąsus pareiškimas, ar ne? Nestovėsite automobilių spūstyje, jeigu piko valandą klausysi. Na, iš karto galiu užbėgti įvykiams už akių. Gal kartais ir teks pastoviniuoti, jeigu tiesiog nėra kaip apvažiuoti. Bet kartais tikrai jūsų informacija gali išgelbėti kitus klausytojus, na, pabėgti nuo vienos ar kitos spūsties. Na, o spūsčių, kuo toliau tikrai čia kaupiasi nemažai, prieš kelyje radarą. Čia pas jūsų grįžtu trumpai aptarti, kasgi yra matoma Kauno keliuose. Taip, pietinės aplinkelis, ten, na, link Heso, važiuojant šiokia tokia spustelė, ten jau yra susidarius iš tikro ten ir apie 10 minučių mes ten spustelę turime. Ateities plentas ten jau šiek tiek palengvėjo situaciją, vis dar turime prabangę fotosesiją Taikos prospekte, netoli ateities plento prie EMSI savanorių. Degalinės, taip, o toliau žiūrint iš Vilniaus jau A1 kelias, ten visas spaudžiasi nuo ateities plento iki pat ašigalio viduko, taip pat Taikos prospektas nuo pramonės žiedo iki, na, atkarpoje link Akųjų sankryžos, irgi ten eismas yra palėtėjęs, taip, jau, wow, net ir visas parodos kalnas ir dar Kipro Petrausko gatvė, taip pat visai iki pat savanorių irgi spaudžiasi, Karalius Mindaugo prospektas, prospektas link Aleksoto tilto, ten irgi automobilių juostelė yra ganėtinai nemaža. Taip, dar vienas eismo įvykis yra įvykęs. Taip, jeigu nesuklysiu, Smetonos alėjoje, nuo Birutės gatvės į kairę, maždaug pavažiuojant pusšimtį metrų, trys automobiliai ten yra susidūrę, tad būkite atsargus. Raudonvario pačiame plente, kol kas dar ten važiuojant, na, nuo miesto pusės į Raudonvarį, ten eismas tiesiog sulėtėjęs, bet nėra tokių dalykų, kad ten jau labai būtų didelės spūstis. Matome dar ir Vandžiogalos plentas irgi į ten link Šakių pasispaudęs truputėlį. Yra, taip, apsižvalgykime dar sykį, taip pat atrodo, kad ir, na, galvau, kad gavau žinutę, bet jį idėja yra ne apie kelius. Toliau pramonės prospekte irgi matome automobilių pasispaudimą, čia važiuojant nuo Draugystės gatvės iki šeštojo forto žiedo, čia taip pat yra gautas pranešimas. Taip, apie kokias kitas prabangias fotosesijas žinių dar neturiu, tad tiek kol kas čia yra pranešimų iš Kauno, jeigu manote, kad galima pasakyti dar daugiau. Daugiau, susisiekite su mumis, na, o tikrai kviesiu jūs susitikti su mumis, na, bent jau garso formatu kelyje radaro laidoje nuo 17 iki 18 valandos, kars nuo karto jį aktyvuosime tą radarą ir lauksime jūsų skambučių gyvai. Na, o pasitikime tą 17 valandą kartu su Imagine Dragons.

0: Реклама.
1: Crown Kaunas Auto Show 2026. Vienas ryškiausių automobilių ir modernios technikos renginių Kaune. Crown Kaunas Auto Show 2026 jau trečius metus iš eilės vykstantis Vytauto Didžiojo Universiteto Žemės ūkio akademijos teritorijoje. Čia laukiama iki 10 000 lankytojų, o trijose uždarose salėse ir lauko erdvėse bus galima išvysti daugiau nei 300 išskirtinių technikos eksponatų. Naujo sezono starto proga renginyje dalyvaus ir radijas kelyje, o kartu su savo draugais laikrodžiai.lt trims renginio dalyviams padovanosime 3 išskirtinius laikrodžius. O šiandien iš laikrodžiai.lt kolekcijos pristatome laikrodžius patiems mažiausiems. Kakė makė. Skaičiuok laiką ne tik iki rungtynių, bet ir rungtynių metu. Kakė makė vienas mylimiausių lietuviškų vaikų personažų, o dabar jos ir kitų pamėgtų herojų nuotykiai gali persikelti ir ant vaiko riešo. Laikrodžiai.lt rasite 3 skirtingus kakės makės laikrodžių variantus. Geltonas ir violetinis, klasikiniai kvarciniai laikrodžiai su rodyklėmis, dideliais, aiškiai matomais skaičiais ir spalvingais personažais. Tai ne tik smagi dovana, toks laikrodis gali tapti ir vienu pirmųjų būdų vaikui pačiam išmokti pažinti valandas bei minutes. O norintiems dar daugiau žaismingumo skirtas elektroninis LED laikrodžio rinkinys. Jo išvaizdą vaikas gali keisti, laikrodį nešioti ant riešo arba kaip pakabuką ant kaklo, pats laikrodis turi ir žadintuvą, laikmatį ir kalendorių. Žaisminga ir praktiška dovana mažajam kakės makės gerbėjui. Laikrodžiai.lt – didžiausia elektroninė laikrodžių parduotuvė Lietuvoje. Čia rasite daugiau nei 10 000 skirtingų prekių ir didžiausią laikrodžių pasirinkimą Lietuvoje.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Reklama. Metalurga dovanoja stumdomų vartų automatiką. Tik dabar užsisakius projektą su stumdomais vartais nuo 5000 eurų automatiką pridėsime nemokamai. Nepraleiskite progos pasinaudoti specialiu pasiūlymu jau šiandien. Daugiau informacijos metalurga.lt.
2: Rugsėjį atneškite nebenaudojamą smulkųjį elektronikos prietaisą į prekybos centro informacijos centrą ir gaukite 5 eurų vertės EpaCoin. EpaCoin kuponu atsiskaitykite molas kavinėse ir restoranuose. Daugiau informacijos kaunas.molas.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.lt.
4: Žiema kelyje nenuspėjama. Šiandien šlapdriba, rytoj sniegas ar apledėję keliai. Pasiruoškite jai kartu su Hankook žieminėmis padangomis. Pažangios technologijos, europietiška kokybė ir patikimas sukibimas padeda jausis užtikrintai net ir sudėtingomis žiemos sąlygomis. Hankook – nesustabdomi ištisus metus.
5: Mokslo metai jau čia pat. Ar jūsų vaikai pasiruošę? Pradedame nuo uniformų. Mūsų parduotuvėse rasite platų aukštos kokybės uniformų pasirinkimą, kad jūsų vaikai atrodytų stilingai ir tvarkingai. Nepamirškime apie kanceliarinės prekes. Nuo šiol rasite ir išskirtinių bei įdomių kanceliarinių prekių. O jei reikia kuprinės, rasite ir jų. Taip pat siūlome platų vaikiškos aprangos pasirinkimą. Nuo kasdieninių iki ypatingų progų drabužių. Pasiruoškite mokyklai prekybos miestelyje Urmas.
6: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: neleis kamščiams sugadinti nuotaikos po darbų. Informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose tiesiogiai. Eteryje Kelyje radaras. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Trylika minučių po 17 valandos metas startuoti su pirmuoju Kelyje radaru. Tai reiškia, jog laukiame jūsų skambučių gyvai į mūsų tiesioginį eterį 0374222202 ir jūs patys savo balsu galite pranešti, kur ką matote šiuo metu Kauno keliuose ir už tai dar galbūt būti apdovanoti prizais. Crown Kaunas Auto Show 2 bilietai, taip pat ir Cinnamon Kino 2 bilietai. Radijas Kelyje, sveiki, kuo vardu?
2: Labą dieną, Alius.
1: Sveiki, Aliau. Kaip jūsų trečiadienis?
2: Nu, toksai užsikimšęs, kaip sakyt, miestas. Ryte jau pailgėjo gerokai kelionė, dabar jau namo važiuojant irgi žiūriu neblogai.
1: Supratau. Tai kurgi šiuo metu esame pasispaudę?
2: Tai va, Masiulio gatvė, važiuojant link Heso, nuo Maksimos jau eilė.
1: Taip.
2: Iki pat posūkio jau ant pačio Heso. Heso, aišku, irgi pilnas mašinų ir nuo aplinkelio matosi kairiai pusė irgi kalnas. Visas
1: supratau.
2: Mašinų pilnas.
1: Tai, nuo aplinkelio pilnas kalnas.
2: Tai nežinau, tas aplinkelis, ką kol kas čia duota.
1: Aišku.
2: Kol dar neras kitų matyt kelių, tai
1: aišku.
2: Kamščiuojasi žiauriai.
1: Aliau, ačiū už informaciją. Ar dalyvaujate prizų dalybose?
2: Ai, net nežinau, kas galiu rašyti, kad dalyvauju.
1: Gerai, Aliau, ačiū. Tada išklausykite mūsų iki 18 valandos ir kažkada sužinosite, ką mes čia laimėsim. Iki.
2: Gerai, ačiū, iki.
1: Taip, primenu, Crown Kaunas Auto Show. Du bilietai į rugsėjo 5 vykstantį renginį ir vienam klausytojui taip pat atiteks. Na, vienam klausytojui šie du prizai ir taip pat du bilietai į Cinnamon Kino Megoje. Radijas Kelyje, sveiki, ko vardu?
3: Labai, Valentas patrūkdė.
1: Sveiki, Valentai, kaip jūsų?
3: Be dovanų.
1: Be dovanų, Valentai ir darbinga šiandien trečiadienis.
3: Nu nieko, judam pabišti. Tai Kipro Petrausko nuo ledo arenų link savanorių.
1: Taip.
3: Taip pat nuo parodos kalno leisi žemyn jau formuojasi automobilių eilės. Ir jau eilės darosi iš Karalius Mindaugų jo Zapavičius važiuoti iki Lidlo sankryžos.
1: Aišku, aišku, aišku. Tai čia visas šitas vietas pravažiavote ir ar ne, nuskenavote viskas dabar, o kitose vietose kas dar? Ar ne, pravažiavote. Gerai, ačiū labai, Valentai, už jūsų žinias, ačiū, kad dalyvavote radare. Iki. Na taip, Valentas vienas iš tų, kur dirba keliuose, viską mato, viską nuskenuoja ir jau gali mums pasakyti pačią aktualiausią informaciją. Turime dar vieną skambutį į mūsų eterį. Radijas Kelyje, sveiki, ko vardu?
4: Labą vakarą, Saulius.
1: Sveiki, Sauliau. Kaip jūs gyvenate šiandien?
4: Gerai.
1: Gerai gyvenate. Ar norite šiandien prizų?
4: Ne.
1: Ne, nenorite. Gerai, bet mes tuomet norime informaciją.
4: Tam net seniai. Nu, to palin.
1: Kas buvo?
4: Kuriam vairuotojam reikia labai priminti, kad rodytų posūkis, kad yra tokia rankenėlė, nes per stabdžius taigiai ir į dešinę, o posūkį rodyti nereikia.
1: A, matote, kaip būna kartais.
4: Tai čia, na jo, reikia būt budriem.
1: Aišku, tai...
4: Tai va, kas keliuose pas mus, tai Šiaurės prospektas pasikišęs link Šiaurės žiedo. Nežinau, buvo šitą, nebuvo informacija.
1: Dar nebuvo, dar nebuvo. Dar nebuvo.
4: Ir Muravos sankryža irgi iš visų pusių ir nemažas pūstis į greitkelį link Klaipėdos nuo Muravos.
1: Greitkelį link Klaipėdos link Muravos. Nuo Muravos, supratau. Gerai, ačiū labai, Sauliu, už informaciją ir gerų kelių jums linkiu tuomet. Iki.
4: Dėkui, gerą vakarą, iki.
1: Iki. Gerą vakarą ir jums, Sauliau. Kam dar galiu gerą vakarą palinkėti? Jau tikrai, kuo toliau, tuo labiau tie vakarai, ar ne, greitai tamsėja, tokia šviesus nebus, tad galėsime drąsiai sakyti gerą vakarą. Radijas Kelyje, sveiki, ko vardu?
5: Sveiki, Asta.
1: Sveiki, Asta. Kaip jūs šiandien gyvenate?
5: Žiauriai blogai.
1: Wow, žiauriai blogai, Asta. Kurgi čia žiauriai blogai taip yra?
5: 45 minutės stoviu.
1: Kur stovite?
5: Iš darbo važiuoju namo, galvoju, anksčiau grįšiu, eisiu į sportą. Nu, kur tau?
1: Na, tai kurgi?
5: Vienu žodžiu, važiavau nuo Krivės prospekto link Žemųjų Kaniukų.
1: Taip.
5: Kur tik tai, ten ir stoju. Kur tik tai, ten ir stoju. Kur tik BMW, ten ir pip, pip, pip.
1: Wow.
5: Lenda, kiša, tegu įsipila į posūkius, virtelės, bakelis, kišio.
1: Wow. Asta, na labai jūs užjaučiu. Tikrai sunervina, ar ne, tas buvimas pustyje?
5: Žiauriai, nuo akademijos čia kamščiai, didžiausi kamščiai.
1: Wow, na...
5: Koks absurdas, vienu žodžiu, nu žiauru.
1: Wow, Asta, žinokite, kuo galiu jums dabar padėti, tai jog...
5: Nežinau, šiandien mano medaus mėnesio paskutinė diena, skubukos vyrai, ištikėjau prieš mėnesį. Noriu namo, negaliu. Gal greitoji kokią pravažiuos, važiuosiu iš paskos, pažeidinėtą
1: wow. Pavyzdį. Asta, gal jūsų, kaip paskaitas, nepasitenkinimas pavirs dviem bilietais tiek į vieną, tiek į kitą vietą. Ar norite dalyvauti šiandien prizų dalybose?
5: Žinoma
1: norite, gerai, Asta. Tad likite su mumis, kantrybės jums ir na, labai jūs užjaučiu, kad tokia situacija yra. Iki.
5: Ačiū.
1: Wow, 45 minutės važiuojant nuo Krėvės prospekto link žemųjų kaniukų. Na ir na, tokių nepasitenkinimų tikrai retai kada išgirsime, bet na, tuomet jau tikrai galime suprasti, kad kelyje, Kauno kelyje, na nekokia yra situacija. Tad galbūt kažkas nevažiuokite ten nuo Krėvės prospekto link žemųjų kaniukų, nes stovėsite 45 minutės turbūt. Ar dar turime skambučių kelyje radare, laukiu jų 0374222202 ar norite dar prisiskambinti, norite pranešti Kauno aktualių kelių informacijos, ar galime vykti į pertraukėlę kartu su YouTube grupe. Turime dar vieną skambutį. Radijas kelyje, sveiki, kuo vardu?
6: Sveiki, Gintarė.
1: Sveiki, Gintarė. Ar ir jūsų tokia pat bloga nuotaika kaip Astos?
6: Oi, ne, jau tik apie BMW, gerai, arba nieko.
1: Gerai, turime gynėjų BMW, tai Gintarė, ką jūs mums šiandien pranešite, ar norite apginti tik tai BMW vairuotojus?
6: Ne, noriu pranešti, kad nuo Karaliaus Mindaugo sukant į Birštono gatvę, tai antrojo juosto yra mašinas gedų stovi, tai sukelia šiek tiek eismo nepatogumų.
1: Supratau, nuo Karaliaus Mindaugo į Birštoną ar nuo Birštono į Karaliaus Mindaugą?
6: Nuo Karaliaus Mindaugo į Birštoną.
1: Supratau, Gintarė, ačiū, ar dalyvaujate prizų dalybose?
6: Norėčiau.
1: Norėtumėt. Gerai, tada išklausykite mūsų iki 18 valandos ir sakau jums turbūt iki.
6: Iki.
1: Taip. Na taip, ir eismo įvykių, ir dar nepasitenkinimų, ir dar sako be apie BMW gerai arba nieko, kiti sako blogai arba nieko. Turime dar vieną skambutį. Radijas kelyje, sveiki, kuo vardu?
7: Sveiki, dar kartą, Saulius, jūs
1: taip,
7: patrūkite.
1: Sauliau, netrūkdote.
7: Dar vieną spūstį matau.
1: Taip, kur gimėte?
7: Pačios Ramučiuose, nuo ateities plento važiuojant link žiedo Ramučių.
1: Ramučiuose nuo ateities plento link žiedo Ramučių.
7: Jo, ten yra nemažas spūstis dabar.
1: Gerai, pasižymiu. Ačiū, Sauliau, kad informuojate mus ir toliau. Iki.
7: Iki.
1: 0374222, na štai kaip tokie klausytojai kaip Saulius, toliau važiuoja, toliau mato situacijas, toliau radarą palaiko gyvą. 0374222052 3210. Taip, smagu, kad turėjome tikrai klausytojų, ačiū jums, kai kam prizai tikrai atiteks, na, turime klausytojų, kurie sakė, kad norėtų tų prizelių, tad mes juos tikrai ir atiduosime. Na dabar paklausykime muzikos ir truputėlį palsėkime nuo tų galbūt visų negatyvų.

0: reklama. Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
1: Kam važinėti po kelias parduotuves, jei viską rasite pas doma.lt. Automobiliui, namams, vaikams, sportui, augintiniams, laisvalaikiui. Tūkstančiai prekių jau mūsų sandėlyje, todėl užsakote šiandien, o prekes gaunate greitai. Geros kainos, greitas pristatymas, patikimas, aptarnavimas. Pas doma.lt.
2: Vasara baigėsi, bet smagus susitikimai ne. Rugsėjo 6 Urban Hub Kaune kviečia į nemokamą šeimos dieną. Nuo 11 valandos čia jūsų lauk žaidimai ir pramogos vaikams, prizai, dovanos, vaišės bei ūkininkų turgelis. Susiburkime drauge su visa šeima ir pasitikime rudenį kartu. Visos renginio pramogos nemokamos. Pasimatome rugsėjo 6 Urban Hub Kaune, lyderystės gatvė 2.
3: Nori vėliavos, kuri matytųsi iš mėnulio? O gal stendo, kuris parodoj pralenktų konkurentus? Brandus LT. Vėliavos stendai ir spauda, kuri veikia. Daugiausia informacijos brandus.lt arba parašyk mums info@brandus.lt ir pasiruošk būt pastebėtas. O su kodu kelyje 10 taikoma 10% nuolaida.
4: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
5: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
6: Aš myliu

0: Reklama.
1: UAB Kauno gatvių apšvietimas reikalingi medkirčiai. Kauno miesto gatvių ir parkų medžių genėjimui aukštyje. Pjovimui su benzininiais pjūklais. Reikalinga atlikti medžių šakų smulkinimą, pakrovimą, aplinkos tvarkymą. Siūlomos geros darbo sąlygos. Atlyginimas nuo 2100 iki 2400 eurų mėnesiui neatskaičius mokesčių. Privalumai – medkirčio ir vairuotojo pažymėjimai. Kreipkitės į UAB Kauno gatvių apšvietimą. Kvietimas personalo skyrių adresu Ringuvos gatvė 59, telefonu 037-400-240 ir internete kaunošviesa.lt.
2: Ieškote žinomų prekių ženklų už prieinamą kainą? Atraskite atsinaujinusią Fellow, firminių drabužių iš parduotuvę moterims ir vyrams. Čia rasite kokybiškų drabužių, avalinės, rankinių ir aksesuarų iš visame pasaulyje žinomų prekių ženklų. Iš Prancūzijos, Italijos, Jungtinės karalystės ir JAV.

0: Laukiame jūsų ateities plente 23 Kaune.
1: Atraskite savo namų ramybės oazę. Aukščiausios kokybės terasinės lentos iš 2M Baltic, kad terasa tarnautų ilgus metus. Tik atsargiai, kaimynai gali supavydėti. Apsilankykite 2mbaltic.lt arba skambinkite 860701381. 2M Baltic – kokybė, ant kurios gera stovėti.
2: Geri specialistai visada turi pasirinkimą. Gal laikas rinktis dar geriau? Jeigu dirbi kelių, tiltų ar infrastruktūros statybos srityje ir jauti, kad atėjo laikas pokyčiams, pasikalbėkime. Ambicinga UAB Gevalda komanda auga ir kviečia prisijungti. Kelio darbininkus, betonuotojus, meistrus, darbų vadovus, projektų inžinierius. Ieškome asmenybių, kurios nori augti kartu ir matyti savo darbo rezultatą projektuose, kuriančiuose Lietuvos infrastruktūros. Ateityje. Kreipkis elektroniniu paštu personalas@gevalda.lt. Taip pat daugiau informacijos interneto svetainėje gevalda.lt. UAB Gevalda, kuriame infrastruktūra, kuri jungia žmonės, miestus ir galimybės.
3: Nano Go – veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nanogo.lt.
4: Vasara baigėsi, bet smagų susitikimai ne. Rugsėjo 6 Urban Hub Kaune kviečia į nemokamą šeimos dieną. Nuo 11 valandos čia jūsų lauk žaidimai ir pramogos vaikams, prizai, dovanos, vaišės bei ūkininkų turgelis. Susiburkime drauge su visa šeima ir pasitikime rudenį kartu. Visos renginio pramogos nemokamos. Pasimatome rugsėjo 6 Urban Hub Kaune, lyderystės gatvė 2.
5: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
6: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydimas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.

0: spūstise nebūtina stovėti nuobodžiai. Skambinki kelyje radarą, padėk kitiems išvengti kamščių ir gauk karmos taškų. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Startuojame su antruoju radaru. Na, pažiūrėsime, galbūt šis radaras bus ir paskutinis. Priklausys nuo jūsų dalyvavimo 0374-222-02. Laukiu jūsų skambučių gyvai į mūsų eterį. Praneškite svarbę Kauno kelių informaciją. Galbūt yra eismo įvykis, galbūt prabangios fotosesijos, galbūt, na, nežinau, galbūt dobė kokia kelyje. Pasidalinkite ją, padėkite kitiems išvengti bėdų. 0374-222-02. Du, ar turime skambučių, ar turime informacijos, priminu, kad kiekvienas paskambinęs turi šansą laimėti du bilietus į Cinnamon kiną, taip pat du bilietai Crown Kaunas Auto Show. Didžiausias automobilių, motociklų ir technikos renginys Kaune tai yra, bet reikia už tai, na, tokią užduotėlį vykdyti, paskambinti ir pranešti, kas čia, kaipgi ir kur vyksta. Taip, vis dar pietinis aplinkelis čia tikrai spaudžiasi važiuojant link Heso, toliau čia tikrai spūsčių yra ir atvažiuojant, na, nuo Vilniaus, nuo maždaug nuo ateities plento iki pat Muravos viaduko, toliau iki Ašigalio viaduko, čia didžiausias spūstis. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
2: Sveiki, Gintarai.
1: Sveiki, Gintarai, kas šiandien pas jūs gero ar blogesnio keliuose?
2: Į akademiją, kas važiuoja, yra spūselės, nuo akademijos, kas mėgas nori važiuoti, yra
1: akademijos.
2: Jau tenais daug kas nusuk nori irgi už spūsės nemažas.
1: Oho.
2: Nuo Vilniaus metau irgi linkmėgos.
1: Nuo Vilniaus irgi linkmėgos, aišku. Gintarai, ačiū jums už skambutį, ar dalyvaujate žaidime šiandien?
2: Kas nuo Vilniaus leidžiasi, mačiau, nuo pasiltos to vizyti, tai turbūt irgi ten daugiau eismo.
1: O, supratau. Gerai, ar tai viskas, ką norėjote pranešti?
2: Dabar, kas į Karmėlvą nori nusileisti, nuo mėgos atvažiavus irgi jau čia, kai kiek nuo autostrados to vizyti.
1: Jau nuo autostrados. Supratau. Gintarai, ačiū jums už jūsų informaciją.
2: Dėrška.
1: Dalyvaujate prizų dalybose?
2: Į kiną, o kitą galiu kam nors kitam.
1: Gerai, okei, okay, Gintarai, ačiū jums už skambutį.
2: Pasidalinsim draugiškai.
1: Gerai, Gintarai, tuomet likite su mumis ir pažiūrėsime,
2: gerai,
1: atiduosime prizus. Iki. 0374-222-02, toliau jūsų skambučiai yra laukiami kelyje radare, esame jį aktyvavę ir smagu, kad tą progą naudojatės toliau. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
3: Sveiki, Andrius.
1: Sveiki, Andriau, kas pas jūs šiandien geresnio?
3: Nu, šiandien vėlokai, bet galvoju paskambysiu, tai ką tik važiavau nesenai Karaliaus Mindaugo prospektas, tenai kemšis link Aleksoto tilto, taip pat Birštono, Pilės žiedą, kai visą laiką.
1: Kai visą laiką, ar ne, supratau. Na, mums tinka ta, kai visą laiką informacija, bet kuriuo atveju. Ačiū, Andriu, už skambutį. Likite toliau su mumis. Iki.
3: Būtinai visą.
1: Taip, Andrius tikrai žaidime dalyvauja, tik tai svarbiausia, kad ratukas stebuklingasis atsisuktų į jį. 0374-222-02, ar dar turime skambučių, ar jau šiek tiek apsiraminsime keliaujančiai valandai į pabaigą. Na, kiek tenka klausyti, tai tikrai Kaune yra reikalų, yra pasispaudimų, bet žinokite, aš Vilniuje, kuomet irgi radar aktyvuoju, tai vajai, kaip ten Vilnius smarkiai spaudžiasi, na, oficialiai spūsčių, ten yra fiksuojama 27. Tai galima sakyti, na, visos tos pagrindinės gatvės, kurios turėtų spausti, spaudžiasi, galbūt Kaune šiek tiek yra kitaip. Na, kiek tenka matyti ir iš seniau gautos informacijos, jog Radvilėnų plentas nuo tunelio gatvės čia iki Baranausko gatvės, taip pat visa Baranausko gatvė tarp Telekomo sankryžos ir Radvilėnų plentos spaudžiasi. Kalbėjo, jog ir Kipro Petrausko gatvė iki Savanorių prospekto, bet nuo ledo rūmų, kaip dabar ten yra, nuo ledo arenos tikriausiai, nuo ledo rūmų, arba kaip jūs ten kauniečiai taisyklingai vadinate, na, aš dar savęs niekaip negaliu, dar nedrįstu kauniečiu vadinti, gal po kokių kelių metų ir galėsiu tai pasakyti. Apie Karaliaus Mindaugo prospektą jau apkalbėjo mums mūsų klausytojas Andrius. Nuo Pramonės žiedo iki Muravos sankryžos įprasti ten reikalai gi spaudžiamės, pasimatymo žiedas ten tiek iš partizanų, na, nuo Saulėtikio atvažiuojant ir jau nuo pasimatymo žiedo iki Savanorių prospekto spūsčių yra. Ir taip, eismo įvykis yra įvykęs Savanorių prospekte, na čia taip, važiuojant tarp kovo 11-osios ir birželio 23-osios, atrodo, viduryje kelio atkarpoje. Ten dar yra kai kas įvykę. Šiaurės žiedas, kaip ir minėjo prieš tai, praeitame radare, tiek nuo Muravos, tiek ir nuo Žukausko gatvės atvažiuojant iki šiaurės žiedo pasispaudžiame apie Islandijos plentą, jau ten taip pat apkalbėjo ir kas iš Vilniaus atvažiuojantys pasispaudžia toliau, na, Baršausko gatvė čia iki Brieslaujos, jau kurį laiką čia buvome pamiršę tas pustis, bet taip pat yra matoma čia už bendros informacijos, kad pastoviniuoti gali tekti. Ir tikriausiai viskas, ar dar turime skambučių, ar keliaujame į paskutinę pauzę ir vėliau jau išsiaiškiname, kas laimi prizus. 0374222 0254 3210. Gerai, tvarkoje, tuomet paskutinioji dar pauzelė iki prizų dalybų. Likite toliau su mumis.

0: radijo stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžio skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų. Centrinį Kauno turgų rasite Kaune, Pramonės prospektas 16, prekybos miestelėje Urmas. Centrinis Kauno turgus – mėgstamiausi skoniai vienoje vietoje.
6: Mažiname kainas, nestandartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

0: Radiją kelyje Radaras. Gyvas eismo žemėlapis tavo radijo imtuve. Kelyje Radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Paskutinysis radaras atkeliauja pas jūs, na, o jame kažkam padovanosime prizų. Visai neužilgo sužinosime, kam atitenka du bilietai į Cinnamon Kino Megoje ir taip pat du bilietai Crown Kaunas Auto Show 2026 automobilių renginys, kuris vyks rugsėjo 5 dieną. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
2: O, bonžiorno, sveiki, gyvi visi.
1: Sveiki, Gintarai, kas geresnio? Na, pasipasakokite. Tik tai...
2: Na, tai vieno taip. Žodžio noriu pasveikinti iš karto visus vaikus, vaikučius, mamas, tėvelius su rugsėjo 1 ir 2, kai sakoma, su mokslo metais, su studijom, tiek savo vaikams irgi, kai sakoma, sėka visus vaikus, vaikučius, mamas, tėvelius su rugsėjo 1 ir 2, kai sakoma, su mokslo metais, su studijom, tiek savo vaikams irgi, kai sakoma, sėkmės jums, kolegams.

0: Perkiam toliau, kiek aš važiuoju, tai visur skęsta, gaila, nu ką, yra, kaip sakoma, džiaugiamės keliuose, padėkim vienas kitam, nu, yra, kaip yra, nieko mes nepadarysim, o toliau, visiems linkėjimai, kaip sakoma, artėja Eurolyga, kas krepšinį, kas futbolą, kas į būrelius jau važiuoja, kas, kam muzika, kam šokiai, tai vienu žodžiu, yra, kaip sakoma, džiaugiamės, ką turim ir, kaip sakoma, gerų dienų, pozityvumo, šypsenos ir visiems gerų mokslų ir kaip sakoma, neskubėkim ir mažiau avarių, bet geriau jau lengvai grįžti namo. Žinau, kad visi nori namo, bet gal neliekim, gal geriau pasi. Būkim, pabendraukim, padėkim šalin telefonus, o geriau bendravimas yra, žaidimai visokie, lauko, dviračiai, krepšiniai, taip ir galim vardinti ir vardinti. Tai geros nuotaikos, geros dienelės ir... Iki greito.
1: Ir skanios kavelės. Iki, Gintarai. Ačiū už skambutį. Iki. Taip, 0374-222-02. Na, reikėtų, galbūt kažkada sakiau, reikėtų ginčo rubriką dar atskirą. Rubrikoje rubriką padaryti ginčas, kuomet vairuotojai ginčiasi, kurgi tas pūstis yra ar nėra. Na, taip pat galbūt reikėtų atskirą dar rubriką Gintarui sukurti, kur jau paskambina ir galbūt į studiją galėtų atvykti ir čia pasisakyti iš karto, jau ne telefonu būtų iš viso dar įdomiau. Na, nes kiek teko girdėti, čia Gintaras tikrai pas mus turi na, nemažą gerbėjų bazę. 0374-222-02. Ar dar turime skambučių, ar jau greitai nuspręsime, kam čia tuos prizus atiduodame. Taip, na ką Kaune, vis dar tenka matyti dar prieš radarą gautų pranešimų, jog nuo Vilniaus atvažiuojant link Muravos viaduko, ten vis dar tikrai spūsčių yra, na ir toliau net ir prasidėsi iki Ašigalio viaduko, nuo Pramonės žiedo iki Muravos sankryžos, Baršausko gatvėje, nuo 6 forto žiedo. Toliau važiuojant link Breslaujos gatvės, čia tokia minimalis pūstis yra ne visai čia iki Breslaujos, tik tai trumpai ten mažoje kelio atkarpoje. Na ir taip, dar Advilėnų plentas nuo tunelio gatvės iki pat Baranausko gatvės nuo telekomo sankryžos važiuojant iki Savanorių prospekto, na arba iki Aklųjų sankryžos. Vis dar Kipro Petrausko gatvė čia yra nemažai pasispaudusi, man atrodo, na, nuo pat parodos kalno ten važiuojant iki Savanorių prospekto. Karaliaus Mindaugo prospektas iki Aleksoto tilto, na ir tikriausiai paskutinis skambutis pas mus keliauja. Radijas kelyje, sveiki, kuo vardu?
2: Sveiki, Vytautas.
1: Sveiki, Vytautas.
2: Žinau, čia pranešė, nepranešė Savanoriuose, čia priešais, kaip čia pasakyti, kur bankai tie vadinami, tai nejudė. Na, čia link jūsų, link
1: taip.
2: To važiuojant.
1: Kas ten buvo?
2: Gaisinė uždarius, esmė, kad į link savo važiuojant, uždarius kelią, čia vieną mašiną stovi, kitos nematau, bet čia kaip ir avarija, kaip ne avarija, bet uždarytas ir antra ir trečia juosta.
1: Uždaryti antrą ir trečią.
2: Ar čia žmogų gal numušę, neįsivaizduoju, nes čia ir nepešiui perėjo.
1: Supratau, Vytautai, na labai tikiuosi, kad neišsipildys šis jūsų spėjimas, bet ačiū jums už jūsų skambutį, kad mus informuojate, ar dalyvaujate prizų dalybose.
2: Ne, nereikia.
1: Nereikia, gerai, Vytautai, ačiū tuomet už jūsų skambutį. Iki.
2: Iki.
1: Taip, Vytautas tikriausiai kiek iš garsų galiu suprasti, kad dirba autobuso arba troleibuso vairuotojų, tad geriau tų Vytautai darbų. Na ir gerai, dar vienas skambutis, žinokite, jau laikas tikrai dega, reikia bėgti ruoštis žiniom. Radijas kelyje, sveiki, kuo vardu?
3: Sveiki, Vaclovas.
1: Sveiki, Vaclovai. Na, tikriausiai paskutinys, šiandien jau paskambinote, ką pranešite mums?
3: Bandau važiuoti nuo Megos link Muravos, tačiau, ne, atsiprašau, nuo Muravos link Megos. Kamštis didžiausias, vos judam.
1: Kiek galvojate ten pastarinosite laiko?
3: Geriau venkite.
1: Supratau. Kiek laiko galvojate ten?
3: Po 15 minučių bandau važiuoti, tačiau nesėkmingai.
1: Supratau. Tai dar 15 minučių dar į ateitį tikriausiai nusimato, ar ne?
3: Tai tikriausiai.
1: Tikriausiai. Gerai, Vaclovai, tuomet, na, tas laikas lengviau praeis su radijų kelyje, ar dalyvaujate prizų dalybose?
3: Žinoma.
1: Gerai, tuomet Vaclovai likite su mumis, dabar ir sužinosime. Iki.
3: Iki.
1: Taip, ačiū Vaclovai, viskas, kelyje radaras yra uždaromas, kažkam ir plojimus reikia paskirti, kažkam reikia ir prizus atiduoti. Viskas, jūsų vardai keliauja į mano stebuklingai varduką, norėjau sakyti, į mūsų stebuklingai ratuką. Sukame jį ir pažiūrėkime, kam dabar tie prizai atiteks. Ir šiandien prizai atitenka, na... Asta, kaip ir sakiau, jūsų nepasitenkinimas didžiausias gali virsti prizais. Asta, jums šiandien atitenka du biletai į Cinnamon Kiną ir du biletai Crown Kaunas Auto Show 2026.

0: Asta, sveikinimai jums, plojimai jums taip pat. Susisiekite su mumis jau po 18 valandos žinių ir paaiškinsiu, kaip šios prizus galite atsimti. Bendruoju numeriu 0611 422 22, tad paskambinusi, na, pasikalbėsime ir paaiškinsiu, kaipgi galėsite nueiti tiek į kiną, na, tiek ir pasižiūrėti gerų automobilių. Ačiū visiems, kurie dalyvavo kelyje radare. Visai neužilgo, kaip ir minėjau, jūsų laukia 18 valandos paskutiniosios šios dienos žinios. Na, o kitą valandą taip pat, jeigu turėsite informacijos, dar pakalbėsime ir apie kelius, taip pat orų prognozę dar laukia ir savaitės atradimas pas mus į studiją. Atvyksta tikrai, manau, daugeliu žinoma atlikėja Otrėja, kuri šiandien mums pristatys savo visai neseniai išleistą dainą. O kokia gi ta daina bus, manau, sulaukime savaitės atradimo, dar palikime tai, na, intrigoje ir galėsite išgirsti ir pokalbį, ir naują dainą, ir, na, galiausiai galėsime sužinoti, kokia gi ta nauja daina yra. Tad likite toliau su mumis ir pasitikime 18 valandą.
1: Radio stotis. Kelyje.

0: internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Estijos parlamentas trečiadienį neįlinėje sesijoje naujaja šalies prezidente išrinko dabartinę teisingumo kanclerę Ilę Madisę. Ilė Madisė buvo išrinkta pirmajame balsavimo rate, užsitikrinusi 71 parlamento nario balsą ir viršijusi reikalavimą 68 balsų minimumą. Septyni biuleteniai buvo tušti, ne vienas nebuvo pripažintas negaliojančiu. Balsavime iš viso dalyvavo 78 parlamento nariai. Vokietijos policija trečiadienį pranešė tyrinti galimą tyčinį išpuolį prieš elektros pastotę vakarinėme Bergheimo mieste. Tuo pat metu šalies pietuose esančioje geležinkelio stotyje sprogus nežinomam objektui buvo sužeisti du žmonės. Tai naujausi incidentai papildė pastaruoju metu fiksuojamų išpuolių prieš kritinį infrastruktūrą seriją. Jie įvyko praėjus dienai po sabotažo, per kurį netoli elektrinės į pietryčius nuo Berlyno buvo panaudoti sprogmenys. Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys ragina Europos Sąjungą peržiūrėti vienbalsiškumo principą svarstant užsienio saugumo politikos klausimus. Panašią idėją kovą kėlė Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda. Jis tuomet teigia, kad Europos Sąjungos sprendimus susijusius su tarpiniais narystės darybo etapais galėtų priimti kvalifikuotą daugumą, o galutinį sprendimą dėl bendrijos plėtros toliau priimtų visos valstybės vienbalsiai. Šalies vadovas vienbalsiškumo principą vadino potencialiu piknaudžiavimo įrankių iš kitos pusės, saugančių mažesnių valstybių narių interesus. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pranešė, kad į nuolatinio karinio jūrų laivyno sekretoriaus pareigą siūlys laikinai jas einantį Hanga Kao. Trumpas teigia, kad šis asmuo yra tinkamiausias kandidatas į Jungtinių valstijų karinio jūrų laivyno aukščiausio civilinio vadovo postą. Balandį Pentagonas paskelbė apie Kao pirmtako Džono Felono pasitraukimą, tačiau staigaus sprendimo priežasčių neįvardijo. Nuo pat savo sugrįžimo į valdžią Trumpas vykdo kariškių vadovybės pertvarką. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, tai buvo paskutinės trečiadienio žinios.

0: reklama. Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
1: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Net 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit. Skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit. Telefonas 86982630630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje.
4: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 valandos. Geri specialistai visada turi pasirinkimą. Gal laikas rinktis dar geriau? Jeigu dirbi kelių, tiltų ar infrastruktūros statybos srityje ir jauti, kad atėjo laikas pokyčiams, pasikalbėkime. Ambicinga UAB Gevalda komanda auga ir kviečia prisijungti. Kelio darbininkus, betonuotojus, meistrus, darbų vadovus, projektų inžinierius. Ieškome asmenybių, kurios nori augti kartu ir matyti savo darbo rezultatą projektuose, kuriančiose Lietuvos infrastruktūros. Kreipkis elektroniniu paštu personalas@gevalda.lt. Taip pat daugiau informacijos interneto svetainėje gevalda.lt. UAB Gevalda, kuriame infrastruktūrą, kuri jungia žmonės, miestus ir galimybės.

10 minučių po 18 valandos judame į paskutinėje piko valandą. Taip pat neperseniausiai ir apdovanojau mūsų radaro dalyvę Astą, kuri ir tapo nugalėtoja, laimėjo 2 bilietus į Cinnamon Kiną ir į Crown Kaunas Auto Show 2026 renginį. Tad sveikinimo jai, Asta, bilietus atsiųsiu kaip galėdamas tau greičiau. Na, o kasgi Kauno keliuose vyksta jau po radaro valandų, galėsime dabar ir apsižiūrėti. Jeigu norite beje mus informuoti ir galbūt mane papildyti po to, kai aš čia viską pasakysiu, 0611 422 22, taip pat ir mūsų Facebookas jums yra atviras, na, ir šią, ir valandą prieš tai galėjote rašyti, na, žodžiu, visas 4 valandas nuo pat laidos pradžios. Taip, o kas dabar Kaune čia yra? Na, vis dar trumpai, na, eismas yra tiesiog dabar jau sulėtėjęs nuo Muravos viduko iki Ašigalio viduko važiuojant, na, ne kaip spūstis oficialiai yra traktuojama, bet tiesiog eismas yra sulėtėjęs. Taip, nuo Saulėtikio žiedo vis dar važiuojant iki Muravos sankryžos, ten yra spustelė, ko 11-oji taip pat jie savanoriais. Naujas eismo įvykis yra įvykęs Pramonės prospekte, na, čia atvažiuojant nuo Pramonės žiedo, nors tiksliau iš Saulėtikio žiedo, pradedant tik važiuoti iki Pramonės žiedo, čia eismo įvykis yra fiksuojamas. Taip, taip pat, kaip ir minėjo, savanorių prospekte, na, čia net pamiršau, kaip ta vieta vadinasi, berods minėjo, kad tai yra bankai, ar, wow, žinokite, tikrai neprisimenu, kaip mums sakė vienas iš mūsų klausytojų, berods Vytautas buvo vardu, na, bet čia galbūt galėčiau paskaityti atkarpoje tarp kovo 11-osios ir Birželio 23-osios gatvės, na, ten minėjo kaip tik atlink mūsų važiuojant, čia sakė, kad eismo įvykis yra įvykęs, galbūt galėjo būti ir sužeistas žmogus, minėjo, bet eismo antra ir trečia juostos yra uždarytos. Kokia dabar ten situacija, kol kas sunku pakomentuoti, nes tai girdėjome radare, tad galbūt lauksime iš jūsų, na, to vadinamo atnaujinimo. Raudonvario plentas, čia, na, labai, labai čia menka spustelė, net sunku taip pavadinti, tiesiog automobilių suvažiavimas apie penkias minutės čia gali tekti pabūti, na, čia už Ermitažo toliau pavažiavus į Regitros pusę, na, bet čia tikrai jau tik tai minimalūs dalykai, apie kuriuos mes, na, vis tiek norime jūs informuoti. Taip, vis dar Smetonos alėjoje buvome pranešę apie eismo įvykį ir vis dar pasirodo, kad jisai čia yra. Na, Smetonos alėjoje nuo Birutės gatvės į kairę maždaug 100 metrų, 3 automobiliai buvo susidūrę, na, čia, bent man atrodo, pirmoje dar valandos laidoje mums buvo tai pranešę ir toliau pasirodo dar tai yra aktualu. Tad tiek žinių tikriausiai dabar turėsiu čia iš Kauno kelių, o dabar metas jau ne apie kelius pakalbėti, o apie tai, kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu. Ketvirtadienį naktį vietomis trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietvakarių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę, temperatūra svyruos nuo 9 iki 14, pajūryje nuo 15 iki 17 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpi lietus, vietomis su perkūnija, kai kur lis smarkiai, vėjas pietvakarių nuo 7 iki 12 metrų per sekundę, temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Penktadienį daug kur trumpi lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija, vėjas vyraus pietų pietvakarių nuo 9 iki 14, pajūryje gūsiai nuo 15 iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 17 laipsnių aukščiau nulio.

0: Radijas kelyje.
1: Reklama.
2: Istorijų festivalis Be ryšio. Kaune, rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas kelyje.
3: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
4: Padovanokite savo augintiniui geriausią priežiūrą už mažesnę kainą. Rugpjūtį veterinarijos vaistinėje laiminga uodega iki 20% nuolaida Specific veterinariniai linijai, 15% atrinktiems papildams virškinimui bei ypatingas pasiūlymas Eli džiovintiems šprotams. Du už vieno kainą. Daugiau pasiūlymų internete laimingauodega.lt. Laiminga uodega, kai uodega laimingas ir šeimininkas.
5: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
6: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino avarinė arba telefonu 0632 77 776.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio. Gautas svarbus pranešimas iš Marvos Forto akademijoje. Užfiksuoti pirmieji bokšto akies budimo požymiai. Ar pavyks ją pažadinti iki galo? Atsakymas paaiškės rugsėjo 12 dieną muzikos ir šviesų festivalyje Sala. Tavęs lauks Vidas Bareikis, aštuntas kambarys, Jokūbas Jankauskas ir kiti. Taip pat kūrybos ir pramogų erdvės, maisto kemelis bei įspūdingas lazerių šou. Susitinkame rugsėjo 12 nuo 17 valandos Marvos Forte akademijoje. Įėjimas nemokamas. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Sala festivalis. Projektą šiuolaikinės seniūnijos finansuoja Kauno rajono savivaldybė.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Žiema kelyje nenuspėjama. Šiandien šlapdriba, rytoj sniegas ar apledėję keliai. Pasiruoškite jai kartu su Hankook žieminėmis padangomis. Pažangios technologijos, europietiška kokybė ir patikimas sukibimas padeda jaustis užtikrintai net ir sudėtingomis žiemos sąlygomis. Hankook – nesustabdomi ištisus metus. Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.

0: 31 minutė po 18 valandos, o kaip dažniausiai tokiu metu, piko valandoje, pas mus startuoja savaitės atradimo rubrika. Ir tai yra pirmasis naujojo sezono savaitės atradimas, o jame į mūsų studiją vėl sugrįžta tikrai daugeliui mūsų klausytojų pažįstamas vardas ir tai yra Otrėja. Otrėja prieš keletą savaičių išleido savo naujausią darbą Liovėsi audros. Tai pasižiūrėsime, ar tos audros tikrai liovėsi, ar dabar užkursime mes čia kokią audrelę pas mūsų studijoje. Sveikinuosi su Otrėja, labas.
1: Labas, Ugne. Labas.
0: Kaip tu gyveni, kaip tavo vasara visą praėjo?
1: Tai pirmiausia, aš labai džiaugiuosi, kad per šią vasarą, nu kaip, aišku, dabar jau ne vasara, bet jeigu kelios dienelės prieš būtų, tai aš būčiau du kartus pas jūs apsilankiusi šios vasaros sezono, tai dėl šito labai džiaugiuosi.
0: Taip, tikrai.
1: O šiaip vasarėlė mano, tai tokia, realiai kaip ir šita mano daina, kurią dabar išleidau, jaučiuosi labai tokia, įsižeminusi, nurimusi ir pas mane gyvenime audros tikrai bent jau šiuo laikotarpiu yra liovusios. Tai tiesiog tokia visa zen būsenai skrajoju.
0: žinai, būna, įsivaizduoju, kaip nuo naujų metų, ar ne, žmonės pradeda sakyti, kad pradėsiu sportuot, pradėsiu dar kažką daryti, galbūt dabar kažkas ir nuo rudenio pradeda sakyti, kad na, čia bus mano naujas etapas, užkursiu audrą dabar pas save gyvenime, ar turi kažkokių na, pasižadėjimų, kuriuos esi sau davusi, jog darysi nuo rudenio?
1: Nuo rudenio tai ne, aš tiesiog tesiu savo pasižadėjimus savo, kuriuos uždaviau savo praeitų metų gruodį, kai savo pasakiau, kad darau albumą, tai iš esmės dabar tik tai tuo praktiškai ir gyvenu, tai tiesiog mano vienintelis tikslas yra toliau daryti tą patį, ką ir darau, daryti muziką.
0: Wow, kaip tik užsiminėjai apie albumą. Gaila, kad mano atmintis yra 7 sekundžių ir aš, žinok, viską labai greitai pamirštu, kuomet man pasako, tai toliau dirbi prie albumo, ar ne? Gal jau aiškiai kokia išleidimo data jo yra, ar dar pavadinimas
1: dar nepasakysiu.
0: Kažkas?
1: Šiaip dar pavadinimo tai net nėra, dar tik tai mastau. Dainos visos jau sąrašiukas yra sudarytas, klausimas, kurias palikt, kurias išimti iš tenai. Ir dabar po truputėlį, kiekvieną mėnesį vis pasibaiginėjau po dainą. Ir kaip tik šiandien įrašiau dar vieną, jo, su kuria pakankamai paskutinės dvi dienas prasikankinau.
0: Tai toliau, mačiau, kad ir toliau produsuoji pati, ar ne, savo dainas namuose. Kaip sekasi? Viskas gerai einasi? Ar atsiranda kokių nors vis kliučių, susiduri su ko nors?
1: O, aš vis laiką susiduriu su kliūtim šitoje kelionėje albumo produsavimo, nes aš tą daryti mokausi šiuo metu ir viskas gaunasi per klaidų bandymų tą metodą. Iš esmės, jo, bet kažkaip yra YouTube'as, yra tutorialai, yra kolegos šalia. Tai kažkaip visą laiką yra ko pasiklausti ir iš tų duobių išbrandu. Tai, bet šiaip tiesiog esu vat, net ir kažkaip šiandien galvoju apie tai, kad ant kiek aš esu laiminga, kad vat, tas sprendimas, kurį priėmiau ten gruodžio mėnesį, kad aš imu ir padarau, nes tuo metu pakankamai jaučiausi tokia tokioj dobeliai, nes atrodytų, kad kažkaip aš tą muziką tokia svarbia visą gyvenimą savo laikiau, bet kažkaip vat, išoriškai to pradėjo nebesimatyti. Tai kažkaip šiandien mašiu apie tai, kad wow, kaip fainai, dabar aš šiandien įrašiau dainą, dabar atvažiavau čia pristatyti kitą savo dainą į radiją, rytoj užbaiginės instrumentalą ir vat, mintis sukos apie vizualus, apie išleidimą jau kitos dainos, tai dream life, tiesiog.
0: Taip, bet, na, tikriausiai, būnant tą muzikantę, ar ne, dabar jau dar ir dainų producerė, niekada tos pabaigos nėra, ar ne, kažkas sukuri, įrašai, vėl pradedi kurti. Galbūt, kai esi tiesiog atlikėja, tu įrašai dainą ir gali truputėlį palisėti. O čia, jeigu tu jau esi kartu ir producerė, tu dainą įrašai, išleidi ir vėl žinai, kad vėl reikia pradėti dirbti prie kažko.
1: Taip, ne, realiai jau išleidimo nėra. Metu, vat ir dabar aš atėjau pristatyti Liovės audros, bet dabar mano jau mintis yra jau su kita daina, nes aš jau galvoju visus žingsnius, kaip aš ją išleisiu.
0: Kokį efektą uždėsi, kokį hi-hatą sugroti ir panašiai. Toliau atrodo, kad na, praėjusime pokalbėje, kiek prisimenu, kalbėjome apie tą tavo kaip sugrįžimą į sceną, kadangi, na, berods 2021 metais buvai paskutinį kartą išleidus, po to trys dainos jau sekė bros šiais metais, jeigu nesuklysiu. Ir tas tavo sugrįžimas atrodo tikrai einasi neblogai. Klausytojų yra, perklausų YouTube'e irgi, pavyzdžiui, šios dainos yra nemažai. Kaip pati jautiesi su kiekviena dabar tavo nauja daina? Ar esi patenkinta tuo, kas yra dabar, ar jauti, kad gali būti geriau einat į priekį?
1: Aš gal jaučiuosi taip, kad man atrodo, kad aš turiu dabar ne tai, kad atgauti, bet nusipelnyti klausytojų pasitikėjimą, kad aš nedingsiu. Nes taip, 21 metais aš pakankamai nemažai tų dainų išleidau, bet tuomet po viso to sekė pavieniai singlai ten kas metus. Ir aš manau, kad tas mano klausytojas šiek tiek ir pabiro. Tai aš dabar taip jaučiuosi, kad jo, aš noriu užsitarnauti vėl tą klausytojų pasitikėjimą, kad aš niekur nedingsiu ir kad aš su jais būsiu.
0: Na, tai radijo kelyje klausytojų pasitikėjimą, tai tikrai užsitarnavai, nes jau per ganėtinį trumpą laiką vėl pas mūsų grįžti ir žiūrėk vėl su savo nauja ir žinoma gera daina. Jau esi turėjusi kolaboracijų su kitais atlikėjais ir tikrai, na, pati žinai, kad pasisekusių kolaboracijų, labai pasisekusių. Ar dabar turi galvoje kokį savo svajonių duetą, nežinau, gal dar kokį tercetą, kvartetą, kuriame norėtum sudalyvauti ir padaryti kokią kolaboraciją?
1: Dabar apie tai kažkaip nemaščiau, kadangi visai nemažai tų dainų būtent duete esu išleidus kartu su reperiu Alekna, tai dabar šitas mano albumas toks absoliučiai mano vienos erdvė ir atrodo, kad aš kaip ir nelabai net noriu kažko į jį įsileist. Man atrodo, kad man jo reikia, kur aš tik tai save sudėčiau. Ai, man tiesiog psichologiškai realiai reikia.
0: Galbūt, kaip sako, kartais nėra gerai užsidaryti savį, bet kartais reikia, ar ne, savį užsidaryti, taip, viską permastyti ir jau tada galėsi skleisti save visiems ir kad galėtų visi tave išgirsti.
1: Taip, nes netgi per visą šitą laikotarpį būdavo, kad tai su vienu žmogum sustingu kažką pokuriam, tai su kitu ir net man yra, vat, kalbėjom su draugais, kad tarkim, va, tu čia gali, tarkim, išleisti šitą dainą kartu albume ir panašiai, kurią kartu su jais dėliojom ir darėm. Bet kažkaip nusprendžiau, jog ne, visgi aš noriu pasilikti prie to, kad tam albume būtų tik tai mano rašytos pilnai dainos. Tiesa, aišku, dabartinis singlas, prie kurio, žodžiu, dirbu, jį pradėjau rašyti kartu su grupe, dar kai grojau grupėje. Bet turbūt čia ir realiai visas tekstas, melodija, viskas tenai mano, tai kažkaip toj vietoj jaučiuosi, kad ten aš pilnai ir tą dainą galiu dėti į albumą.
0: Supratau. Galbūt po albumo išleidimo kokia daina ten, žinai, žiauri būna paina ir tada jau reikia kolaboraciją daryti, kad ji dar labiau šautų į viršų. Gal po to, kas čia žino, ar ne?
1: Bus matyt.
0: Žinai, Atrėja, aš toks esu, kuriam labai patinka paskaityti komentarus, ypač kai žinau, kad bus savaitės atradimo rubrika, paklausyti dainos, pažiūrėti, ką žmonės apie ją galvoja. Ir, na, tikriausiai nenustebinsiu pasakęs, kad dainos komentarai visi yra tikrai geri atsiliepimai. Tik vienas toks komentaras, ne tai, kad užkliuvo, bet aš jį pamačiau ir ten yra parašyta, kad skamba kaip Gian. Tada kitas komentaras atsako, kad ne, čia nieko panašaus į Gian. Tai iš čia ir atsirado klausimas. Į ką tu sau pati esi panaši? Ar yra taip, jog nori į kažką lygiuotis, ar nori taip, kad žmonės sakytų tave išgirdę, čia yra Atrėja ir į nieką tai daugiau nėra panašu?
1: Šiaip tas komentaras, kad skamba kaip Gian arba skamba kaip Avril Lavigne, tai čia yra klasikų klasika, šitas komentaras mane lydė nuo realiai pirmų dainų, kurias aš išleidau. Ir šitoj vietoj, kaip čia pasakyti, mūsų tembrai su Gian yra tikrai panašus. Ta prasme, nu, aš irgi šitą dalyką girdžiu, bet aš su tuo iš esmės nieko negaliu padaryti. Nebent nedainuoti. Nedainuoti aš nenoriu. Tai aš tiesiog neturiu kito pasirinkimo, nes toks yra mano balsas. Mūsų tembrai yra panašus. Tiesą pasakius, netgi kartais būna, kad jeigu kažką veikiu ir tarkim per radiją ar kažkur užgroja daina arba mano arba Gian, aš būna pati susipainioju. Tai aš žodžiu, aš dėl šitų komentarų Visiškai, tai sekundės dalelytėj susipainioju. Bet tai va dėl to, dėl šitų komentarų aš visiškai nepykstu ir aš suprantu, kad tembrai panašus. It is what it is.
0: Taip.
1: Nieko nepakeisiu.
0: Na tiesiog, žinai, galėsiu priimti, pasakyti galvoje, tiesiog prim komplimentą ir viskas.
1: Šiaip tikrai, dabar žinai, absoliutus vartas, komplimentas, man labai patinka GN ir nuostabios dainos, tai...
0: Nėra net ką ir bepridurti, žinai, jeigu pasakytų, kad panašu į, nežinau, kokį valdą karklelį, gal tada kiltų truputėlį klausimas, ar ne? Taip, dar turiu, na, manau, dabar būtų pats laikas jau prieiti prie tavo naujausios dainos Liovėsi Audros. Tai tikriausiai tas pirmas toks pats banaliausias klausimas, tai apie ką tu galvoji šią dainą rašydama?
1: O aš galvoju, žinai, kaip paklausi, kad tai ar liovėsi tos audros pas tave gyvenime? Arba...
0: Sekantį klausimą, žinok, esu pasirašęs ir išdavėjai dabar viską. Gerai, tai atsakyk dabar į tą pirmą, po to jau.
1: Jo, tai liovėsi audros... aš ją pradėjau vėlgi rašyti 24 metais. Dabar 26, tai praėjo pakankamai nemažai laiko.
0: Pribrendo, ar ne?
1: Jo, ir tuo metu toksai buvo laikotarpis, kur buvo, sakyčiau, pradžia tų audrų liovimuose. Ir aš tą labai jausmą pajaučiau, ir iš to ir gimė pačios pirmos eilutės. Iš esmės, šita daina daugiau kalba apie tai, kad kartais mes būnam įsikabinę į kažkokius žmonės ar kažkokias tai veiklas, darbus, kad ir kas tai bebūtų, tik dėl to, kad mes galvojam, kad mums to reikia.
0: Mm-hmm.
1: Bet kartais perkračiu savo vidų, galiu suprasti, kad ta prasme, čia tiesiog yra įpratimas, tiesiog yra kažkieno kito suprojektuoti lūkesčiai, kad tau to reikia. Ir labai yra lengva kažkaip iš tos inercijos įkristi į tą mintį, kad jo, man va šito dalyko reikia, šito žmogaus reikia, šito darbo reikia ir tame būti ir blogai jaustis. Tai šita daina yra apie tai, kad žmogus prisimena, kad ei, palauk, o kur aš noriu būti, su kuo aš noriu būti ir tada paleist visą tai, išvalyt savo gyvenimą nuo to, kas nėra tavo ir kas nedera su tavo vidum ir va taip padarytos vietos, kad ateitų dalykai, kurių tu iš tikrųjų nori, kurių iš tikrųjų tau reikia.
0: Klausydama šitos tavo žodžius, dabar pilnai suprantu, kodėl tu sakai, kad nori, jog tavo albumas būtų tik tavo solinis ir nieko nenori jį įsileisti. Kad tai būtum tu, kad tai būtų otrėja ir tai, kad niekas, na, galbūt nebesumaišys. Ar tai yra, galbūt džian skamba, tai bus otrėja ir, na, originaliau tikriausiai jau būti nebegalės.
1: Taip.
0: O dabar ta mintis yra kaip tik apie tas besiliovusias audras, tai kuomet pamačiau dainos pavadinimą, aš karto prisiminiau tas audras, kurios čia vyko, medžius laužė, na ir tas tikriausiai tas toks banalus juokelis, kurį norėjau pasakyti, na tai ką, čia jau po visų besiliovusių audrų jau ir susitikome čia su Atrėja, bet galvau pasakysiu pradžioje, po to jau išdavė viską, tai pasakiau pabaigoje. Taip, Atrėja, beje, su... Šia tikrai labai gera daina, kurią neužilgo ir išgirsime, išleidai ir labai gražų vaizdo klipą. Labai visiems rekomenduoju, na, papasakos tikriausiai to Otrėja apie visus įspūdžius jį filmuojant, bet tikriausiai geriausiai suprasite jį nuvykę ir pažiūrėję į YouTube, tikrai nenusivilsite, Otrėja Liovėsi Audros. Tai labai gražūs vaizdai, kalnai, saulėlydis ir tikrai matau, kad ne Lietuvoje filmuotas klipas, tai kur tu jį čia spėjai nufilmuoti?
1: Aš kadangi tokia esu darboholikė. Tai aš filmavau šitą klipą savo povestuvinės kelionės atostogose Tenerifeje. Pakankamai buvo sunku save prikalbinti tai daryti, nes kažkaip vis tiek tas toksai atostogų vaibukas, nebaisiai norėjosi filmuotis, bet kai mes ten nuvažiavom, aš kažkaip neturėjau visiškai jokių lūkesčių Tenerifei, žinojau, kad ten fainai, žinojau, kad žmonės važiuoja, lieka patenkinti ir panašiai, bet kai mes nuvažiavom ir pamatėm visą gamtą, kokia ten, tarsi, tas vulkanas, aplink tą vulkaną, jauties kaip, nežinau, kokį mėnulį patekus, realiai va čia ir yra prie vulkano Teidės,
0: tokio.
1: Neišsiveržė, ačiū Dievui, po to žiūrėjau dokumentiką per Netflixą, kur buvo žmonės, ėjo irgi link vulkano ir jisai išsiveržė, nu ten pakankamai tragiškai baigęs. Tai žodžiu, šitas neišsiveržė, klipą nufilmavo, viskas gerai.
0: Nebuvo kažkokių blooperių, kurie, nežinau, filmavo tave, pargriuvai, nugriuvai,
1: juokitės. Ne, buvo, gal tokių nugriūti nenugriuvau, nors tikrai buvo pakankamai sunku, nes ten yra tas vulkaninis, toksai žemė vulkaninė, ten labai nu, nepatogu eiti ypatingai su kablais. Bet yra žodžiu, ten, kur mes filmavom, toksai keliukas ir ten nuolatos važinėja mašinos, nu amžinai, nes jo važiuoja į būtent Teidės vulkaną. Tai, kad ten nufilmuoti visą tai, nu, mums reikėdavo, pafilmuoji biški, praleidi visas mašinas, vėl bėgi į tą kelią, vėl filmuoji.
0: Kiek užtruko visą klipą nufilmuoti?
1: Realiai visą dieną mes užtrukom. Jo, iš tikrųjų, tai mes turėjom mintį, kad filmuosim 3 dienas, buvo dar tokių irgi fainų lokacijų, kurias buvom pasirinkę, bet po tos 1 dienos nusprendėm, kad gal, žinai, jo užteks, kitą dieną varom į pležą.
0: Supratau. O trie, žinok, iš karto man kilo mintis kitai tavo dainai. Bent jau pavadinimas galėtų būti, kadangi jau dabar sakome, kad liovės audros, tai kita jau išsiveržė ugnikalnis. Kaip manai, kaip tik su ta vieta, kur tu manai?
1: Sekančią dainą išleisiu apie duobę.
0: Apie duobę. Tai ten gal bus kokios lavos tada pripilta. Supratau, Adrėja, tikrai puikiai čia šneki, puikiai viską pasakoji. Tad galbūt dar šio pokalbio apibendrinimui norėtum kažką perduoti mūsų klausytojams prieš jiems išgirstant tavo naujausią dainą Liovės audros.
1: Tai aš tai vienareikšmiškai norėčiau perduoti tai, kad pažiūrėkit savo gyvenime, perkratykit visas veiklas, žmonės, su kuriais jūs esate, ir taip savo nuoširdžiai atsakykit, ar tikrai man to reikia, ar tai mane kažkaip praturtina, ar aš jaučiuosi gerai darydamas tos dalykus, kuriuos darau ir būdamas su žmonėm, su kuriais aš esu, ar galiu būti pilnai savim. Ir jeigu atsakysit, kad ne, prasivalykit savo tą gyvenimą nuo tų veiklų ir žmonių, kurie nėra jūs ir pamatysit, kaip fainai, kai ateis pas jūs dalykai, kurie iš tikrųjų jums yra skirti.
0: Wow, geras. Na, o jeigu jūsų kas nors paklaus, ar jums reikia Otrėjos dainos Liovės audros, tuomet pasakykite drąsų taip ir gyvenimas tikrai pagerės. Otrėja, ačiū tau, kad dar kartą nori pas mus atvykai, gera čia matyti šypseną, tikrai didelį norą pas mus atvykti ir tikrai tikiu, kad susigirdėsime čia dar kartelį. Tad dar vienas geras pokalbis, dar viena gera daina, o savaitės atradimas tokias dainas ir groja. Tad, kaip taisyklė klausytojams, pasigarsiname savo aparatūrą ir paklausome Otrėjos naujausios dainos Liovėsi audros. Ugne, iki kitų kartų. Gero klausimo visiems.

Reklama. Kviečiame apsilankyti vienoje didžiausių šviežio maisto turgaviečių Kaune, centrinėme Kauno turguje, kur jūsų laukia gardžio skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų, gardžio skonių patirtis. Čia rasite šviežių vaisių ir daržovių, šviežios mėsos, rūkytų mėsos gaminių, žuvies produktų, pieno gaminių, daugybę vietinių gamintojų produktų bei įvairiausių delikatesų.

0: Jo gaminimas, madų šou ir daugybė kitų pramogų. Scenoje Mystika, Justė Oš, Mario Di Pascal, Jonas ir Ive. O festivalį vainikuos grupės Thundertale koncertas. Rugsėjo 6-ąją susitikime prie Lapių miestelio seniūnijos. Lapių tvarumo festivalis, šventė visai šeimai. Renginys nemokamas. Festivalį finansuoja Kauno rajono savivaldybė.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
3: Akrobatiniai skrydžiai, muzika ir adrenalinas danguje. Rugsėjo 12-ąją Nidos aerodrome. Didžioji aviacijos šventė Aeronida 2026-ieji. Scenoje Vaidas Baumila. Ieva Dudaitė su DJ Mamane. O danguje Anbo, Igoris Lobanovas ir Sky Hackers. Renginį ves Rolandas Mackevičius. Renginyje jūsų lauks vienintelis talk show Lietuvoje, sukurtas specialiai Aeronida 2026-ieji, kuriame motociklas perskris virs skrendančio lėktuvo. Ir tai dar ne viskas. Jūsų laukia įvairiausi orlaiviai, apžvalginiai skrydžiai, edukacijos vaikams, dovanos iš dangaus ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Rugsėjo 12-ąją Aeronida 2026-ieji. Generalinis partneris Gurtam, mecenatas Heximus su HP, globėjas Neringos savivaldybė.
4: Eteryje Daumantas.
5: Na ir ką, bičiuliai, viskas su paskutiniuoju savaitės su paskutiniaja rubrika. Tai buvo savaitės atradimas. Ją girdėjote prieš pat reklamą. Tai buvo Otrėja ir jos naujausia daina, skambėjusi ką tik mūsų eteryje, ir tai yra Liovės audros. Ir kaip visada prašome mūsų klausytojų padėti mūsų savaitės atradimo dalyviams kilti savo karjeros laipteliais į viršų. Tad nuvykite į YouTube, pažiūrėkite tikrai gražų Otrėjos klipą, taip pat nuvykite į Spotify ir visas kitas galimas platformas, pakelti perklausų, na ir padarysite tikrai puikų, gerą, gražų dalyką. Na, o viskas, 4 minutės čia lieka iki 19 valandos, piko valanda atėjo į pabaigą, aš jums Daumantas, kuris čia buvo šias 4 valandas, sakau iki rytojaus, visiems saugių kelių ir susigirdėsime ketvirtadienį, kaip ir sakiau, rytoj, vėl nuo 15 valandos. Tad visiems linkiu gero, saugaus ir gražaus vakaro. Viso.
6: Radio stotis.

0: reklama. Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
1: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjai vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
2: Sunkioji banga. Tik per radiją kelyje.
3: Visa valanda roko ir metalo muzikos. Penktadieniais nuo 18 iki 19 val.

0: reklama. Dėmesio, dėmesio. Gautas svarbus pranešimas iš Marvos Forto akademijoje. Užfiksuoti pirmieji bokšto akies budimo požymiai. Ar pavyks ją pažadinti iki galo? Atsakymas paaiškės rugsėjo 12 dieną muzikos ir šviesų festivalyje Sala. Tavęs lauks Vidas Bareikis, 8 kambarys, Jokūbas Jankauskas ir kiti. Taip pat kūrybos ir pramogų erdvės, maisto kemelis bei įspūdingas lazerių šou. Susitinkame rugsėjo 12 nuo 17 valandos Marvos Forte akademijoje. Įėjimas nemokamas. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Sala festivalis. Projektą šiuolaikinės seniūnijos finansuoja Kauno rajono savivaldybė.
1: Istorijų festivalis be ryšio. Kaune rugsėjo 24-27 dienomis. Apie žmogaus ir miesto ryšį. Koncertai, diskusijos, parodos ir ne tik. Daugiau informacijos istorijufestivalis.eu. Organizuoja Kauno miesto muziejus. Informuoja Radijas kelyje.
2: Rugsėjo 6 dieną nuo 1 valandos kviečiame į Lapių tvarumo festivalį. Jūsų lauks mainytuvės, edukacijos, prekybos erdvės, veiklos vaikams ir jaunimui, tradicinio lapių troškinio gaminimas, madų šou ir daugybė kitų pramogų. Scenoje Mistika, Justė Oš, Mario Di Pascal, Jonas ir Ive. O festivalį vainikuos grupės Thundertale koncertas. Rugsėjo 6-ąją susitikime prie Lapių miestelio seniūnijos. Lapių tvarumo festivalis. Šventė visai šeimai. Renginys nemokamas. Festivalį finansuoja Kauno rajono savivaldybė.
3: Vargina mintis apie automobilio pardavimą? Skelbimų dėjimas, nesibaigiantys skambučiai, derybos ir daugybę kartų rodomas automobilis? Viso šio vargo galite išvengti. Superkame visų markių automobilius, tvarkingus ar su defektais. Atvykstame į vietą, pasirūpiname dokumentais, o už automobilį atsiskaitome iš karto, grynaisiais arba pavedimu. Jokių ilgų skelbimų, varginančių skambučių ir derybų. Parduokite automobilį greitai ir paprastai. Skambinkite 0603 95 200.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
2: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
1: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymo. Bilietus platina kakava.lt.
3: Akrobatiniai skrydžiai, muzika ir adrenalinas danguje. Rugsėjo 12-ąją Nidos aerodrome. Didžioji aviacijos šventė Aero Nida 2026-ieji. Scenoje Vaidas Baumila. Ieva Dudaitė su DJ Mamane. O danguje Anbo. Igoris Lobanovas ir Sky Hackers. Renginį ves Rolandas Mackevičius. Renginyje jūsų lauks vienintelis talk show Lietuvoje, sukurtas specialiai Aero Nida 2026-ieji, kuriame motociklas perskris virs skrendančio lėktuvo. Ir tai dar ne viskas. Jūsų laukia įvairiausi orlaiviai, apžvalginiai skrydžiai, edukacijos vaikams, dovanos iš dangaus ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Rugsėjo 12-ąją. Aero Nida 2026-ieji. Generalinis partneris Gurtam. Mecenatas Heximus su HP. Globėjas Neringos savivaldybė.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.